0: Հակ կողմը հավատալ, մի քիչ հանգստություն վերել ինքներս մեզ, որովհետև շատ ժամանակ այդ հանգստությունը մեզ ոչ մեկ չի տալու, բացի մեզնից, եթե անգամ մենք ունենք տագնապ, պետք է այսպես անել. Մի ոպե հանգստացի, ոչինչ, աշխարը չի փլվի, ոչինչ, սրանով ոչ մի լուրջ բան չի լինում, կամ չգիտեմ, այս ամիս չես հասցնի, մյուս ամիս կհասցնես, մի բան կլինի, լավ կլինի, մի լույս կվառվի, միշտ կարելի այսպես մտածել ու արի տես, որ այդ մտածելակերպը ինչ-որ մի օր ի օգուտ մեզ է աշխատելու։ Տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր
1: եթերում,
0: լավ, դուք ինչպես եք?
1: Փառք Աստծո, շատ շատերից լավ։
0: Շատ լավ է, շատ շատ լավ է այդ դեպքում, ինչ փոփոխություն կնշեք?
1: Նշեմ, նայք, օրինակ, որ այսօր քաղաքով անցնում ես, նայում ես շինարարության աշխատանքները կատարվում, ու նայում ես, որ ղեկավարը հայ է, աշխատողները այլազգ։
0: Ահա, ահա,
1: ահա, դուք ես ազնիվ շատ լավ ես ազգում, ասեմ ինչի, որովհետև մենք ունենք փայլուն երիտասարդություն,
0: լավ,
1: որոնք հասկացել են, որ կարելի է ուղեղով գումար աշխատել, ոչ թե ֆիզիկականով։
0: Են հայտնի ինտելեկտի սքեչը հիշեցի։
1: Հասկանում, չէ, ազնիվ խոսք, մեր երեխեքը այսօր քնից զարթնել են,
0: լավ,
1: աշխատում են, փառք Աստծո, շատ նորմալ, ուղղակի ինչ է պետք, պետքա մեր երիտասարդներին թևուտիկում լինել, կողքերը լինել, թե խորհրդի հարցով, թե ինչով հնարավոր է, բայց փորձել խորհուրդներով չխեղդել այդ երեխեքին, այսինքն
0: այ վաղը մի բան ասեմ, ներողություն, որ ընդհատում եմ, ուղղակի քանի որ թեմայի մեջ է, պետք է ասեմ, այ վաղը իմ սիրելի գործընկերուհին երեկոյան եթերում հենց այդ թեմայից է, գիտեք, խոսելու, երեխաներին օգնել կայանալու գործում, թե թույլ տալ ինքնուրույն լինել, այ այսպիսի թեմա ենք ունենալու վաղը երեկոյան քննարկմանը, սա նաև անոնս մեր ռադիոլսողների համար, այնպես որ որպես իգիտություն իմանանք նաև սա, ահա լսում ենք ձեզ։
1: Իմ կարծիքով երիտասարդները մեզանից մի 25 տարի, 30 տարի երիտասարդ են, ու բնականաբար իրենց ուղեղը 25-30 անգամ մեյնից թարմա ու մեյնից արագ աշխատում։ Իմ հետ համաձայն եք։
0: Չկան բաներ, որ ամեն դեպքում փորձի արդյունքում ավելի լավ է աշխատում։
1: Չէ, լավն են մեր երեխեքը, ազնիվ խոսք, շատ լավն են։
0: Իհարկե լավն են։
1: Ինչ ապետ, պետք է երեխաներին ուղղակի կողքից հուշել, բայց ոչ թե փաթաթել իրանց վզին, քո կարծիքը, կողքից հուշել, կսխալվեն էլ, չեն սխալվի, կսայթակեն, կբարձրանան, բա կյանքի փորձ է։
0: Դե հա, այո, բայց ինչ վերաբերվում է աշխատանքին, իհարկե ճիշտ եք ասում, շատ այլ ազգի աշխատողներ կան Հայաստանում և շատ ենք տեսնում, մասնավորապես Հնդկաստանից, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե հիշում ենք, որ ոչ մի աշխատանք ամոթալի չէ և
1: բացարձակ, ինչի մասին է խոսքը, մարդ եթե իր աշխատանքում գիա, կապչուն ինչ աշխատում, ինքը հինգի է։
0: Այո,
1: իմ կարծիքով տենց է, ու փոփոխությունները, դե շատ կան փոփոխություններ, շատ կան փոփոխություններ, դեպի լավն է կա, դեպի վատն էլ կա, մի քիչ մարդուց է, կարելի անընդհատ այդ վատը տեսնել, բայց շատ լավ փոփոխություններ էլ կան, շատ լավ փոփոխություններ կան, ես իմ էչի ամեն ինչը տանել վատի, սրել, չէ, լավն ապետ տեսնել, արևոտ եղանակ էր ամբողջ օրը, ընտիրա։
0: Այո, արևոտ եղանակի կողքով չի կարելի ուղակի անցնել, պետք է նկատել, ուրախանալ։
1: Այո, ձեզ լավ եթե ես։
0: Մ Մերսի շատ, ձեզ էլ մաղթում ենք լավոր,
1: լավ շնորհակալություն։ Ու թող Ավրորայի բոլոր ունկնդիրները խաղաղ երկինք ունենան, ասով լինեն եւ առողջ։
0: Բայց շատ շնորհակալ ենք, բոլոր, իրականում բոլորին է սա վերաբերվում, սիրելի ռադիո լսողներ։
1: Բոլոր մեր ռադիո լսողներին, բոլոր հայ ազգին ընդհանրապես։
0: Այո, այո, այո, շնորհակալ ենք շատ, շատ, շատ։
1: Առողջ եղեք, առողջ եղեք, երեխեք ջան։
0: Մերսի շատ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ մոտ դաթարի փոքրիկ հատվածն է, գնում ենք դաթարի, վերադառնում ենք 1 րոպեից։ Խոսում ենք հետևյալի շուրջ, ժամանակները փոխվել են։ Իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ եւ հիմա։ 091-76-10-07։ Կարող եք զանգել նաեւ այս ընթացքում, դաթարից հետո կվերադառնանք եթեր միասին։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում ենք, վերադարձանք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Այս պահին քննարկում ենք հետևյալ թեմա։ Ժամանակները փոփոխվել են, ժաներություն ժամանակները փոխվել են։ Իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա։ 091-76-1007 Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք։
1: Իմ անունը Արամ է, ես 44 տարեկան եմ։
0: Ահա, Արամ ջան, շատ հաճելի։
1: Ապրում եմ Երևանում։
0: Ահա։
1: Թեմային վերաբերյալ կարամ ասեմ, սենց մի բան էլի, դեպի ես կուզենայի իհարկե լավը նշեի, բայց առնչվել եմ ես մոտակա մի շաբաթվա մեջ մի հատ խնդրի հետ, որ դեպի վատն եմ տենում, էլի իհարկե մեր նախորդ ունկնդրերի համաձայն, իր ասելու համաձայն, էլի կուզենայի լավը նշեի, լավերն էլ կան իհարկե, ախոսք, բայց վատ իրադարձություններ կան, որ մարդկային նյարդերի վրա ասենք ազդում է, էլի
0: շատ
1: լավ, կարելի է մի քիչ լավ աշխատել, որովհետև
0: Արամ ջան, միայն շատ ձեզ խնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնենք, մեր եթերում արձագանքում է, այսպես հեռախոսով լավ խոսենք միասին։
1: Ես ռադիո չեմ միացել, ճիշտ ասած, կողքերս չկա ռադիո, այո։
0: Դե գուցե, հա, ուրեմն գուցե կապերով արձագանքում է, այդպես լինում է։
1: Սենց ավելի լավ է, ես ուղղակի միկրոֆոնով էի խոսում, հիմա սենց պետքա որ
0: շատ
1: փոխված լինի։
0: Շատ լավ է, այսպես։
1: Հիմա նայեք ինչն է խնդիրը։ Երբ որ մարդու հաշիվները կալանքի տակ լինում, մարդը փոխանցում է այդ գումարը, X գումարը, մի բան էլ ավել, մոտ մի քանի անգամ ավել գումարը փոխանցում, այդ գումարը պետք է դատական ՀՀԿ ծառայությունը ցենք վերացնի, չէ՞, ծառայությունները բացվի, տոյս բանկային հաշիվները բացվի։
0: Այո, այո, եթե մարվել է, այո։
1: Կներեք, էլի ձեր անունը կհիշացնենք։
0: Էլինե։
1: Էլինե ջան, նայք, շատ հաճելի է։ Նայք, ես շուրջ մի շաբաթ է, արդեն բանկ ՀՀԿ, բանկից ասում են, մենք ուղարկել ենք, ՀՀԿ-ից գնում ես, հարցնում ես, ասում են, չեն ուղարկել։ Հիմա ուղարկել են, պակաս թիվ են ուղարկել, գնում եմ ՀՀԿ-ն ասում է, որ ասենք բանկը քիչ է ուղարկել։ Այսինքն մի հատ ինչ որ անախորժ հասկանում եք, որ ու այս պրոպկեքի, այս ասենք խցանումների, այս ամեն ինչի հետ միասին, որ վրետ ազդում է, որ դու քո ռեսուրսները ծախսում ես, ասենք չգիտեմ, էլի բենզին ես լցնում մեքենատ, գնում ես բանկ, հետ ես գալի, ասում ես ինչ չի, նորից ես գնում, նորից ես հետ գալի, ու այդ ամեն ինչը սկսում է վրետ ազդել։ Լավ, նյուժելի չկա հենց մի հատ միջոց, որ հասկանաք, որ այդ մարդը ավելորդ անգամ ինքը ընկնում է քաշքշուկի մեջ ձեր անկրթվածության չհասկանալու պատճառով։ Այսինքն խնդիրներ կան, որ պետքա մենք շատ կարևոր է, որտեվ այսօր մեր կյանքը կապնվել անենց մի հատ բանի հետ, որ առանց բանկային քարտի պերևոդի, չգիտեմ, առանց ինչ-որ դրա, մի քիչ դժվարանում ես, որտեվ տեղեր կան, որ բանկայինով պետք է անես, նալիչիով չես կարող անես, քեշով չես կարող անես, իսկ դու արդեն թակուղու առաջ ես կանգնած, ոնց վարվես, երբ որ պետությունը չի զբաղվում քո գործով, հասկանում եք, այսենց խնդիրներ կան։
0: Արամ ջան,
1: ես ուղղակի կուզենայի, որ ձեր գլխավոր ուղղափառները, ես մի քանի անգամ եղել է, որ լսել եմ, գլխավոր ինչ-որ թեմա եք ընտրում, այդ թեմայով ասենք զբաղվում եմ, մի հատ հյուր ունի պետական ինչ-որ ՀՀԿ-ից, մի հատ ինչ-որ հյուր ունի բանկային համակարգից, որ հասկանանք, վերջը ծրագիրն է, որ չի աշխատում, թե մարդիկ են, որ գալիս են, ուղղակի չեն աշխատում, գործի են գնում, ուղղակի չեն աշխատում։ Չէ՞ որ մենք Էլինե ջան, մենք հարկ ենք վճարում, մենք աշխատում ենք, մենք հարկատու ենք, որ մեր երկիրը ավելի բարգավաճի, ավելի սիրուն դառնա, ավելի մաքուր դառնա, սիրուն շենքեր ունենանք, լավ ասֆալտապատ ճանապարհներ ունենանք, մենք մեր հողերից, մեր հարկերից դրանք գնում են, չէ՞, բայց մենք, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի համար է մեծ հարկը վճարում, որ ես վազեմ ամբողջ օրը բանկ ու ՀՀԿ,
0: Արամ ջան, ինձ կասեք,
1: բաբշե տեղեկություն չկա, զանգում ես, մի հատ ալյո է ըլնում, ալյո, հենց ասում է ալո, երկու բառ ասես, բարև ձեզ, ես էսեցին, քեսին չեն եմ զանգել, մեզ գործով քրթ մեկը լանջատվում է, եա խո պարապեն գժի դա ինչա, այնար չի կարելի էլի դենց,
0: իհարկե երբեք ու երբեք ոչ մի կառույցին անգամ չի թույլատրվում մարդկանց նյարդերը այդպես տանել վերել, բայց Արամ ջան, մի հատ վերջին հարց տամ ձեր ասած թեմայի հետ կապված, կասեք այս պահին, հենց այս պահին ձեր խնդիրը որ փուլում է, վերջին տվյալը կասեք, այսինքն ամենավերջինը ինչ է կարել ու ամենավերջինը ձեզ ինչ են պատասխանել
1: Այսօրվա դրությամբ, Էլինե ջան, պետք կա լիներ գցենք սենց ոնց բաց, օրինակի համար ասեմ էլի, պետք կա լիներ 1,801,000 դրամ, որ ուղարկեին այդ կոնկրետ այդ բանկին, որ այդ բանկը կալանքը հաներ, տես հասկա վերցներ իր փողը ու ասել, չէ, ես գործ ունեմ, իմ փողը ստացել եմ,
0: լավ,
1: ուղարկել են 1,700,000, ասեմ եմ գումարը ուրա, ասմա դե ինձ ինչ ուղարկել են, ես եմ ուղարկե, ասմա ոս կլնի տենց ախեր, ասմա դե ելնում ա էլի, դե չես հասկանում, ինչի ա տենց ելնում ախեր, ոնց ա տենց ելնում, երբ որ քո հաշվի վրեն նստում ա 2,000,000, բացվում ա քարտայինը, քարտային հաշվը բացվում ա, գնում ես բանկից, ասում ես, կսենք 1,801,600 դրամը քաշումա, տակը մնում ա 2,000,000-ից ինչքան կա 198,000 դրամ, դու 198,000 դրամը ցանում ես ու սպասում ես միջև կալանքից անեն, տոյս քո բանկային քարտերդ բացվի, մեքենայից կալանքը դուրս գա, որտեղ քո անունով մեքենա ունես, որ երկիրը չես կարում լքես, դրա պատճառով գործարկում ես Վրաստան, վրացի գործընկերների հետ չես կարում դուրս գնաս, որտեղ սահմանից չեն թողում քեզ, համարում եմ, որ դու հանցագործ ես, այդ հայկական համարով ուր պետք է գնաս, ասենք Եգիպտոս, Ռուսաստան, ինչ պետք է անես այդ ավտոն, վերջը դու պետք է գաս, չէ, Հայաստան, պատասխանատվության պետք է ենթարկվես, չէ, ասենք ինչ որ անիմաստ օրենքներ է, որ չես հասկանում էլի, ինչի համար ես դու այդ կալանքների տակ ընկնում, չի կարելի, լավ, մարդու բանկայինը փակել եք, հասկացանք, երիկա, ավտո, մավտո, ինչ կա, չկա, քիչ ամնեմ կանաս, ես շորերդ էլ իրամուկչում ես հատելու, երկու շաբթի օրը մենակ իրավունք ունես ջինս հագնելու, ջինսով կհագնես, կգնաս գործի, չէ՞։
0: Արամ ջան, մի նյարդայնացեք, ամեն դեպքում
1: ես ձեզ… Չէ, ես նյարդայնանում չէ, ես արդեն 3 օր մագնի եմ խմում, նորմալ է, այդ ստրեսային վիճակ չկա իմ մոտ,
0: չէ,
1: ես հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի ես կուզենամ, որ մենք բոլորս, որ դուրս ենք գալի տանից աշխատանքի, այ դուք տեսեք ինչքան գովելի է, որ գալիս եք ռադիո Ավրորա, առավոտ 8-ից ասում եք, ըստեղ պրոկա է, ընդեղ պրոկա է, ըստեղ վթար է, ընդեղ չգիտեմ, խցանման մեջ չգիտեմ ինչ ա եղել, փոս են փորել, փոսեր կա, ես կա, ինքա, տեղեկացված ենք ելնում, ես օրինակ շատ անգամ իմ կնոջ հետ գործի գնալուց ասում եմ ինչ լավ է, որ սենց մարդիկ կան, սենց ռադիո կա, որ մարդիկ տեղեկացված են ելնում ու չեն գնում անիմաստ, այլ ընտրանք ճանապարհ են ընտրում կամ որոշում են մի քիչ ուշ դուս գան էլի, օրինակի համար, բայց կարելի ա չեն ես կազմակերպել, որ երբ որ բոլորս մենք մեր գործին մի քիչ աչալուրջ ընենք, մեր մոտ էլ լավ կստացվի ու համատարած արդեն այդ լավ արած գործը սաղի վրեն լավով կանադառնա, բայց որ մենք գնում ենք գալիս ենք այդ ամեն ինչը սկսում արդեն թվալ, թե թվում ա, թե ոչ մեկ չի ուզում աշխատի, բայց ինչի չի ուզում աշխատի, երբ որ փող ա ստանում դրա դիմաց,
0: ամենակարևորը հաշվի առնել է, որ բոլորս մարդ ենք իրար չչարաշահել, Արամ ջան, մի նյարդայնացեք, վստահաբար ձեր խնդիրը լուծվելու է, հատկապես եթե

0: միջև իմ խնդիրը չլուծեք։ Ընդհանրեն այդքան մի բան։
1: Ես վերջի բանն էլ ասեմ, ով որ էսի տեղեկատվություն բոլորի համար։ Սիրելի ռադիո Ավրորայի բոլոր ու կնդիրներ ու լսողներ, իմացեք, ՎՏԲ բանկը, եթե ձեզ
0: Չէ, ուրեմն Արամ ջան, մեզ մոտ իհարկե ներողություն, շնորհակալություն ձեր զանգի համար, մեզ մոտ անուններ հնչել ուղակի չեն կարող, չի կարող լինել նման բան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հենց նոր խոսում էինք չարաշահումից, չչարաշահենք իրար, ամեն դեպքում չենք որակազրկում ոչինչ և չենք գովերքում ոչինչ, մենք սա մարդկային եթեր է, ամենամարդկային եթերն է։ Խոսում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ։ Ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա։ 091-76-10-07 Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Ալմոս Կարեննա, ձեր մշտականին
0: ձմբությունը։ Բարև ձեզ, Կարեն ջան, շատ հաճելի է, որ միացել եք մեզ, ոնց եք։
2: Լավ, շնորհակալ ենք,
0: Կարեն ջան,
2: ուս միացա, կարծիքները չեմ տեսածեն, որ վերջի Արամ էր անունը, համբերություններ Արամին։
0: Այո, իսկապես լինում է, այնպես լինում են դեպքեր, որ անկախ քո կամքից քեզ հասցնում են այդ քաշքշուկի մեջ, են քեզ դնում, դու նյարդայնանում ես, նյարդայն ես սկսում ապրել, այնպես որ Արամ ջան, եթե հիմա մեզ լսում եք, իսկապես փորձեք քիչ նյարդայնանալ, բայց այնուամենայնիվ ձեր խնդրի լուծման տարբերակը ես տեսնում եմ մաքսիմալ համառության մեջ։ Կարեն ջան, ինչ փոփոխություն եք դուք տեսնում առաջ և հիմա։
2: Փոփոխությունները նրանում է կայանում, նում դա ես եմ տեսնում, կարծիքնա, ինչպեք մատերի մեջ եմ, կարծիքներ հնչել են, հաստատ միանշանակ համուսված եմ, ես 36 տարեկան եմ, թե առաջ ու հիմա մարդիկ աստուծո ծերվացել են, մեկ, մեկի նկատմամբ հարգանք առաջվանը չի, ոչինչ առաջվանը չի, հասկանում եք, առաջ ուրիշ է եղել, առաջ ավելի մաքուր ենք եղել, հիմա անընդ շրջանը մարդիկը, ես մի հատ միսի չսկիսեմ, բան ասեմ, ճիշտ ասած էրեք եմ մեկին ասենց ասայի, ինքը հասկացավ իմ ասատի միտքը ու հասկացավ էլի, առաջ վիշապներին քարտեզ դարեր, իվեր քարտեզների վրա նշում էին, այստեղ բնակվում է վիշապ, հիմա է ցավոքսում չեն ասպես վիշապների մասին, ասատուս ինչ է, հիմա մի ձևի սախ ինչ-որ նս պասսնի են, ինչ-որ ծուս են տալի իրանք, իրանց, բայց իրանք իրականում նման մարդ չեն։
0: Ձև բրնած էլի։
2: Ահա, ես պոստում էի։
0: Ավելի լավ է սենց, մարդ կային ասենք, չէ, սենց կան արտահայտություններ, որ պիտի հենց տենց, դնես ասես, ձև բրնած,
2: ես իրոք դա շատ իրոք ամենայն լրջությած մարդիկ մտածնում, եվ ինտը դինացել է ապարիքով ինչ-որ մեկենայ ապեկալ է, իրա մեկենան մի դասով բարձրա, մյուսի նկատմամբ կարա, ինչ-որ իրեն դպտի պայի, իրոք ես վիշատն է ասկս էրեք էտ տաղան, որինակ ինկը ընգորասում իրա թուկը մի կետ ուղտվեց, իմ ասելուց հետո ինկը հանսկացավ ինդ, բնականաբար ինկը հիմա դժվար է լսի ռադիո, ինկը ուրիշ բան էր լսում մեքենայի մեջ, էտա փոխվել է ցավոք սրտի հետ մեծի հանդեպ հարգանքը առաջ, նայք իմ տարիքը իմ հետ ասենք ասեցի իմ տարիքը, իմ պապան եթե ինձ մի բան նիտոյ ասում կամ ինչ-որ նկատողություն անում կամ ճիշտ ուղղությունը ցույց տալի, բայց կոպիտ ֆորմայով ասում չէ

0: Ceva Senca. Ես իմ աչքերը կախում եմ ներքև, ես չեմ պատասխանում, չնայած որ բնավորություն Սենցա պալուբոմու իմն եմ անելու, բայց հիմա չկա, ծնողի, դաժե ծնողի հանդեպ արգանք նա փոխվել մարդկանց մոտ, գլոբալ առումով, գլոբալ առումով ամեն ինչ փոխվել, ամեն ինչ, ուղղակի ցավոք իրական, պետք է լինենք իրական, անկեղծ լինենք ինքներս մեզ հետ, ես կարամ ես քաշը բարձրացնեմ, սյո, ես այդ քաշին եմ գնում, այդ քաշից ավել ես այդ շտանգեն հաստատ չեմ կարա բարձրացնեմ, եղբայր, վեճի, այդ շտանգեն քոնը չի, կվնասես քեզ, իսկ առաջ մենք բոլորս մեր տեղը, ամեն մի մարդ պետք է իր տեղը ես կյանքում իմանա, ամեն մի մարդ. Կան սաբաչիկներ, հեղին պաղողներ էլ, մեկ տեսնում եմ ու հումորով եմ ասում, ասում տենը մեկ շունը տիրոջից լավ ապրում է, լինում ցակած, կապած։
1: Լինում է, այո, մեծամասնությամբ այդպես լինում է։
0: Կամ շուն պաղողները տղես, բալես, ես էլ շուն ունեմ, բայց իմ շունը գիտի, որ ինքին տան շունն է, ես իմ շանը շատ եմ սիրում, բայց երբեք իմ շունը չի գա իմ ավսեից ուտի, մի գուցե շատ կոպիտ տա դա, բայց մարդն էլ պետք է իր տեղես կյանքում իմանա, երեկվա թեման էլ, ես ասում եմ սխալ, ճիշտ, կապ չունի, արա մի կանգնի տեղում, ես միշտ ասել եմ, մարդ պետք է լինի շարժման մեջ, քայլ ես անում, թող սխալ լինի, ոչինչ, կսովորենք այդ սխալի վրա, բայց մնա նենց ոնց դու կաս, ես անթերի եմ իմ բոլոր թերություններով։
1: Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր բաներ ասացիք Կարեն ջան, հատկապես քաշը բարձրացնելու վերաբերյալ, իսկապես չնայած որ դրան հակառակ մի էսպիսի միտք կա, որ ասում են ոտքդ վերմակի չափով մեկնիր, էլի դրա նման մի բան է, բայց մյուս կողմից էլ լիքը մարդիկ աճել ու զարգացել են հենց նրա պատճառով եւ նրա հիմքի վրա, որ համարձակվել են ոտքը վերմակից դուրս հանել։ Այդպես էլ է լինում, այսինքն դա երբեմն աճի է բերում, ուղղակի պիտի հասկանաս այդ ինչ որ դու անում ես, դա աճի համար է, թե օրինակ ենթադրենք ուղղակի ձեր ասած ձև ես բռնում, այդ ձև բռնել է քո քեզ ինչ ա աճացնելու, էլի չի աճացնելու, նման արտահայտությունները, հա, դե ամեն դեպքում Կարեն ջան,
0: ամենակարևորը հակու կապը կամ բան, այլ համեստությունը, էլի մարդ համեստությունից երբեք ոչ մեկ չի տուժել, ես անուն չեմ տալու, ճանաչում եմ մի մարդու, եթե դուք իրան փողոցում տենաք, կասեք եսի պրոստը ժողովի ինստիտուտի դասախոսը, տարիքով մարդ, ով որ խոսքի սենց, բայց ինքը մեծ ունեցվածքներ, չեմ ասում բիզնես կամ բան, են որ հաստատ վերջի մարդը չի, ու միշտ ես իրանից օրինակ եմ ծառայում վերցնում, են որ այդ ինքը միշտ ասում համեստությունից ոչ մեկ չի տուժել ես կամ վաղ,
1: այլ ընդհակառակը շահել է,
0: ես կան երկարացնի անկեղծ այդ տղայի վրով, այդ որ վիշապների օրինակը բերեցի, իրոք ես շատ ուզեմ առաջվապես վիշապներին քարտեզի վրա նշեն, մարդիկ թող շրջանցեն, որտեղ դու չգիտես եղբայր քո դիմացնա ով ա, ինքը կարա կլեչատնի սառոչկա հագնի կամ կոստյումով լինի, բայց ինքը կարա շատ վտանգավոր մարդ լինի,
1: կարող է,
0: իսկ կարա ինքը սև պլաշակած լինի գոտիկայի թեմատիկայով, ես անձամբ ճանաչել եմ Ռուսաստանում տղային, բարձր պլատֆորմով սապոգներ էր հասնում, բայց ինքը պերվակվածն նեյրոխիրուրգ էր, իմիջիալոց Ամերիկայում էլ դասավանդում էր,
1: իհարկե, Կարեն ջան, ինչի մասին է խոսքը, Եվ շատ հետաքրքիր նաև միտք առաջ ասացիք, հիշեցիք այդ համես լինելու հետ կապված, երբեք մենք չգիտենք ով է մեր դիմացինը, դրա համար պետք է հարգել բոլորին լրիվ նույն կերպ, քանի դեռ չենք շփվել եւ չենք հասկացել դեպի ուր է գնում մեր վերաբերմունքը այդ մարդու հանդեպ։ Շնորհակալ ենք Կարեն ջան ձեր զանգի համար։ Մերսի Կարեն ջան, շնորհակալ եք, բարի գիշեր ենք մաղթում։
0: Բարի գիշեր։
1: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, խոսում էինք փոփոխություններից, ժամանակները փոխվել են, և ինչ փոփոխություններ կային, որոնք ակներև են, որոնք առաջ այլ կերպ էին, հիմա այլ կերպ է։ Խոսեցինք մեր ռադիոլսողների հետ, ժողովրդի խոսեցինք մարդկանց և մի փոքր ավելի չարանալուց, տխուր լինելուց, որ առաջ այդպես չէր, բայց փոխարենը խոսեցինք նաև մարդկանց ավելի համբերատար և զիջող դառնալուց, որ հիմա մի փոքր ավելի համբերատար և զիջող են։ Խոսեցինք մեծերին տեղ տալուց, զիջելուց, տրանսպորտում, խոսեցինք նրանից, որ դեռահասները առաջ դժվար թե այսպես բաց ծխելով քայլեին, խոսեցինք նրանից, որ առաջ հիմնականում հայերն էին աշխատում, այսինքն մեր երկրում շատ ավելի շատ հայեր էինք տեսնում, բայց հիմա շատ աշխատուժի միահագին մաս մեր Հնդկաստանից եկած բարեկամներն են։ Խոսեցինք նրանից, որ մեր ռադիոլսողը ասաց շատ են քաշքշուկի մեջ սկսել գցել, բայց խոսեցինք նաև լավ իմաստով ինֆորմացիայի շատ լինելուց, դա իր հետ հնարավորություններ է բերում, հնարավորությունները իրենց հետ աճ են բերում, և սա պետք է օգտագործենք ի օգուտ մեզ։ Շնորհակալ ենք ակտիվության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան, շարունակում ենք լսել Ռադիո Ավրորան 24/7 ռեժիմով մեր հիթերը, և ընդհանրապես մենք վաղը նաև վաղ առավոտից այստեղ ենք, ձեզ հետ ենք միշտ 24/7, և անկախ փոփոխություններից եկեք հիշենք, որ ամենակարևորը մարդ մնալն է և բարի լինելն է իրար հանդեպ։ Բարի, խաղաղ և հանգիստ գիշեր բոլորիս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էլինեն էր։

0: պատրաստված։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հաջողվաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեը չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI դրոն, հանգիստ դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 Եգծիկ մարկ.am
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում։ Մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականության ներքո, օրը սկսում ենք միասին։ Սկսում ենք սեպտեմբեր ամսվա վերջին օրը, այսօր սեպտեմբերի 30-ն է, օրը չորեքշաբթի և դեռ առջևում շատ ու շատ անելիքներ կան, քանզի աշունը սեպտեմբերով չի սահմանափակվում։ Այո, դեռ կունենանք ժամանակ, որպեսզի աշնան ընթացքում այն բաց թողումները, որ եղան սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, այդ ամենը լրացնելու, բայց եկեք այդ մեծ պլանները գուցե հենց այս առավոտյան ժամերին չիրագործենք ու թողնենք մի փոքր ավելի հետո, հիմա վայելենք առավոտը, ողջունենք միմյանց, լավը մաղթենք, դրական լիցքեր փոխանցենք և իհարկե մնանք այս հաճախականության ներքո, որտեղ այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, հետագայում նաև իմ գործընկերուհիները։ Իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ և բարձր տրամադրություն եմ մաղթում ու շատ հաջողություններ այսօրվա ընթացքում

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, օրը մեկնարկել է շատերիս համար, իսկ կան մարդիկ, ովքեր գիշերային ժամերին անգամ չեն հանգստացել, իրենք աշխատել են և շնորհակալություն հայտնենք իրենց կատարած աշխատանքի համար, համոզված եմ հենց այդ աշխատանքի արդյունքում է, օրինակ, որ Կոմիտասի պողոտայում ես նկատեցի, որ գծանշումներն են իրականացրել, այնքան վաղուց էր այդ հատվածում գծանշումների թարմ պատկերը, որ մի տեսակ տպավորություն ստեղծվեց ինձ մոտ, որ գուցե ես ուրիշ քաղաքում եմ գտնվում, ես ինչ է կատարվել, ինչ է փոխվել, այո, Կոմիտասի պողոտայում գծանշումները թարմացվել են, հուսամ դրանք հարատև կլինեն և ինչպես ասում են, 1-2 ամիս անց հրաժեշտ չենք տա ու չենք հիշի այլևս նրանց գոյության մասին, այլ պարզապես կշարժվենք առաջ հենց առաջնորդվելով այդ գծանշումներով։ Սիրելի ռադիո լսողներ, օրը շատերի համար լարված է լինում առավոտյան ժամերին, իհարկե կան մարդիկ, ովքեր իրենց գիշերային կյանքը վայելելուց հետո գալիս են մեքենայով, փակում են ձեր ավտոտնակը և հավելյալ լարվածություն են առաջացնում, բայց դրա համար ենք շատ հաճախ նաև ասում, եկեք լինենք հարգանքով միմյանց հանդեպ և իհարկե նկատի ունենանք, որ մեր անձնական ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսում է դիմացինի ազատությունը, չսահմանափակենք այն և թողնենք իրենց մեքենաները հանգիստ ավտոտնակից հանեն ու գնան աշխատանքի ճիշտ ժամանակին։ Մի փոքր սենց այդպիսի առավոտ օրինակ ինձ մոտ եղավ, համոզված եմ ձեզնից շատերի հետ նույնպես պատահում է այսպիսի իրավիճակներ, բայց իհարկե ամեն ինչ հաղթահարելի է միասին, ամենակարևորը միասին լինելն է և միմյանցից ուժ ու ջերմություն քաղելն է, ինչը մենք մշտապես տանում ենք ռադիո Ավրորայի աշխատակիցներս ձեզնից, շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, և իհարկե կապի մեջ ենք լինելու ողջ օրվա ընթացքում 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ինչու ոչ, նաև հաղորդագրությունների տարբեր վերակով, որոնք կարող եք ուղարկել Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091 76 10 07։

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
3: Զիգզագում Bosch Fest է, ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
7: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
8: Միշտապեք
9: վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե հենց նոր արթնացաք, գուցե հենց նոր եք բացել ձեր աչքերը եւ մտածում եք, տեսնես հիմա ինչ վիճակ է ճանապարհահատվածներում, եթե հիմա դուրս գամ տանից, ժամանակին կհասնեմ արդյոք աշխատավայր կամ այն տեղը, ուր որ ուղևորվելու եմ։ Չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ փաստել, որ այս րոպեներին արդեն իսկ ունենք շատ ծանրաբեռնված երթևեկություն, հատկապես Գարեգին Նժդեհի հրապարակին, հարակից ճանապարհահատվածներում։ Նշեմ, որ մոտեցող հեռացող ուղությունները Գարեգին Նժդեհի հրապարակի, այո, ծանրաբեռնվել են հենց այս րոպեներին ու նաև հենց այս շրջանաձև երթևեկելի հատվածից դեպի հայրենիք տանող ուղությունը արդեն իսկ կատվածահար վիճակում է գտնվում։ Իհարկե, եթե այս ուղությունը ծանրաբեռնվել է, այս ուղությանը միաձուլ ողմ, այսին փողոցը նույնպես խցանված է, եւ իհարկե ժամանակ ենք կորցնելու այս ճանապարհահատվածներով անցնելիս, բայց նաեւ Գարեգին Նժդեհ փողոցի մյուս թևը, որը գալիս է արդեն Ստրեչի կողմից, այստեղ էլ ունենք բավականին լուրջ կուտակումներ, իհարկե արդեն իսկ հասցրել ենք տեղեկություն ստանալ մեր ամենասիրելի ուղություններից մեկի, Իսակովի փողոցի վերաբերյալ։ Այստեղ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ ահա որ վիճակ է, Պակինուլ չատ վիճակ է, սիրելի ռադիոլսողներ, գեյմ օվեր է, ոնց կուզեք նկարագրեք, բայց Իսակովի փողոցան խցանված է Արգավանդի հատվածից եւ այսպես շարունակ մինչ հաղթանակի կամուրջ հասնելը։ Եթե կա այլ ընտրանք, խնդրում եմ օգտվեք այդ տարբերակից եւ իզուր ժամանակ մի կորցրեք այս ճանապարհահատվածում։ Շիրակ փողոցում էլ Արտաշեսյան խաչմերուկին մոտեցող երկու թևերն էլ արդեն իսկ շատ ծանրաբեռնված են։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ Նորագավիթի շրջանաձև երթևեկելի հատվածի կողմից դեպի առաջին մաս գնացող ուղությունը նույնպես խցանված է։ Արտաշատի խճուղուց դեպի Նորագավիթի փոքր կալցևոյի ուղությամբ նույնպես ունենք շատ լուրջ կուտակում։ Իհարկե բոլոր այն ճանապարհահատվածները, որոնք մոտենում են Երևանին եւ արդեն կենտրոնական հատվածներ են տանում, բնականաբար այս ռոպեներին գերբեռնված են, ինչպես օրինակ Աճարյանը իջնող ուղությամբ մինչ Ծարավախբյուրի խաչմերուկ հասնել է, ինչպես որոշակի կուտակումներ նկատում եմ արդեն Թբիլիսյան խճուղում, բնականաբար Աշտարակի խճուղուց էլ լուրջ հոսք ունենք դեպի քաղաքի կողմ, բայց թու այստեղ դեռ խցանման նշույլներ չենք նկատում, հոսքը բնականոն տեմպով գնում է առաջ։ Այս ռոպեներին նաև ներեցեք Հալաբյանը իջնող ուղությամբ է բնականաբար գեր ծանրաբեռնված, Ազատության պողոտայում ունենք կուտակումներ, անշուշտ Սեբաստիայում երկողմանի բավականին ինտենսիվ երթևեկելի պատկեր ունենք, սա էլ արձանագրեցինք, եւ իհարկե հիմա կամ ծանոթանամ ձեր հաղորդագրություններին, վերադառնամ ու դրանց մասին էլ խոսեմ եթերում։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ օրը սկսել ենք միասին, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ողջ օրվա ընթացքում։

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք գտնվում եք 100.7 FM հաճախականության ներքո, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ և ամենալավն եմ մաղթում միանշանակ, թող որ ձեր կյանքում այսօր այնքան հաճելի ակնթարթներ շատ լինեն, որ դուք սենց ասեք, այս օրվանից շատ շատ եմ ուզում թող որ լինի, թող որ կրկնվի, համաձայն եմ, թող կրկնվի.

0: խմբի, բայց այս հաճելի պահերը շատ լինի իմ կյանքում գալիք օրերի ընթացքում։ Արդեն իսկ սեպտեմբերը թողնում ենք ետևում, սիրելի ռադիոլսողներ, աշնան առաջին ամիսը, նկատեցիք ոնց հեռացավ, համոզված եմ չէ, բայց իհարկե նաև նկատում ենք, որ չի հեռանում մեր կյանքից այն պատկերը, որ կա երթևեկելի հատվածներում, մեր ռադիոլսողներից մեկը հարցնում է, ասում է, Հայկ ջան, տեսնես կլինի մի օր, որ պարզապես ասենք խցանում չկա Երևանում, հանգիստ կարող ենք երթևեկել բոլոր հատվածներով, չէ՞, դե իհարկե ինչպես ասում են, հեքիաթները կողքի բաժնում են, դրա համար եկեք այդպիսի ակնկալիքներ չունենանք, այլ պարզապես փորձենք գոնե մի փոքր կառավարել այն պատկերը, որ կա երթևեկելի հատվածներում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, անշուշտ եթե գտնվում եք Միասնիկյան պողոտայում, արդեն իսկ արձանագրած կլինեք ինքներդ ձեր համար, որ այն ծանրաբեռնված է, իսկ եթե ոչ այդ հատվածում չեք, ապա իմացեք, նկատի ունեցեք, որ այստեղ ժամանակային կորուստներ եք ունենալու, բավականին ինտենսիվ է երթևեկությունը Միասնիկյանի պողոտայում։ Մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ասում է, Հայկ ջան, այս վերջին շրջանում մի ուղություն ևս կա, որտեղ խցանումները դարձել են սովորական երևույթ, Էրեբունի հիվանդանոցի հարակից տարածքում։ Ես ճիշտ ասած կարծում եմ ոչ թե այդտեղ խցանումները նոր են սկսել ձևավորվել, այլ պարզապես հասկացել ենք, որ այդտեղ ևս ավել մի քանի րոպե ենք ծախսում, ու այն ողջ շղթան խցանված ուղությունների, որոնցով մենք անցնում ենք ողջ օրվա ընթացքում, մի փոքր էլ այս փողոցի շնորհիվ է երկարել, եկեք գնահատենք այդ ջերմությունը, այդ հաստատում վերաբերմունքը նաև այդ հատվածի խցանման կողմից մեր հանդեպ, քանզի անտարբեր չի, մեզ նույնպես պատճառում է հաճելի ակնթարթներ և չի տալիս հնարավորություն մի փոքր ավելի արագ երթևեկելու, որպեսզի չտուգանվենք, սա էլ լավ կողմով դիտարկենք էլի։ Բայց իհարկե գիտեմ, որ ձեզնից շատերին, ինչպես նաև ինձ, հուզում անհանգստացնում է այն հարցը, որ յուրաքանչյուր երեկո արդեն մեկ ամսից ավելի է Խանջյան փողոցում շինաշխատանքները, որ իրականացվում են, այնքան հարատև են դարձել, որ արդեն սկսում են մրցակցել Պարոնյան փողոցի շինաշխատանքների հետ, չնայած այնտեղ շատ ավելի երկար տևեցին, բայց այո, ժամը 22:00-ից հետո փակվում է այս ճանապարհահատվածը բարձրացող ուղղության, ու քաոս է տիրում գիշերային, ոչ թե գիշերային, այլ ուշ երեկոյան ժամերին, շատ մեծ անհարմարություն մարդկանց համար, կարելի էր մի փոքր ավելի ինտենսիվ աշխատանք իրականացնել, ոչ թե 7 աշխատակցով եւ 1 տեխնիկայով, ինչպես նշում է մեր ռադիոլսողը, ու նաեւ կարելի էր հաշվի առնել, որ ժամը 22:00-ին փակվում է հարակի ծառեվտրի կենտրոն, տրոններ ու այդտեղից դուրս եկող մարդիկ բնականաբար պետք է անցնեն այդ ճանապարհահատվածներով, ու այսենց Նալբանդյան, Երվանդ Քոչար, բոլոր հարակից ուղությունները ահավոր ծանրաբեռնվածության տակ են ընկնում, բայց ոչինչ, միասին կփորձենք հաղթահարել այդ ամենը, դուք գտնվում եք 100.7 FM հաճախականության ներքո և լսում եք Ռադիո Ավրորան, ինչի համար ասում եմ ձեզ շնորհակալություն։
1: Գովաստ. Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են սիրելի ռադիոլսողներ։ Փրկարար ծառայությունն է այսպիսի տեղեկություն փոխանցում հանրապետական ավտոճանապարհների վերաբերյալ եւ նաեւ տեղեկությունները փոխանցում, որ Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
1: Շատ ուրախ լինենք ու պահպանենք երթևեկության կանոնները, քանզի օրինակ M4 ավտոճանապարհում, երբ փորձում եք չնախատեսված վայրից հետադարձ իրականացնել, դա հղի է շատ մեծ վտանգներով։ Եվ ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, ասում է, առավոտյան 5-ին 2 անգամ հազիվ եմ խուսափել վթարային իրավիճակից եւ փառք Աստծո, որ այդպես է եղել, կարողացել եք խուսափել, բայց այո, ինչպես ասում են, փորձանքը 1 անգամ է լինում, դրա համար եկեք թույլ չտանք, էլի, որ այդպիսի իրավիճակ առաջանա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաեւ օթային տարածքին ասեցի կանդրադառնամ, այստեղ նույնպես ունենք որոշակի խախտումներ, մասնավորապես ուշացումներ են նախատեսվում այն չվերթներում, որոնք գալու են Երևան Շարմ էլ-Շեյխից, Էլ Ալամեյնից, Լարնակայից, Հռոմից եւ ուրերեն նյուսը, այ սա Շարմ էլ-Շեյխից եւս մեկ ուղևորություն Շարմ էլ-Շեյխից։ Բավականին շատ ուշացումներ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ չվերթել Թեհրանի ժամանող չեղարկվել է։ Ինչ վերաբերում է մեկ վարքյան, այսպես անեմ, ինչ վերաբերում է մեկնումներին, ապա այստեղ նույնպես ունենք ուշացումներ, դե բնականաբար այն ուղությունները, որոնք նշեցի, որ ուշացումով են գալու, հետևաբար նաև հակառակ ուղությամբ, վերադարձի ուղությամբ մեկնելիս այստեղ էլ կան ուշացումներ, Էլ Ալամեյն, Լարնակա, ինչու ոչ, նաև Շարմ էլ-Շեյխ, Թեհրանի չվերթը չեղարկվել է, Հռոմը նույնպես ուշացումով է մեկնելու Երևանից, եւ այո, այդքանով սահմանափակվում ենք Գյումրու օդանավակայանում, չվերթներ այսօր կարծես թե չեն նախատեսվում, հետևաբար տեղեկություններ հայտնելու կարիք էլ չկա։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեկնում են այս րոպեներին կամ առհասարակ մոտորերի ընթացքում Հայաստանից, ձեզ բարի չվերթ եւ թեթեւ վայրեջ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր եկել են Հայաստան, բարի գալուստ, սա Հայաստանն է, այստեղ ձեզ սպասում են եւ իհարկե ընդունում են հարազատիպես։

Սեպտեմբերի 30-ն է սիրելի ռադիո լսողներիս, սեպտեմբերի 30-ին ամենաբարձր ջերմաստիճանը, որ երբևիցե դիտվել է Երևանում, մոնիթորինգ իրականացնելու ժամանակահատվածում իհարկե նկատի ունենք։ Օդի առավելագույն ջերմաստիճանը եղել է +31 աստիճանը, 2010 թվականին է նման ցուցանիշ արձանագրվել։ Ինչ վերաբերում է նվազագույն ջերմաստիճանին, ապա 1992 թվականի սեպտեմբերի 30-ը այդպիսին է եղել 4.1 աստիճան, լրիվ բնորոշ այդ ժամանակահատվածի նկարագրումներին, ինչպես շատ հաճախ ասում ենք, մութ ու ցուրտ տարիներ, այդ ցուրտը լիարժեք կարելի է փաստել, որ 92 թվականի 30-ին սեպտեմբերի ամենասաստիկներից է եղել։ Իհարկե, սա ջերմաստիճանային ֆոնի վերաբերյալ առհասարակ այսօրվա ընթացքում, սեպտեմբերի 30-ի ընթացքում միջին ջերմաստիճանը օրական լինում է +18-ի սահմաններում։ Հիմա կարծում եմ շատ մեծ տատանում չունենք այդ ցուցանիշից, չնայած իմ հեռախոսի ինձ հուշում է, որ ներկայումս +14 է, այսինքն մի փոքր ավելի սառն է։ Բայց իհարկե հաստատ սառը չէ և բավականին թեժ, նույնիսկ ասեի Գարեգին Նժդեհ փողոցը, երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ ահավոր է, խնդրում եմ այդ ուղությունը նույնպես բացառեք ձեր երթևեկելի ճանապարհ հատվածների ցանկից։

0: հարգվածդ։ Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
5: Մեքենա ամանեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մոտեցանք արդեն շատ կարևոր հատվածի, որը կոչվում է մեզ համար լուրերի թողարկում, այո, այս ժամից սկսած յուրաքանչյուր կլոր ժամի լսելու ենք լուրերի վերջին թարմագույն տեղեկությունները եւ թարմացումները իմ գործընկերուհիների կողմից, հետեւաբար առաջարկում եմ տեղեկացված լինելու համար մշտապես լինել ճիշտ վայրին, ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին եւ լսել լուրերի հերթական թողարկումը, որը քիչ անց կներկայացնի իմ գործընկերուհին Ջուլիա Ոսկանյանը, բայց իհարկե եթե դուք բաց եք թողնում լուրերի թողարկումը, հոգ չէ, մշտապես կարող եք լրահոսին ծանոթանալ այցելելով avroranews.am կայք, կարող եք լրահոսից տեղեկություններ քաղել նաև այցելելով Telegram-յան ալիք Radio Avrora եւ ի վերջո Facebook մի շատ հարազատ վայր շատերի համար, որտեղ նույնպես շատ ու շատ տեղեկություններ են քաղում եւ այո, Avrora-ն այնտեղ նույնպես տեղադրում է բոլոր տեղեկությունները, որպեսզի դուք ամենահարմար տարբերակը ընտրեք ձեզ համար եւ իհարկե լինեք մշտապես տեղեկացված։ Քիչ անց լուրերի թողարկումն է, ես ձեզ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում եւ մաղթում եմ, որպեսզի ձեր ճանապարհահատվածը երթևեկելի չլինի Դավթաշենի կամրջով, քանզի այստեղից էլ ստանում ենք տեղեկություններ, որ ունենք շատ ծանր վիճակ եւ այստեղ նույնպես ժամանակ են կորցնելու, ինչպես Ազատության պողոտայում իջնող ուղղությամբ դեպի Սարալանջ, որտեղից եւս տեղեկությունները արձանագրում են, որ գերծանր է իրավիճակը։

0: pijama inne. Vorakjal salikne pijama nakne. Vita ser saliknes eksterjeric.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս Avrora News-ի թիմը Վաղարավոտից սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Հետևել ենք ամենակարևոր զարգացումներին, ձեզ համար առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ նորությունները մեկ թողարկման մեջ։ Շնորհակալություն, որ Արավոտը սկսում եք մեզ հետ։ Ստուդիայում ձեզ համար այժմից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Դատարանը Վահրամ Սահակյանի նկատմամբ վարչական վերահսկողություն է սահմանել, այս մասին հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Նրա փոխանցմամբ Սահակյանի նաև արգելվել է գրառումներ կատարել սոցիալական ցանցերում։ Բացառություն կարող են կազմել միայն մասնագիտական բնույթի գրառումները, հաշվի առնելով Սահակյանի գործունեությունը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, քննչական կոմիտեից հայտնել էին, որ ատելություն պարունակող Facebook-յան գրառում կատարելու մեղադրանքով ձերբակալվել էր Թատերագետ կինոռեժիսոր Վահրամ Սահակյանը։ Իսկ այժմ 3 տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի մասին պարզաբանմանն ընդրադառնանք։ Սեպտեմբերի 29-ին վերամբարձ կրունկի ընկնելու հետևանքով տեղի ունեցած դժբախտ դեպքի վերաբերյալ Defens Housing-ի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել։ Ընկերությունից հայտնել են, որ Defens Housing Invest-ը թաղամասի կառուցապատողն է, որի հետ կպայմանագրային հարաբերությունների մեջ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնող տասնյակ կազմակերպություններ։ Յուրաքանչյուր կազմակերպ

0: Ցյուն պայմանագրով իրեն հատկացված տարածքում իր աշխատակիցներով իրականացնում է մասնագիտացված աշխատանքներ եւ պատասխանատու է դրանց կազմակերպման, կատարման ու աշխատանքի անվտանգության նորմերի պահպանման համար։ Նրանց պարզաբանմամբ 3 անձի մահվան պատճառ դարձած դեպքը տեղի չի ունեցել շինարարական աշխատանքների ընթացքում։ Այն տեղի է ունեցել շինարարական աշխատանքները ավարտած ընկերություններից մեկի կողմից իրեն պատկանող աշտարակային կրունկի ապամոնտաժման ժամանակ։ Ընկերությունը նաեւ ընդգծել է, որ ողբերգական, բայց պատահարի հետևանքով մահացած 3 անձինք իրենց աշխատակիցները չեն եղել։ Նշել են նաև, որ շահագրգռված են դժբախտ դեպքի օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննությամբ և համագործակցում են պատկան մարմինների հետ։ Ես առիջացնեմ, որ 3 Երևանի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կրունկը մասամբ վնասվել և ընկել է, կա 3 զոհ։ Եվս մեկ լուր մայրաքաղաքից Արտաշատի Խճուղի Նորագավիթ առաջին փողոց Խաչմերուկի շինարարությունը մեկնարկել է Facebook-ի իր էջում տեսանյութ է տարածել Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Սա քաղաք մտնող ամենածանրաբեռնված հատվածներից է, որտեղ տարիներով խցանումներ ու վթարային իրավիճակներ էին առաջանում։ Կառուցվելու է 272 մետրանոց էստակադա և 2 ուղեանց, 28 մետր և 22 մետր։ Արդյունքում քաղաք մտնող, դուրս եկող ու տարածքի հոսքերը լրիվ կտարանջատվեն, կբեռնաթափվի հարավային մուտքը, կբարելավի հյուսիս հարավի հետ կապը։ Նորագավիթի ու հարակից հատվածների բնակիչների համար տեղաշարժը կդառնա անհամեմատ ապահովու արագ, տեսանյութից գրել է Ավինյանը, հավելելով, որ մրցույթներն անցած են, պայմանագրերը կնքված։ 1.5 միլիարդ դրամանոց այս խոշոր ծրագիրը իրականացնում ենք Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ և 16 ամիս անց այստեղ կունենանք անվտանգ ու անխափան երթևեկություն, գրել է Երևանի քաղաքապետը։ Իսկ հիմա նորություններ աշխարից։ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը թույլատրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին վերսկսել միգրանտների արտաքսումը ոչ թե նրանց ցակման երկրներ, այլ երրորդ երկրներ, առանց նրանց պարտադիր հնարավորություն տալու ներկայացնել, թե ինչ վտանգների կարող են ենթարկվել այնտեղ։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Դատարանը բավարարել է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հրատապ միջդորդությունը և ժամանակավորապես կասեցրել Բոստոնի դաշնային դատավորի որոշումը, որով ներքին անվտանգության նախարարության միգրանտներին այսպես կոչված երրորդ երկրներ արտաքսելու քաղաքականությունը ճանաչվել էր անօրինական։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեխնոլոգիական ընկերությունների սեփականատերերի և ղեկավարների հետ ճաշի հանդիպումը սկսել է արհեստական բանականության թեմայից։ Հանդիպանը մասնակցել են Google-ի, Anthropic-ի, Meta-ի, OpenAI-ի, Nvidia-ի և Elon Musk-ի XAI-ի ներկայացուցիչները։ Նրանք փաստաթուղթ են ստորագրել, որով արհեստական բանականությունը պաշտոնապես կվերանվանվի գերբանականություն։ Հրամանագրի համաձայն ԱՄՆ գործադիր իշխանության հետ առնչվող բոլոր դաշնային գերատեսչությունները այսուհետ պետք է օգտագործեն նոր եզրույթը։ Իդեպ հանդիպման ավարտին կողմերը համաձայնագիր են ստորագրել նաև արհեստական բանականության զարգացման նկատմամբ վերահսկողությունը ուժեղացնելու վերաբերյալ։ Համաձայն պայմանավորվածության յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է ստեղծի հուսալի ներքին մեխանիզմներ վերահսկելու իր ԱԲ մոդելների հնարավորությունները և դրանց համապատասխանությունը անվտանգության չափանիշներին։ Նրանք իրենք իրենց կվերահսկեն, ընդգծել է ամերիկյան նախագահը։ Անցում կատարենք ռուս-ուկրաինական հակամարտության նորություններին։ Ռուսական զորքերը գիշերը դարձյալ հրթիռներով և անօդաչութրչող սարքերով հարձակվել են Կիևի և Կիևի մարզի վրա։ Վիժգորոդում նավերված մասնավոր տան փլատակներում հայտնաբերվել է երեխայի մարմին, հայտնել է Կիևի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Եվս 3 մարդու հաջողվել է ողջ դուրս բերել փլատակներից։ Բուչայի շրջանում վնասվել են 3 մասնավոր տուն, 11 ավտոմեքենա և 2 պահեստային տարածք, այնտեղ նույնպես հրդեհ է բռնկվել։ Բացի այդ, արձանագրվել են հարձակման հետևանքներ ենթակառուցվածքային օբյեկտներում՝ Բուչայի, Վիժգորոդի և Օբուխովի շրջաններում։ Վուն Կիևին Ռուսաստանի զինված ուժերը նույն գիշերը հարվածել է բալիստիկ հրթիռներով, հայտնի է 2 տուժածի մասին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլն էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցությունները կարող են շուտով վերսկսել։ Նա ընդգծել է, որ չպետք է թույլ տալ, որ պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցություններ վարելու ամենամենաշնորը մնա Միացյալ Նահանգներին։ Միաժամանակ Գերմանիայի ԱԳՆ-ը նշել է, որ ներկայում Ռուսաստանը իր գնահատմամբ պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցությունների պատրաստակամության նշաններ չի ցուցաբերում։ Այդ պատճառով Եվրոպական գործընկերները մտադիր են շարունակել Ուկրաինային քաղաքական, ռազմական և տնտեսական աջակցությունը։ Եվ եւս մեկ լուրջ վերջում Երուսաղեմում հարձակման ենթարկված 9-ամյա հայ տղան պատմել է իր հետ տեղի ունեցածի մասին։ Channel 13 հեռուստաալիքին նա ասել է, որ պղպեղային սփրեյով հարձակումից հետո դպրոց գնալիս սկսել է հեծանվային սաղավարտ կրել, վախենալով, որ կարող է կրկին հարձակման ենթարկվել։ Հիշեցնեմ, որ Երուսաղեմում մի խումբ երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցել էին հեծանի վարող 9-ամյա հայ երեխային եւ պահանջել հանել ականջակալները, ինչից հետո նրա ուղությամբ պղպեղային սփրեյ էին սողել։ Նշվում է, որ սա երեխայի նկատմամբ երկրորդ հարձակումն էր։ Դե ինչ սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ են սպասվում նաև ժամը 10-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, իննանց է 9 րոպե եւ այո, առավոտ է շատ հատվածներում մեզ համար արդեն իսկ կան շատ լուրջ խնդիրներ եւ այդ շարքին ավելացնում ենք եւս մեկ տեղեկություն մեր ռադիո լսողներից Բագրատը նշում է Չակերտավոր իհարկե աչքներս լույս Շիրակի փողոցում վթար կա երկու մեքենայի մասնակցությամբ որը անմիջապես կանդրադառնա երթևեկության վրա այս հատվածի Բանգլադեշի կողմից եթե գալու ենք այս կողմ նկատի ունենանք եւ եթե կա արդյոք կա բայց եթե կա ձեզ համար շրջանցող ճանապարհահատված օգտվեք դրանից քանզի այս հատվածը Շիրակ փողոցը ակնթարթների ընթացքում կծանրաբեռնվի եւ խցանված կդառնա իհարկե դրական լուրերից էլ երևի թե հենց էստակադայի մասին տեղեկությունն է արդեն նորագավիթի հատվածի հուսանք 16 ամիսը շատ արագ կանցնի կամ աննկատ կանցնի երթևեկության համար ու կունենանք վերջապես այդ էստակադան ու այդ հատվածում գոնե մի փոքր կթոթափենք երթևեկության բերը

0: let me down.
1: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից սեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Սեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
6: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, դուք գտնվում եք ռադիո Ավրորայի տիրույթում, 100.7 FM-ն է միացված ձեզ մոտ, կարևորագույն տեղեկություններ փոխանցեմ ձեզ ճանապարհահատվածներից, որտեղ մեր ռադիո լսողներից մեկը, Սարգիսը, 53 րոպե արդեն ինչ անցկացնում է Գարագին Նժդեհ փողոցում, և այո, դեռ ինչպես ասում են, չի երևում վերջը այս ճանապարհահատվածի, ու հուսամ դուք այդ հատվածում չեք, և Սարգիսն էլ հուսամ հնարավորին է շուտ դուրս կգա այս ճանապարհահատվածից և կկարողանա երթևեկել։ Այո, բավականին բարդ պատկեր ունենք երթևեկելի հատվածներում, իսակը բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, Գարեգին Նժդեհ փողոցը երկկողմանի շատ ահավոր ծանրաբեռնված է, նմանատիպ պատկեր էլ ունենք Գարեգին Նժդեհի հրապարակի և առաջին մասի միջև ընկած ճանապարհահատվածում Բագրատունյաց փողոցի երկկողմանի ծանրաբեռնված է, իհարկե Դավիթ Անհաղթը դեպի Լամբադա կամուրջ գնացող ուղությամբ, նաև Դավիթ Անհաղթը հակառակ ուղությամբ դեպի Ուլնեցի Խաչմերուկ, նույնպես շատ կուտակումներ ունենք այստեղ, Ազատության փողոցի Ռայկոմի հատվածում երկկողմանի ծանրաբեռնվածությունը նույնպես արձանագրում ենք, իհարկե պետք է նշեմ Կևյան փողոցը բարձրացող ուղությամբ դեպի Բարեկամություն, այնուհետև եթե թեքվեցինք Բաղրամյան, շարունակեցինք այդպես դեպի ներքև գնալ մինչ Պրոշյան Խաչմերուկը, նույնպես բավականին ինտենսիվ երթևեկություն է, Սարալանջի Նեղայինում կան կուտակումներ Արմենակյան Խաչմերուկից դեպի Գլինկայի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, բայց ավելի մոտ ընկած հատվածը դեպի Արմենակյան, այս նախնական հատվածը Սարալանջի Նեղայինի, այստեղ է ավելի շատ կուտակումներ, հետագայում մի քիչ ավելի ընդլայնվում է տարածությունը մեքենաների միջև, նաև Շիրակ փողոցում արդեն իսկ Ձիարշավարանի հարակից հատվածից մինչ Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկ նույնպես բավականին մեծ ժամանակ կարող են կորցնել, եթե հայտնվենք այդտեղ, պետք է նշեմ իհարկե, որ Սեբաստիայում էլ որոշակի կուտակումներ կան, չնայած չեմ համեմատի մյուս ուղությունների հետ, այսպիսին է պատկերը ճանապարհահատվածներում, ես ձեզ մաղթում եմ թեթև երթևեկություն, լավ ընթաց կամ փորձանք երթևեկություն, լավ որ իհարկե և հաջողություն ձեր բոլոր գործերին, թող որ դրանք պսակվեն հաջողությամբ։

Առաջարկում ենք ծանոթանանք եղանակային կանխատեսումներին, սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե դեռ տանից դուրս չեք եկել եւ մտածում եք, այ ինչ հագուստ պետք է ես վերցնեմ ինձ հետ, որպեսզի համապատասխան լինի եղանակին։ Ասեմ ձեզ, հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 30-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, հոկտեմբերի 1-ից 4-ին ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հոկտեմբերի 1-ից 4-ին առանձին հատվածներում անձրևները նաև կլինեն հոր դառատոթի ջերմաստիճանը։ Մոտակա օրերին, այսինքն հոկտեմբերի 1-ից 4-ին նվազելու է ևս 3-ից 5 աստիճանով, ինչու ևս 3-ից 5 աստիճանով, քանզի երեկվա ընթացքում արդեն իսկ

նախատեսվել էր 4-ից 7 աստիճանով նվազում, ինչը կարծում եմ զգում ենք հենց հիմա մեր մաշկի վրա։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, ապա այստեղ հոկտեմբերի 3-ից սեպտեմբերի 30-ին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճ ատև անձրև եւ ամպրոպ, իսկ ահա հոկտեմբերի 1-ից 4-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճ ատև անձրև եւ ամպրոպ, ու ամպրոպի ժամանակ նաեւ քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում կդիտվի +23, +25, իսկ երեկոյան ժամերին +17, +19։ Այսպիսի եղանակային կանխատեսումներ ունենք, իսկ ահա ճանապարհահատվածներում ամենաթեժ ամառային գուցե եղանակը Գարգին Նժդեհ փողոցում է, որտեղ մեր ռադիոլսողներից հայտնում են ախր շինաշխատանքներ են իրականացվել, դրա պատճառով է, որ կիսատ թողնված շինաշխատանքներ ունենք, դրա համար է, որ ունենք այսպիսի թեժ իրավիճակ, երբ մոտենում ենք Հայրենիքի Խաչմերուկին, այ այստեղ քանդել են, շբեն են լցրել եւ իհարկե Էլ ավելի են ծանրաբեռնել այս ուղղության երթևեկությունը, ինչ վերաբերում է մի փոքր ավելի ներքև ընկած հատվածում Մայսին Խաչմերուկում, պարեկները էստեղ են, բայց իհարկե պարեկներ ջան, խնդրում եմ, եթե ունեք հնարավորություն կապ հաստատեք ձեր գործընկերների հետ, խնդրեք, որ Մանթաշյան, Գարեգին Նժդեհ փողոցների Խաչմերուկում նույնպես եւս մեկ կարգախումբ մոտենա եւ կարգավորի երթևեկությունը, որպեսզի մուտք չգործենք Խաչմերուկներ ու փակենք մեր մեքենաներով մյուս ուղղության ընթացքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հարգալից լինենք միմյանց հանդեպ, այո, պարեկներ ջան, ձեզ նույնպես խնդրում եմ մաքսիմալ ջանք ու եռանդ միասին գործադրենք, որպեսզի երթևեկությունը գոնե այս ամենաթեժ ճանապարհահատվածների կարգավորենք ու մարդիկ կարողանան գոնե շատ մեծ ուշացումներով չհասնեն այն վայր, ուր որ գնում են։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև գիտեմ, առհասարակ Երևանում երթևեկությունը այնպիսի վիճակ կում է գտնվում, որ գրեթե անհնար է դարձել չուշանալ այնտեղից, ուր որ ուղևորվում ենք։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ բոլոր զանգերի եւ տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, եւ իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով, ինչպես նաեւ հաղորդագրությունների տարբերակով, որոնք կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: pam. Գովաստ. Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010 56 11 11. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
2: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
3: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
2: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
3: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
5: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
8: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Մինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը Դոնալդ Թրամփը եւ իհարկե առհասարակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ղեկավար կազմը փորձում է իր վերահսկողության տակ վերցնել աշխարհի ամենագրեթե անվերահսկելի թվացող երևույթը՝ արհեստական բանականությունը, եւ միևնույն ժամանակ անվանափոխում է այն ոչ թե արհեստական բանականության, այլ գերբանականության։ Այդ ամենին զուգահեռ իհարկե սպորտային աշխարհում այլ տեղեկություններ ենք ստանում, որտեղ, այսպես ասած, իր գուցե հեղինակությունը, իր անունը բարձրացնելու համար Ուսման Նուրմագամեդովը հայտարարել է, որ պատրաստ է մենամարտել Արման Ծառուկյանի հետ։ UFC-ն կարող է դա անել, որովհետև էլ ում հետ մենամարտի Արմանը, եթե նրանք նույնիսկ 30% վստահ լինեին, որ Թոփուրյան կարող է հաղթել Արմանին, վաղուց կկազմակերպեին մենամարտը։ Բայց Թոփուրյան նրանց համար չակերտավոր ասված ոսկի բերող տղա է, ուստի դա տեղի չի ունենում։ Փիմբլեթը նույնպես նրանց սիրելին է, չնայած Գեջին վերջերս ներկել է նրա դեմքը։ Վերնագրերի համար եւ մենամարտը վաճառելու համար Ուսման Նուրմագաբենդովը ցանկացած UFC մարտիկի դեմ լավ մենամարտ է, բայց Արմանի հետ մենամարտը լավ կվաճառվի, մեջ բերել է Նուրմագամեդովին չեմպիոնատը։ Այո, բոլորն էլ կարծես թե վերջին հաղթանակից հետո ունեն ցանկություն մենամարտելու Արմանի հետ, բացի հենց գլխավոր կերպարներից, մասնավորապես Ջասթին Գեյջից, ով ասել է, որ ունի վնասվածքներ, որոնցից վերականգնվելուց հետո միայն արդեն կհասկանա, արդյոք ուզում է շարունակել իր կարիերան, թե գուցե հենց այդպես չեմպիոնական տիտղոսը իր ուսին գցած կհեռանա, թե այնուամենայնիվ կհամաձայնի մենամարտել Արման Ծառուկյանի հետ։ Կապրենք, կտեսնենք, բայց այս ամենը իհարկե ողջ տեղեկատվական հոսքը չէ, որ ունենք, սիրելի ռադիո լսողներ, կարող եք այդ ամենին նաև ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ես էլ գնամ, նոր տեղեկություններ հավաքեմ ու վերադառնամ, բայց մինչ այդ նշեմ, որ նոր Քմարաշում Էդվարդ Իսաբեկյան փողոցում բարձրացող ուղությամբ ունենք վթարի մասին տեղեկություն։ Խնդրում եմ սա նույնպես նկատի ունեցեք, եւ իհարկե շնորհակալ եմ հնարավորության դեպքում, որ ժամանակ եք գտնում և տեղեկություններ եք մեզ փոխանցում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, որ մինչ այս պահը պահպանվում է Իսակովի պողոտայի բարձրացող ուղղության գերծանրաբեռնված իրավիճակը։ Այո, այստեղ շատ լուրջ խցանում ունենք եւ մեծ ժամանակային կորուստներ կունենաք, եթե փորձեք այս ճանապարհահատվածով երթևեկել։ Նկատի ունեցեք, որ նաեւ Ձիարշավարանի Խաչմերուկից սկսած Հարակից հատվածից սկսած դեպի Շիրակ Արարատյան տանող ուղղությունը ահավոր վիճակում է գտնվում, բայց իհարկե ոչինչ այս րոպեներին չի համեմատվի այն պատկերի հետ, որ ունենք երրորդ մասի հատվածում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, Գարեգին Նժդեհի փողոցին մոտեցող, հեռացող բոլոր ուղությունները ահավոր վիճակում են գտնվում, եւ իհարկե Գարեգին Նժդեհ փողոցը երկկողմանի այն հատվածը, որ ընկնում է Գարեգին Նժդեհ հրապարակի եւ Հայրենիքի Խաչմերուկի միջև Բագրատունյացում, էլ ունենք երկկողմանի շատ լուրջ խցանում եւ այո, չեմ իմանում երբ, բայց հուսամ գոնե մոտ ժամերի ընթացքում այստեղ պատկերը կմեղմվի։ Անգամ մեր ռադիոլսողներից մեկը հայտնում է, պարեկները այստեղ շին աշխատանքների հետևանքներ են որոշակի հեռացնում, որպեսզի մարդիկ կարողանան երթևեկել։ Այսինքն անփույթ իրավիճակ ունենք, անփույթ վերաբերմունք ունենք շին աշխատանք իրականացնող աշխատակիցների կողմից գուցե, եւ անգամ պարեկները հասկանալով, որ բավականին շատ խոչընդոտներ կան վարորդների համար, փորձում են գոնե մի փոքր թեթևացնել։ Խնդրում եմ, Պարեկներ ջան, նաև Խաչմերուկների հատվածում ծառայություն իրականացրեք, որպեսզի մի փոքր թեթևանա երթևեկությունը այս հատվածի։ Ծիծեռնակաբերդի Խճուղուց դեպի Աթենք տանող ուղղությունը ու Աթենքի իջնող ուղղությամբ շատ ծանրաբեռնված է։ Բարեկամությունը իջնող ուղղությամբ դեպի Բաղրամյան շատ ծանրաբեռնված է, նույնպես Կևյանում երկողմանի խցանում ունենք։ Իհարկե Լամբադա կամրջի հարակից հատվածը եւ հենց անմիջական Դավիթ անհաղթը ու Կոմիտասը նույնպես ծանրաբեռնված են։ Սարալանջի այն հատվածն էլ, որ իջնում է դեպի Հերացի փողոց, այստեղ էլ կան կուտակումներ, խնդրում եմ սա նույնպես նկատի ունեցեք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցը մեզ է առաջարկում ջերուցման հուսալի լուծումներ։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը Էքստերիերից ձեռք ենք բերում գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետությունը, ապահով եւ օգտավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով, գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները եւ տեսականին exterier.am կայքում, եւ հարցերի դեպքում զանգահարում ենք Exterier-ի կարճամարին 88 68։ Ջերուցման կացաները Exterier-ից։

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10։ Կրկնում եմ 094-63-29-10։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում սիրելի ռադիո լսողներ եւ այն անմիջապես ազդելու է Արաբկիր համայնքի վրա։ Խոսքը գնում է Ավետիսյան փողոցից դեպի Սարալանջ տանող հատվածի մասին, որը հարում է Վերին Անտառայինին։ Այստեղ չհասած արագաչափի մոտ վթարը տեղի ունեցել երկու մեքենաների մասնակցությամբ եւ ամբողջությամբ երթևեկելի հատվածը փակվել է։ Հետևաբար այստեղ կուտակումները ակնթարթների ընթացքում շատ ավելի շոշափելի կդառնան։ Խնդրում եմ, եթե կա որոշակի այլընտրանքային տարբերակ, օգտվեք դրանից կամ պարզապես մի գնացեք այս ուղությամբ, ինչպես տեսանյութում եմ ես նկատում, որ փոխանցել են մեզ մեր ռադիո լսողները, անցնող ուղությունը ամբողջությամբ փակվել է, Վերին Անտառայինի մասին է խոսքը գնում դեպի Արագաչափի կողմ, բայց չհասած է տեղ երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար հուսամ, հնարավորինս արագ վթարված մեքենաները կհեռացվեն երթևեկելի հատվածից եւ կկարողանան մարդիկ տեղաշարժվել այս ճանապարհ հատվածում արգելափակված։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր առջևում էլ արդեն լուրերի թողարկման հերթական թողարկման ժամն է գալիս եւ իհարկե ընդամենը 3.5 րոպեից կհասկանանք, ինչպիսի զարգացումներ են եղել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրա համար առաջարկում եմ ձեզ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնալ Ավրորայի տիրույթում։ Իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ եւ շատ արդյունավետ օրեմ մաղթում։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ը վերադարձել է ուղիղ եթերի նոր զարգացումների մասին նորություններով առաջիկա օրոպեներին կծանոթանանք ժամի գլխավոր լուրերին։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի լույս բոլորին։ Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ 2026 թվականի մայիսի 11-ին ընդունվել է անձը հաստատող փաստաթղթերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետությունում անձը հաստատող փաստաթղթերի կենսաչափական նոր համակարգի ներդրում։ Նոր համակարգի ներդրումը պայմանավորված անցումային գործընթացի կազմակերպման նպատակով 2026 թվականի հոկտեմբերի 5-ից ժամանակավորապես դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների միջոցով, այդ թվում տեսակապով անձնագրերի տրամադրման փոխանակման ծառայության մատուցումը։ Ծառայության մատուցման վերսկսման ժամկետի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը կհրապարակվի դիվանագիտական ծառայության մարմինների պաշտոնական տեղեկատվական հարթակներում։ Թողարկումը շարունակենք սպասվող եղանակային կանխատեսումներով, ապա կանցնենք այլ նորությունների։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում հոկտեմբերի 1-ից 4-ը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հոկտեմբերի 1-ից 4-ը առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ, ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 1-ից 4-ը կնվազի 3-ից 5 աստիճան։ Երևանում էլ այսօր քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 1-ից 4-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 23-ից 25 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +17 +19 աստիճան։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ աշխարից։ Եվրահանձնաժողովի պատվիրակությունն այցելել է Նախիջևան, այցի ընթացքում ադրբեջանական կողմի հետ քննարկվել են տարածաշրջանի տրանսպորտային և էներգետիկ նախագծերի զարգացման հեռանկարները, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հանդիպան ընթացքում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել Նախիջևանի տրանսպորտային ներուժին և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչը ներկայացրել է նաև Trip նախագիծը, որը Բաքուն դիտարկում է որպես տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի ընդլայնման առանցքային տարրերից մեկը։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ դրա իրականացումը հնարավորություն կտա ապահովել Նախիջևանի ցամաքային կապը ադրբեջանի մնացած տարածքի հետ։ Այս շաբաթ Կատարի միջնորդների գործադրած ժանքերը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հարաբերություններում դիվանագիտական բեկման հասնելու նպատակով արդյունք չեն տվել, քանի որ կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում զիջումների գնալ։ Այս մասին հաղորդում է Axios-ը հղում անելով իր ազեկ աղբյուրներին։ Նրանք փակուղի են մտել, իրանցիները պահանջում են այն, ինչին ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ գնալ, իսկ ԱՄՆ-ն կարծում է, որ հաղթում են ուստի փողզիջման գնալու անհրաժեշտություն չկա։ Ասել է պորտալի զրուցակիցներից մեկը, նշվում է, որ կողմերը ավելի ու ավելի են հակվում այն կարծիքին, որ ռազմական հակամարտության վերսկսումը հավանական է։ ԱՄՆ-ն հերթական անգամ խստացրել է պատժամիջոցները Կուբայի դեմ և նոր սահմանափակումներ է մտցրել կղզային պետության, այդ թվում նրա մասնավոր հատվածի ֆինանսական գործառնությունների նկատմամբ։ Այս մասին է հայտարարել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ամերիկյան իշխանություններն արգելել են ցանկացած ֆինանսական գործառնություն կուբայական այն կազմակերպությունների հետ, որոնք կապված են ուժային կառույցների հետ։ Ֆինանսական գերատեսչությունը չեղարկել է նաև գլխավոր արտոնագիրը։ Իսպանիայի Սենատը մերժել է Ֆրանսիայի հետ բարեկամության և համագործակցության պայմանագրի վավերացումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Մադրիդ կատարած այցի ընթացքում։ Դեմը քվեարկել 142 սենատոր, կողմ 106-ը, մեկը ձերընպահ է մնացել։ Ժողովրդական կուսակցությունը, որը ունի բացարձակ մեծամասնություն խորհրդարանի վերին պալատում, ավելի վաղ արգելափակել էր համաձայնագրի քննարկումը դրա հոդվածներից մեկի վերաբերյալ կասկածների պատճառով։ Այն վարից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը հաստատեց փաստաթղթի համապատասխանությունը սահմանադրությանը, այս կուսակցությունը ներկայացրել է նոր փաստարկներ և քվեարկել է դեմ։ Փարիզի Էֆելյան աշտարակը կառավարող ՍՏ-ի ընկերության ղեկավար Պատրիկ Բրանկո Ռուվիոն հայտարարել է, որ տարեվերջին լքելու է պաշտոնը։ Նրա հեռանալու որոշումը հաջորդում է ընկերությունում առաջացած դժգոհությանը կապված հնդկական կրոնական խմբի անդամների IT ժամանակ կին աշխատակիցների նկատմամբ սահմանափակումների կիրառման հետ, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Դեպքը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի սկզբին, երբ Էֆելյան աշտարակի այցելել հնդկական կրոնական կազմակերպության շուրջ 100 անդամ։ Ըստ նրանց ավանդույթների, միջոցառումների և կրոնական առողջությունների ժամանակ կանայք ու տղամարդիկ պետք է առանձին գտնվեն։ Այդ պատճառով պատվիրակությունը խնդրել էր այցը կազմակերպել այնպես, որ կանանց այդ շփումները հնարավորինս սահմանափակվեն։ Էֆելյան աշտարակի աշխատակիցների արմիության ներկայացուցիչների խոսքով կին աշխատակիցներից պահանջվել է լքել իրենց աշխատատեղերը, ինչի հետևանքով նրանք իրենց նվաստացած են զգացել։ Դեպքը դժգոհության և բողոքի պատճառ է դարձել Էֆելյան աշտարակի աշխատակիցների շրջանում։ Նրանք գործադուլ են հայտարարել բողոքելով ղեկավարության ընդունված որոշումների դեմ, ինչի հետևանքով էլ աշտարակը ժամանակավորապես փակվել էր այցելուների համար։ Այսպիսով Փարիզի Էֆելյան աշտարակը կառավարող ընկերության ղեկավարը պաշտոն է կթողնի այս տարվա վերջին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ի նոր թողարկումը կլինի ժամը 11-ին։ Կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Լսեցինք լուրերի թողարկումը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ հիմա էլ կուզեմ ձեզ ներկայացնել մի փոքր տեղեկություններ սպորտային աշխարից, քանզի 3 երեկոյան ժամերին եւ բավականին ուշ երեկոյան ժամերին տեղի ունեցան դիմակայություններ, որոնք արժի մեր ուշադրության կենտրոնում պահել, եթե ֆուտբոլ ենք սիրում։ Չեխիան սեփական հարկի տակ պարտվեց Անգլիային 2-0 հաշվով, իսպանացիները իրենց կատարելությունը դրսևորեցին Խորվաթիայի հետ դիմակայությունում, հաղթելով 4-1 հաշվով։ Շոտլանդիան սեփական հարկի տակ 3-0 հաշվով պարտվեց Շվեյցարիային, Սլովենիան 2-0 հաշվով հաղթեց Հյուսիսային Մակեդոնիային, իսկ ահա Ֆինլանդիան եւ Բելարուսը հաղթողների չպարզեցին, նմանատիպ սցենարով էլ ընթացավ Մոլդովա-Ֆարերյան կղզի ներխաղը ու Բուլղարիա-Էստոնիա դիմակայությունը։ Լուքսեմբուրգը սեփական հարկի տակ պարտվեց Իսլանդիայի հավաքականին 3-0 հաշվով, իսկ ահա գաջաջ պետություններից Սան Մարինոն սեփական հարկի տակ պարտվեց Ալբանիային 3-0 հաշվով, վերջին խաղն էլ արդեն Սլովակիա-Ղազախստան դիմակայությունն է, որտեղ գրանցվեց տանտերերի հաղթանակը 2-1 հաշվով։ Այսպիսին էր 3 ֆուտբոլային երեկոն, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ այսօր որոշակի առումով տենց եվրոպական ֆուտբոլում մի թեթև հանգիստ ունենք, հետևաբար այլ տեղեկությունների ետևից եմ գնում և քիչ անց կվերադառնամ, որպեսզի ձեր օրը էլ ավելի հագեցած դարձնեմ։ Խնդրում եմ մնացեք 100.7 FM հաճախականության ներքո և լսեք ռադիո Ավրորան։

0: Govast. Miratorg na Getsner. Miain Harjur Tokos, Havikert Kamis. Hyuter, Hertkertan, Yev Anteri Hamov. Sireliu Test, Voch Miain Meteri, Ailev Yerehaneri Hamar. Miratorg, Ham Vor Sirumes.
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, Երևանի ժամանակով 10:17 րոպե եւ շարունակում ենք մեր ընթացքը ու իհարկե անդրադառնում ենք բոլոր այն թեմաներին, որոնք մեր կյանքում որոշակի, այսպես ասած, շտկումներ են առաջացնում, որոշակի էմոցիաներ են առաջ բերում, համոզված եմ ձեզնից շատերի մոտ այն տեղեկությունը, որ երեք տարածվեց վերամբարձ կռունկի մասնակի անկման հետ կապված եւ զոհերի արկայությամբ պայմանավորված շատ ոչ հաճելի զգացողություններ է առաջացրել, ու ինչն է հատկանշական, որ առհասարակ վերջին 6 ամսվա ընթացքում, սիրելի ռադիոլսողներ, շին հրապարակներում մենք ունենք 17 մահվան դեպք, սարսափելի թիվ և սարսափելի ցուցանիշներ, որոնց կարծում եմ նաև այսօր երեկոյան կամ գուցե մոտակա երեկոյան քննարկումներից մեկի ընթացքում անդրադարձ կկատարենք առհասարակ շին հրապարակներում անվտանգության կանոնները որքանով են պահպանվում, որ ոնց կարելի է ունենալ այսպիսի ցուցանիշներ մի փոքրիկ քաղաքում, ունենալով այսքան մեծ շինարարական ծավալներ ու չունենալ համապատասխան ենթականեր, որոնք գուցե կվերահսկեին այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր շին հրապարակներում։ Այո, շատ ցավալի թեմա է, սիրելի ռադիոլսողներ, երեք այդ վերամբարձ կռունկի անկման պատճառով երեք մարդու կյանք ավարտվեց ու ցավոք սրտի մենք նույնպես կրողն ենք այս բացասական երևույթների և խնդրում եմ, որպեսզի անկախ այն ամենից, որտեղ է գտնվում, որտեղ է ձեր աշխատանքը իրականացվում, խնդրում եմ մշտապես եղեք աչալուրջ, մշտապես եղեք շատ ուշադիր և կենտրոնացած ձեր աշխատանքի վրա ու անվտանգության կանոնները պահպանեք։ Դա կլինի շին հրապարակ, դա կլինի երթևեկություն, դա կլինի ինչ-որ արտադրամասում գործունեություն, կապ չունի, կարևորը հոգտանենք մենք ինքներս մեր մասին։ Շնորհակալ եմ, որ գտնվում եք Ռադիո Ավրորայի տիրույթում 100.7 FM հաճախականության ներքո և շարժվում ենք առաջ դեպի արդեն ճանապարհ հատվածներ, քիչ անց կվերադառնամ այնտեղից տեղեկություններով։

Իհարկե, ընդհանուր առմամբ փոփոխություն դեպի լավը ունենք ճանապարհատվածներում, այսինքն խցանումները մի փոքր թեթևացան, բայց այնուամենայնիվ կան ուղություններ, որոնց հենց հիմա կանդրադառնամ, մասնավորապես սիրելի ռադիոլսողներ, Ձիարշավարանի հարակից հատվածից դեպի Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկի ուղությամբ ունենք մեքենաների մեծ հոսք, որով պայմանավորված նաև ունենք խցանում, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ պատկեր ունենք արդյոք Կարգին Նժդեհի փողոցում, այստեղ մի աննշան թեթևացել է, բայց այնուամենայնիվ շարունակում է շատ բարդ լինել իրավիճակը, քանզի Կարգին Նժդեհ փողոցը

Երկ կողմանի գեր ծանրաբեռնված է, մայսի 9 փողոցը նույն վիճակում է գտնվում Բագրատունյաց առաջին մասի և Գարեգին Նժդեհի հրապարակի միջև կապող ուղությունը։ Այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան Նորագավիթի կողմից, երբ Արշակունյացով բարձրանում ենք դեպի առաջին մաս, այստեղ էլ շատ մեծ թվով մեքենաներ են կուտակվել։ Արտաշատի խճուղից դեռևս Նորագավիթի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատվածի ուղությամբ նույնպես պահպանվում է ինտենսիվ երթևեկությունը։ Ունենք նաև բարդ իրավիճակի Սակավի պողոտայում ողջ երկայնքով Արգավանդի խաչմերուկից սկսած մինչ Հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությամբ, Աթենքը իջնող ուղությամբ է գեր ծանրաբեռնված, նաև Պարոնյանը իջնող ուղությամբ դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ Մաշտոցի պողոտա խաչմերուկի ուղությամբ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Տիգրան Մեծ պողոտան բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի խաչմերուկ նույնպես ահավոր ծանրաբեռնված է, Խանջյանը իջնող ուղությամբ դեպի Ռասիայի խաչմերուկ կրկին ու կրկին ծանրաբեռնված է, անշուշտ կնշեմ նաև սիրելի ռադիոլսողներ, Արմենակյանը իջնող ուղությամբ այստեղ էլ կան կուտակումներ, եւ իհարկե չենք մոռանում Արաբկիրի հատվածի մասին, որտեղ Լամբադա կամրջի հարակից հատվածում են ավելի լուրջ կուտակումներ, ինչ պատկեր ունենք Սարալանջի հատվածում, դեպի Սարալանջ տանող հատվածում վերին անտառայինի կարծես թե մեքենաները հեռացվել են, եւ այստեղ երթևեկությունը բնականոն հունով վերականգնվել է, եւ շատ ավելի լավ, ահա եւս մեկ հաղորդագրություն ենք ստանում Կիրճից դուրս եկողը դեպի Պարոնյան խցանված է։ Շնորհակալ եմ շատ հաղորդագրության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք էլ ունեք տեղեկություններ, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճառախոս համարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: պատկովաստ։
1: Սառնարանը մի տեղից։
2: Լամինատը մյուսից։
1: Բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Ideal համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Ideal համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատ դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Խոսենք նաև արտարժույթից, սիրելի ռադիո լսողներ, որտեղ պատկերը առանձնապես շատ չի փոփոխվել, ընդհանրապես օրինակ ես ռուբլու շրջանում եմ նկատում որոշակի տեղաշարժ։ Ներկայացնեմ ձեզ իրավիճակը այս րոպեներին փոխանակման կետերում. ԱՄՆ 1 դոլարը արժե 361, իսկ վաճառքը 364, գրեթե բոլոր կետերում բացառությամբ 1-ի, որտեղ 363.5-ը։ Եվրոյի պարագայում ունենք 409, 413 ցուցանիշները, իսկ ռուսական ռուբլին այստեղ միանշան, բայց բարձրացում ունենք 4405, այսօր արդեն դարձել է 408 արկը, իսկ վաճառքը 418 է դարձել, հարգելի ռադիո լսողներ, վրացական լարին էլ անդրադառնանք, այստեղ 139 ցուցանիշը ամենալավն է, եւ նախընտրելին մյուս փոխանակման կետերում 138, 137 ցուցանիշներն եմ ես տեսնում, իսկ ահա վաճառքի շարքում 139.5-ը ամենալավ ցուցանիշն է, բայց մյուս բոլոր կետերում արդեն ավելի բարձր արժեքներ կան, հետևաբար ընտրենք այն տարբերակը, որը մեզ ձեռնտու է մեր գործարքները իրականացնելիս, թող որ հաջողությունը մեզ ուղեկցի, եւ իհարկե մշտապես հիշեք, որ Ավրորան նույնպես ձեր կողքին է, ձեզ օգնում է, ձեզ ուժը երանդ է փոխանցում, լավ տրամադրություն, եւ իհարկե այն ամենը ինչ անում է ձեզ համար։

Օրորի ելավելի է բարթանում պատկերը վառելիքի շուկայում եւ սրա արդյունքում անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ճգնաժամային բանակցություններ է անցկացրել խորհրդականների հետ այն հարցի շուրջ, թե արդյոք արժե արգելք դնել երկրից դիզելային վառելիքի արտահանման վրա, թե ձեռնարկել այլ միջոցառումներ վառելիքային ճգնաժամը զսպելու համար, հայտնում է Financial Times-ը հղում անելով իր աղբյուրների. Խորհրդականները նախագահին ներկայացրել են տարբերակներ, որոնց թվում են դիզելային վառելիքի միջազգային վաճառքի սահմանափակումները, իսկ վարչակազմի պաշտոնյաները տեղեկացրել են օտարերկրյա դաշնակիցներին, ներառյալ Մեծ Բրիտանիային, մատակարարումների հնարավոր խափանումների մասին, հայտնում է պարբերականը։ Սպիտակտան պաշտոնյան թերթին հայտնել է, որ Թրամփն ուսումնասիրում է երկրում գները նվազեցնելու բոլոր տարբերակները եւ որ որոշումն առայժմ ընդունված չէ։ Լավ կլիներ, որ յուրաքանչյուր պետություն իր կողմից իր, այսպես ասած, լուման ներդներ, որպեսզի վառելիքի շուկայում ունենայինք ավելի ընդունելի պատկեր։ Իհարկե վերջին ժամանակահատվածի արդյունքները այդքան էլ հուսադրող չեն եւ այդքան էլ ուրախացնող չեն, քանզի գնալով էլ ավելի է բարձրանում վառելիքի շուկայի պատկերը եւ վառելիքի արժեքները էլ ավելի շատ են խփում անմիջապես հենց օգտվողների գրպանին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև ոչ միայն մեր գրպանին, այլ նաև մեր նյարդերին խփում է այն իրավիճակը, որ ունենք Գարեգին Նժդեհ փողոցում, այստեղ հայրենիքի խաչմերուկ չհասած մեր ռադիոլսողը մեզ հաղորդագրություն ուղարկեց ու նշեց, որ բացահայտել եմ ինչումն է խնդիրը։ Այո, այդտեղ փորված, սենց երկայնքով փորված հատված կա, որի պատճառով մարդիկ պարզապես դանդաղեցնում են իրենց ընթացքը եւ իհարկե բերում է այս պատկերը խցանումների առավոտյան ժամերից սկսած, մինչ հիմա այս ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է, ու լավ կլիներ, որ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի կերպ գային համաձայնության, որ եթե սկսում ենք ինչ-որ մի հատվածի շին աշխատանք, դա չթողնենք դարեր շարունակ սենց կիսատ վիճակում, այլ պարզապես քանդեցինք, անմիջապես փորձենք ավարտել, եթե անգամ չենք ավարտում, գոնե այնպիսի պայմաններ թողենք, որպեսզի մարդիկ այդ հատվածով երթևեկելիս գոնե շատ մեծ ժամանակային կորուստներ չունենան։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե կապի մեջ ենք 80-77-ը կարճառախոս համարի միջոցով, ինչպես նաև WhatsApp, Viber հավելվածներով, որոնք գործում են 091-76-10-07 հեռախոս համարի ներքո։

0: գովաստ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ՝ 044 62 55 55։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70, Կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010 300 300, e-mark.am։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ, արդեն արջևում մեր հերթական լուրերի թողարկման ժամն է, բայց մինչ այդ մեր ռադիո լսողներից մեկը մեզ ուղարկել է մի տեսանյութ, որտեղ կարծես թե վթար է, խոսքը գնում է Մալաթյա Սեբաստիայի պասպորտ սեղանի մասին, սիրելի ռադիո լսողներու, ինչպես մեր ռադիո լսողները նշում, կարծես թե հենց պարեկներ մեղավոր եղել, իհարկե լավ չէ, որ ժպիտ է ինձ մոտ առաջանում այս տեղեկությունը փոխանցելիս, բայց յուրաքանչյուրի հետ էլ կարող է պատահել անգամ, պարեկների հետ այո, յուրաքանչյուրս էլ ինչպես ասում են մահ կանացու ենք և սխալներ թույլ տալիս ենք, բայց լավ կլինի, որպեսզի հնարավորինս ուշադիր և զգոն լինենք այդ սխալներից խուսափելու համար, նաև շնորհակալ եմ ձեր հոգատար վերաբերմունքի համար, սիրելի ռադիո լսողներ, որ ասում եք Հայկ ջան, չես ուզում հանգստանաս, գնա հանգստացի, խնդիր չկա, մի փոքր էլ ես իհարկե կմնամ, ձեզ հետ ժամանակ կանցկացնեմ, հետո արդեն կգան իմ գործընկերուհիները շատ սիրելի և արդեն իրենք կհագեցնեն ու կկառուցեն եթերը ձեզ հետ միասին Ավրորայի տիրույթում 100.7 FM-ն է ձեզ մոտ միացված, քիչ անց լսելու ենք ամենաթարմ տեղեկությունները լրահոսից, Ջուլիա Ոսկանյանը մեզ դրան կներկայացնի, այնպես որ առաջարկում եմ պահպանեք 100.7 FM հաճախականությունը և մշտապես տեղյակ կլինեք ամեն ինչի մասին։ Ժպիտներ ու բարձր տրամադրություն եմ ձեզ մաղթում և շարժվում ենք առաջ միասին։

0: Takiți ispanakan salikleri jamanakne. Geotiles salikler eksteryeriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր լուրերը, թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք արտակարգ դեպքի մասին լուրով։ Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող ուղևորատար ինքնաթիռը արտակարգ իրավիճակի ազդանշան է տվել։ Ըստ ինետի ինքնաթիռը փոխել է իր ուղղությունը և շարժվում է դեպի Սաուդյան Արաբիա։ Fly Dubai ավիաընկերության Boeing 737 ինքնաթիռը, որը Դուբայից թռչում էր Թել Ավիվ, տվել է 7700 տագնապի ազդանշան, իսկ այնուհետև 7500 կոդը, որը օգտագործվում է հնարավոր զավթման դեպքում։ Դրանից հետո ինքնաթիռի անձնակազմի հետ կապը կորել է, հաղորդվում է, որ օթանավում գտնվում են շուրջ 180 ուղևոր, ըստ այլ աղբյուրների ուղևորների թիվը 150 է։ Դեպքի կապակցությամբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը արտակարգ խորհրդակցություն են հրավիրել։ Իսրայելական գործանիչներն էլ օդ են բարձրացել։ Հետևում ենք իրավիճակին, պաշտոնական կամ նոր տեղեկությունների դեպքում անմիջապես կհաղորդենք և այս րոպեներին էլ թարմացներով ինֆորմացիան տեսնում ենք, որ ըստ նոր հրապարակումների հնարավոր արևանգման ազդանշան փոխանցած Արաբական Միացյալ Էմիրություններից թռչող ինքնաթիռը վայրէջք է արդեն կատարել Սաուդյան Արաբիայում, գրում են իսրայելական լրատվամիջոցները, սակայն եւս մեկ անգամ նշեմ, որ պաշտոնական հաստատում դեռ այս ինֆորմացիաներին չկա։ Նախնական տվյալներով Fly Dubai ինքնաթիռում բռնության միջադեպ է գրանցվել, սակայն օթանավի անվտանգությունը վտանգ չի սպառնում։ Արդեն հաջորդիվ նոր տեղեկությունների դեպքում կրկին կհաղորդենք։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել է Իրանի արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարի, փոքր արդյունաբերության և արդյունաբերական ավանների հարցերով տեղակալ Թահմորս Լահութիի հետ։ Այս մասին հայտնում են Իրանում Հայաստանի դեսպանությունից։ Քննարկվել են երկու երկրների միջև արդյունաբերական ավանների բնագավառում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Հանդիպմանը նախորդել է ՀՀ դեսպանի այցելությունը Շամսաբադ արդյունաբերական ավան, որտեղ Գրիգոր Հակոբյանը ծանոթացել է արդյունաբերական ավանի հնարավորություններին, շրջած կատարել ավանին պատկանող ապակու և ատամների իմպլանտների արտադրամասերում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ ճգնաժամային բանակցություններ է անցկացրել խորհրդականների հետ այն հարցի շուրջ, թե արդյոք արժե արգելք դնել երկրից դիզելային վարելիքի արտահանման վրա, թե ձեռնարկել այլ միջոցներ վարելիքային ճգնաժամը զսպելու համար, հայտնում է Financial Times թերթը հղումանելով աղբյուրներին։ Խորհրդականները նախագահին ներկայացրել են տարբերակներ, որոնց թվում են դիզելային վարելիքի միջազգային վաճառքի սահմանափակումները, իսկ վարչակազմի պաշտոնյաները տեղեկացրել են դաշնակիցներին ներառյալ Մեծ Բրիտանիային մատակարարումների հնարավոր խափանումների մասին, հայտնում է Պարբերականը։ Սպիտակ տան պաշտոնյան թերթին հայտնել է, որ Թրամփն ուսումնասիրում է երկրում գները նվազեցնելու բոլոր տարբերակները և որ որոշումը առայժմ ընդունված չէ։ Իռլանդիան, որը այժմ նախագահում է ԵՄ խորհրդում, հաջորդ շաբաթ կառաջարկի փաստաթուղթ ԵՄ բազմամյա բյուջեն ավելի քան 100 միլիարդ եվրոյով կրճատելու վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել է Պոլիտիկո Եվրոպական հրատարակությունը հղումանելով աղբյուրներին։ Նոր տվյալներով բյուջեի նման կրճատման դեպքում կկրճատվեն ֆերմերների սուբսիդիաները և տարածաշրջանային վճարումների մի մասը։ Նման տնտեսման դեմ հանդես է գալիս 17 երկրների խումբը, որը կոչվում է համախմբվածության բարեկամներ, մեջ են մտնում իթիվս այլոց Իտալիան, Իսպանիան և Լեհաստանը։ Անանուն եվրոպացի դիվանագետի խոսքով նոր փաստաթղթում կարտացոլվեն կրճատումներ, որոնք չեն ուրախացնի համախմբվածության բարեկամներին։ Ռուսաստանը պատրաստ կլինի օգտագործել իր ողջ արսենալը ներառյալ միջուկային զենքը իր տարածքը պաշտպանելու համար, եթե ՆԱՏՕ-ի երկրները փորձեն Կալինգրադի մարզը մեկուսացնել երկրի մնացած մասից։ Այս մասին Telegram-ի իրալիքում հայտնել է Իռլանդիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Այս դեպքում զինված բախման ռիսկը կբարձրանա։ Չեն բացառվում նաև հակամարտության վաղ փուլում Դաշինքի երկրներում որոշումների կայացման կենտրոններին Ռուսաստանի հասցրած կանխարգելի չարվածները, հավելել են դեսպանատնից։ Ռուսիվանագետները նշացրել են, որ ՆԱՏՕ-ն և Եվրոպական միությունը ակտիվություն են ավելացնում Ռուսաստանի արևմտյան սահմանների մոտ, ՌԴ-ին հարևան երկրներում զինվորական վարժանքներ անցկացնելով։ Լեհական ժեշով եւ Լյուբլին քաղաքների օդանավակայաններն էլ սեպտեմբերի 30-ի վաղարավոտյան դադարեցրել էին աշխատանքը ռազմական ավիացիայի գործողությունների ազատությունն ապահովելու համար, հայտնում է Լեհաստանի Աերոնավիգացիոն ծառայությունների գործակալությունը։ Գործակալությունը մեջբերում է Լեհաստանի զինվաճուժերի օպերատիվ հրամանատարության հաղորդագրությունն այն մասին, որ ռազմական ավիացիան աշխատանք է իրականացնում երկրի օդային տարածքում, Ուկրաինայի տարածքի վրա Ռուսաստանի դաշնության հարձակումների հետ կապված, իսկ հոբ համակարգերն ու ռադիոլոկացիոն հետախուզական համակարգերը բերվել են մարտական պատրաստվածության վիճակի։ Ավելի ուշ օդանավակայանները վերսկսել են աշխատանքը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Մարոկոյի վարչապետը կին է, հայտնում է Թագավորական պալատի եւ Արարողակարգի նախարարությունից։ Մասնավորապես նշվում է, որ Ֆաթիմա Մանսուրին նշանակվել է Մարոկոյի վարչապետ։ Որոշումը կայացվել է Մարոկոյի թագավոր Մուհամմեդ 6-րդը։ Ինչպես հաղորդվում է, նիապետը Մանսուրին հանձնարարել է նոր կառավարություն ձևավորել։ Եվ եւս մեկ լուր 6 մագնիտուտով երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ճապոնիայի հարավային Օկինավա պրեֆեկտուրայում։ Երկրի ազգային օթերևութաբանական վարչության տվյալներով երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է հեռավոր Յոնագունի կղզու շրջանում, իսկ օջախը տեղակայված է եղել 10 կիլոմետր խորության վրա։ Տուժածների կամ ավերվածությունների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել, ցունամի վտանգ չի հայտարարվել։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին ժամի կարևոր լուրերը, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար, լուրերի նոր թողարկումը կլինի կեսօրին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, իդեալական կլիներ։
5: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
4: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
5: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
6: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
7: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
8: Take a

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում եմ ձեզ եւ Երևանի ժամանակով 11:16 րոպե ու գիտեք ինչու եմ տրամադրությունը բարձր, քանզի ես այստեղ մենակ չեմ։ Իհարկե մինչ այդ էլ մենակ չէի, հերակա կապով միասին մեր կապը պահպանում էինք եւ իհարկե բազում տեղեկություններ էինք միմյանց փոխանցում, բայց այս ամենին զուգահեռ, ասում եմ աննկատ, մեկ էլ տեսնեմ թիկունքումս հայտնվել են երեխաներ, ովքեր եկել են Հայաստանի եւ մասնավորապես Երևանի դպրոցներից մեկից, 77 միջնակարգ դպրոցի, Ռուբեն Միրոյանի անվան դպրոցի սաներն են մեզ մոտ 8-րդ դասարանի ներկայացուցիչները եւ ես համոզել եմ, որպեսզի նրանք զրուցեն ինձ հետ, սիրելի ռադիո լսողներ, իմ հյուրերն են այս պահին Սամվելը, Էդուարդը, Էդգարը եւ Ալեքսը։ Դե ես տենց մեծացել եմ անունները պահիտակ, երբեմն մոռանում եմ, բայց ողջունում եմ ձեզ տղաներ։
1: Ողջույն։
2: Բարև ձեզ։
0: Ոնց է ձեր տրամադրությունը։
1: Շատ լավ է այսօր։
3: Շատ լավ, դուք ասեք։
0: Ընտիր, ամեն ինչ շատ լավ է, իսկ դուք օրինակ առաջին անգամ եք երբևիցե հայտնվում այսպիսի ասպարեզում, ռադիո ասպարեզում։
1: Այո, այո, սա առաջին անգամ է։
0: Ունեք հետաքրքրություն այս ամենի հանդեպ։
1: Այո, սա շատ հետաքրքիր ոլորտ է։
0: Այ ի՞նչն է ձեզ հետաքրքրում, ի՞նչն է կանչում, բերում ձեզ այս կողմ։
1: Այս ռոբոտո տեխնիկությունը, տեխնիկաները այստեղի,
0: ահա,
1: այս ռադիո կայանները եւ այս ամեն ինչը այստեղ։
0: Իսկ եթե դուք ռադիոյում ունենայիք մի հաղորդում, ձեր իսկ ցանկությամբ, այ ինչի մասին կլիներ ձեր հաղորդումը։ Սամվել, դու ինչ կասես։
3: Երևի լուրերը։
0: Ալեքս ջան, լուրեր, դու կուզեիր լուրերը վառել։ Բայց գիտես չէ, շատ պատասխանատու է ու շատ կարգապահ, ինձ ռոպե վարկյան անգամ ամեն ինչ պետք է հաշվի առնես։ Լիլիթ Աղաջանյան, սիրելի ռադիո լսողներ, էստեղ է ժպտում է։ Նաև նշեմ, որ հիմա կարող եք մեզ հետևել վիզուալ տարբերակով Radio Aurora.am կայքի միջոցով։ Իսկ դպրոցը ձեզ ի՞նչ է տալիս, կարող եք այդ հարցին պատասխանել։
1: Դա տալիս է մեզ ուսում, որը մեզ կյանքում պետք կգա տանիներ անց, և ունակություններ, պրակտիկա և մարդ դառնալու հնարավորություն։
0: Դե իհարկե դա այն, որ ասում եմ, պաշտոնական կողմն է։ Այ եթե դու, Էդգար ջան, ունենայիր հնարավորություն մեկ բան փոխել դպրոցում, ի՞նչ է կփոխեիր։
1: Երկարացնել դասամիջոցը։
0: Այ, այ, ես սպասում եի այդպիսի պատասխան։ Սամվել ջան, դու ունես այլ տարբերակ։
2: Դե ես դասերը մի քիչ կկաճացնեի, 45 րոպե տեղը կանե 40։
0: Հա, 40 այդ 5 րոպեն իրոք տանջալից է, չէ՞, դառնում վերջին պայնը, որ զանգի, երբ է տալու, զանգի, երբ է տալու։ Ալեքս ջան, դու ինչ փոփոխություն կմցնեիր։
3: Անդե երևի, որ բուֆետում մի բանը մի նոր բան ավելացնենք, ճաշ մի բան, որ ուտեն։
0: Սիրելի հյուրեր ջան, ես ձեզ խնդրում եմ ընդամենը մեկ վարկյան լռություն, հիմա շատ կարևոր մի հատ տեղեկություն փոխանցենք մեր ռադիո լսողներին ու անմիջապես վերադառնանք։

Թող մեզների իհարկե Justin Timberlake-ը, բայց հիմա շատ ավելի կարևոր խոսակցություն ենք վարում մեր ապագա սերնդի հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր կերտելու են մեր երկրի բարեկեցությունը, եւ իհարկե գուցե արվեստի ասպարեզում դրսևորումներ ունենալու մենք մի փոքր ֆուտբոլային լեզվով ասած փոխարինումներ նաեւ իրականացրեցինք, որպեսզի հնարավորինս շատ աշակերտներ կարողանան հնարավորություն ստանալ խոսելու եթերում։ Մեզ միացավ Օլեգը, ով եկել է նաև Արցախից, չէ՞, Օլեգ ջան։ Ողջունում եմ, Օլեգ ջան, խնդրում եմ միայն

0: Radio player, radio and podcast.
1: Հարեմ երկիչ եւ շատ եմ սիրում այս ոլորտը։
2: Իսկ կա ունես քո, եթե 10 տարի զբաղվում ես այդ ամենով, համոզված եմ ունես քո սիրելի կոմպոզիտորներին, ում գործերը փորձում ես հնարավորինս կատարելության հասցնել քո արդեն կատարմամբ։
1: Խոսենք էստրադային գործերից։ Դա Ռուբեն Մաթևոսյանն է, շատ սիրելի բոլորին երգիչ, եւ Արնո Բաբաջանյանը,
2: ընտիր
1: էստրադային ոլորտում, դա շատ լավ։
2: Մարատ ջան, այ դու արդեն գիտես ինչով ես ուզում զբաղվել ապագայում։
3: Ուզում եմ բժշկական դիպրոս գնամ ու ատամնաբույժ դառնամ։
2: Շատ ընտիր։ Մարատ ջան, ինչ որ մեկը քեզ հուշել է այդ ուղությամ գնալ, թե ոչ։ Որովհետև ներկայումս շատ մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտություն է դա, եւ մշտապես այդպես եղել, ու ինչպես ասում են, տանը գոնե մեկ ատամնաբույժ պետք է լինի, որպեսզի բոլորի ժպիտը պսպղա։ Օլեգ ջան, դու ինչ պլաններ ունես ապագայի հետ կապված, ինչ մասնագիտության ընտրություն ես կատարել, եթե կատարել ես։
4: Դե համակարգիչների հետ կապված, այդ ոլորտում եմ ուզում մի քիչ բանանեմ։
2: IT ոլորտ։
4: Հա։
2: Իսկ արդեն իսկ ինչ որ քայլեր կատարում ես այդ ուղությամբ։
4: Դե ուղակի որոշել եմ։
2: Եթե օրինակ չընտրես IT ոլորտը, կա ինչ որ մի այլ ասպարես, որը քեզ հետաքրքրում է։
4: Դե հիմա չէ, ես համարում եմ, որ հիմա հենա շատ բան շուտ որոշել եմ։
2: Լավ, դե քանի որ այստեղ տղաներով հավաքվել ենք, ամենակարևոր հարցը տամ։ Սեր կա ձեր կյանքում։ Ոչ, մի քաշվեք, հանգիստ ասեք։ Ոչ։
1: Ոչ, չկա։
2: Բա եղավ։ Քանի տարեկան եք, որ դեռ սպասում եք սիրուն։
1: Մոլորս 13 տարեկան ենք։
2: Հա, չէ, ես անկեղծ կլինեմ, 13 տարեկանում արդեն մի քանի անգամ հասցրել էի սիրարվել, բայց դա արդեն շատ վաղուց է, շատ հնում մնացած պատմություն է։ Շնորհակալ եմ շատ, որ եկել եք մեզ հյուր, շնորհակալ եմ, որ ձեզ հետաքրքրել է առհասարակ այս ասպարեզը, հուսամ այս այցերի ընթացքում նաև գուցե այն փոքրիկ կայծը առաջանա ձեզ մոտ, որպեսզի ասեք, ես ուզում եմ ռադիո հաղորդավար դառնալ կամ պարզապես ռադիոյում աշխատել, էական չի, ոնց ամենակարևորը այն ինչ անում եք, սիրովան եք։
1: Եվ ներկայում ես կասեմ, որ հետո ես նորից հուսով եմ, որ այստեղ կգամ իմ երաժշտական կարիերայի պատմելու մասին, թե ես ինչ բարձրությունների հասա, եւ շատ շնորհակալ կլինեմ, որ դուք ինձ հիշեք եւ լսեք։
2: Անշուշտ Էդգար ջան, ես հաստատ որ կհիշեմ, եւ հուսամ այդ հանդիպումը սարերի ետևում չէ, եւ այո, կհանդիպենք Ավրորայի տիրույթում 100.7 FM հաճախականության ներքո։ Շնորհակալ եմ սիրելի հյուրեր, որ այստեղ եք, շարունակեք ձեր շրջայցը, ես էլ մեր ռադիոլսողներին ասեմ, որ իհարկե մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, միասին կառուցում ենք Ավրորայի եթերը, եւ զուգահեռ նաեւ այո ծանոթանում ենք, ինչպես ասում են, մատաղ սերնդի հետ, որպեսզի իմանանք ինչ տրամադրություններ նրանք ունեն և դեպի որ կողմ են իրենց քայլերը ուղում։ Գնում ենք առաջ բարձր տրամադրությամբ և լսելով գեղեցիկ կատարումներ, որոնք հուսով եմ ձեզ տալիս են այդ դրական էներգիան, որ պետք է լինում խնդիրները հաղթահարելու համար առհասարակ ողջ օրվա ընթացքում։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33. Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամնից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, արդեն իսկ մնացինք միասին, երեխաները հեռացան իրենց, այսպես ասած, ծանոթացման պրոցեսը շարունակվում է արդեն Ավրորայի մյուս հատվածներում, մենք էլ միասին գնանք դեպի ճանապարհատվածներ, որտեղից այս ընթացքում տեղեկություններ փոխանցեցիք, մասնավորապես մեր ռադիո լսողները նշում են, որ Գյուլբենկյան, Վիկտոր Համբարձումյան խաչմերուկում ունենք վթար, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք այս հատվածում իհարկե ծանրաբեռնվածությունը կարող է անդրադառնալ նաև հարակից տարածքների վրա, հարակից երթևեկելի ուղությունների վրա, նաև պետք է նշեմ, որ ունենք որոշակի կուտակումներ Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Փափազյան խաչմերուկների միջև ընկած տարածություններում, իհարկե Հարոնյան փողոցում նույնպես կուտակումները շոշափելի են դարձել, որը նույնպես օրինաչափություն է, ինչպես մեր ռադիոլսողներն են նշում, այստեղ անկանոն կերպով մեքենաների կայանումը շատ է խոչընդոտում երթևեկությանը, Խանջյան փողոցը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, փոքր կենտրոնում ընդհանուր առմամբ կարող ենք նշել, որ երթևեկությունը մի քիչ ավելի թեթև է և լավ է, որ այսպես է, Իսակովի փողոցային լճի հարակից հատվածից բարձրացող ուղությունն է այս րոպեներին ծանրաբեռնված, Գրիգ Գարեգին Նժդեհ փողոցը շարունակում է ահավոր վիճակում գտնվել, շատ դանդաղ ենք երթևեկում այս հատվածում, ենտեղ կա շինաշխատանքների պատճառով կիսատ մնացած փոս, որի պատճառով դանդաղացնում ենք մեր ընթացքը, և կուտակումները մայիսի 9-ի փողոցում, Մանթաշյան փողոցում, Գարեգին Նժդեհ փողոցում, Բագրատունյացում դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, այո, շատ շոշափելի են. Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ պահպանում եք 107.7 FM հաճախականությունը, և գնում ենք առաջ այլ տեղեկությունների ետևից։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, վերելեմ ձեզ համար նոր տեղեկություններ, այս անգամ արդեն ոսկու աշխարից, որտեղ մեկ տրոյական ունցիայի ֆյուչերսային արժեքը վերջին ժամերի ընթացքում բարձրացավ 4200 դոլարից, հիշեցնեմ, մեկ տրոյական ունցիան նույն ինքը 31.1 գրամն է, և հիմա գրամներին անդրադառնանք, որոնք կարող ենք ձեռք բերել արդեն մեր ոսկու վաճառքով զբաղվող կետերից։ Նշեմ, որ 585 հարկի ոսկու 1 գրամը կարելի է ձեռք բերել 28283 դրամով, 750 հարկի ոսկու 1 գրամը արժե 36262 դրամ, 900 հարկի ոսկու 1 գրամը արժե 43513 դրամ, իսկ 999 հարկի ոսկու 1 գրամը արժե 48776 դրամ։ Այսպիսին է պատկերը ամենաթանկարժեք և ցանկալի մետաղներից մեկի աշխարում, ոսկու մասին խոսեցինք, և իհարկե գնանք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ, բնականաբար խնդրում եմ պահպանել ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի տիրույթում։

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահար եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 30052011։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մոտենում ենք սիրելի ռադիոլսողներ, կեսօրին եւ իհարկե լսելու ենք լուրերի հերթական թողարկումը, վերջին զարգացումները ամբողջ աշխարից հավաստիկ երբով կներկացնի մեզ մեր գործընկերուհին Ջուլիա Ոսկանյանը եւ իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք այստեղ մի շատ հետաքրքիր թեմա։ Քիչ առաջ մենք հյուրընկալել էինք դպրոցականներին, Երևանի դպրոցներից 77 դպրոցի աշակերտներն էին մեզ մոտ հյուրընկալվել եւ իհարկե քանզի խոսքը գնաց նաև որոշ առումով կրթության մասին, այ կարելի է ուշադրություն դարձնել, թե ընդհանուր համաշխարհային վարկանիշային աղյուսակում կան արդյոք հայկական բուհեր ներառված եւ 27 թվականի ցուցանիշները պատկերը ինչպիսին է։ Չեմ ասի հայկական բուհերի վերաբերյալ, կնշեմ, թե որ բուհն է առաջին հորիզոնականում, իսկ դա կարծում եմ կռահում եք 11-րդ տարին անընդմեջ։ Մեծ Բրիտանիայի Օքսֆորդ համալսարանն է, այո, Օքսֆորդը իր հեղինակությամբ, իր բարձր մակարդակով շարունակում է գլխավորել այս ցուցակը արդեն 11-րդ տարին անընդմեջ։ Մյուս տեղեկությունները մյուս բուհերի հետ կապված եւ ոչ միայն քիչ անց կներկայացնեմ իմ գործընկերուհին, դրա համար ես հիմա կլռեմ եւ պատրաստվենք լուրերի թողարկմանը, որին մնաց արդեն 5 րոպեից էլ քիչ ժամանակ։

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, հարմարություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք։ Դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է։ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը հրավիրվել է գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռադարից։ Մինասյանին պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվում է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմվել է ուսումնասիրության արդյունքների նախնական ամփոփագիր։ Մինասյանը հրավիրվել է ծանոթանալու ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերին, այդ թվում ուսումնասիրության հիմքում դրված քրեական վարույթի վերաբերելի նյութերին ներկայացնելու դիրքորոշում, ինչպես նաև հայտարարագիր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղի է ունենում ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստը, եւ այսպես նիստում ազգային ժողովի Ուժեղ Հայաստան խմբակցության թեկնածու Արգիշտի Դարփինյանը ընտրվել է տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Նա կարճ ելույթ է ունեցել, պատգամավորները առանց հարցերի ու ելույթների նրա թեկնածությունը կողմ են քվեարկել։ Times Higher Education-ը հրապարակել է World University Rankings 2027 համաշխարհային վարկանիշը, որում Հայաստանից ընդգրկվել է երկու բուխ՝ Երևանի պետական համալսարանը եւ Հայաստանի եվրոպական համալսարանը։ Երկուսն էլ ներառված են 2001+ հորիզոնականներում։ Ընդհանուր առմամբ վարկանիշում ներառվել է 118 երկրի եւ տարածաշրջանի 2297 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Վարկանիշը 11-րդ տարին անընդմեջ գլխավորում է Մեծ Բրիտանիայի Օքսվորդի համալսարանը 97.9 միավորով։ Երկրորդ տեղում Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտն է 97.8 միավորով, իսկ երրորդ եւ չորրորդ հորիզոնականները 97-ական միավորով զբաղեցնում են ԱՄՆ-ի Princeton-ի եւ Stanford-ի համալսարանները։ Մետայի գլխավոր տնօրեն Մարկ Ցուկերբերգը Սպիտակ տուն այցելելուց հետո աջակցել է ընկերությունների կողմից արհեստական բանականության մոդելների ինքնուրույն ստուգումների ուժեղացմանը, դա անվանելով առաջընթացի զգալի քայլ։ Կարծում եմ, էական դրական քայլ է այն փաստը, որ ամերիկյան խոշոր լաբորատորիայի ԱԲ-ընկերության ղեկավարները հանձնեն առել ներդնել հուսալի ներքին վերահսկողություն եւ անցկացնել բազմամակարդակ աուդիտներ ու ստուգումներ, իսկ սոցիալական ցանցում գրել է Ցուկերբերգը։ Այսպես նա արձագանքել է ներդրող Դևիդ Սաքսի հրապարակմանը, ում Թրամփը նշանակել է ԱԲ ոլորտի քաղաքականության պատասխանատու։ Սաքսն իր հրապարակման մեջ ներկայացրել էր ստորագրված հանձնարարության տեքստը։ Սա աշխատակիցներին պետք է ավելի մեծ վստահություն ներշնչի առայն, որ յուրաքանչյուր ընկերության մշակած տեխնոլոգիա գործելու է հենց այնպես, ինչպես նախատեսված է, հավելել է Մետայի ղեկավարը։ Ղազախստանի եւ Գերմանիայի բանակցությունների արդյունքում էլ ստորագրվել է ավելի քան 30 առևտրային փաստաթուղթ, դրանց ընդհանուր գումարը կազմել է շուրջ 2 միլիարդ դոլար։ Այս մասին հայտարարել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ Բերլինում կայացած բանակցությունների արդյունքների շուրջ անցկացված ճեպազրույցում։ Ակնհայտ է, որ այդ պայմանագրերի արդյունավետ իրագործման դեպքում երկու երկրների միջև համագործակցությունը էլ ավելի կամրապնդվի, ասել է Ղազախստանի նախագահը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ պաշտոնապես ավարտել է անսանսան վճռականություն ռազմական գործողությունը Իրաքում, այս մասին սեպտեմբերի 30-ին հայտնել է Պենտագոնը։ Նախատեսվում է, որ ԱՄՆ ուժերը դուրս կգան Իրաքում մնացած իրենց վերջին ռազմակայանից։ Ամերիկան պաշտոնապես գերատեսչությունում հայտարարել է, որ զորքերի դուրսբերումից հետո ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցություն ցուցաբերել իրաքցի գործընկերներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ ուղերձ է հղել Ադրբեջանի 6-րդ միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսի մասնակիցներին, շեշտելով երկրի պաշտպանական արդյունաբերության զարգացումն ու արտադրական կարողությունների ընդլայնումը։ Ալիևի խոսքով պաշտպանունակության ամրապնդումն ու ազգային անվտանգության ապահովումը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից են։ Մեր երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունն այսօր թևակոխել է որակապես նոր փուլ եւ զգալիորեն ընդլայնել իր արտադրական հնարավորությունները, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ինչպես նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող ուղևորատար ինքնաթիռը արտակարգ իրավիճակի ազդանշան է տվել։ Ըստ ինետի ինքնաթիռը փոխել է ուղղությունը եւ արդեն ըստ հրապարակումների վայրեջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Հաղորդվում է, որ օթանավում գտնվել է շուրջ 180 ուղևոր։ Դեպքի կապակցությամբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն եւ պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը արտակարգ խորհրդակցություն էին հրավիրել։ Այժմ ըստ նոր մանրամասների, ինչպես հաղորդում են 10-ը, Իսրայելի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքը պնդում է, որ Fly Dubai հավիանկերության ինքնաթիռը, որը Դուբայ Թել Ավիվ չվերթի ընթացքում արտակարգ վայրեջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում, ղեկավարել են Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից օթաչուներ։ Այս վարկածի համաձայն Ուկրաինացին երկրորդ օթաչուներ։ Դե ինչ սրանք էինք առանձնացրել այս ժամի համար, հարմարությունների շարունակությունը կգտնեք avroranews.am կայքում և Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գովաստ։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ, 8808։
4: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am, 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
6: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
7: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 0510-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր, համբերատար մարդիկ, քանզի դուք այս ռոպեներին այդ հատկությունը իրոք պետք է գործի գցեք։ Ասեմ ինչու, որովհետև տեղեկություն ենք ստացել, որ Բաղրամյանից դեպի Դեմիրճյան երբ թեքվում ենք, հասնում ենք ազգային ժողովի ավտոտնակների հատվածի մոտ, այ այստեղ շատ լուրջ վթար է եղել, եւ այս վթարի պատճառով այս ուղությունը ծանրաբեռնվել է։ Հենց հիմա ես նաև նկատում եմ Բաղրամյանը, իջնող ուղությամբ արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնվեց, եւ իհարկե Դեմիրճյանում էլ թե բարձրացող ուղությունը արդեն Պարոնյանի կողմից, թե իջնողը ահավոր վիճակում է գտնվում, եւ իհարկե շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք ճանապարհատվածներից, դուք թեթևացնում եք նաեւ մյուս մարդկանց կյանքը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև ձեր կյանքը թեթևացնելու համար եկել է մի անձնավորություն, ով նույնպես այդ թեթևությունը բնորոշ է իրեն։ Ողջունենք Էլինեին, նա էստեղ է։ Բարև ձեզ, Էլինե ջան։
1: Բարև ձեզ, Հայկո ջան, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
1: Ռադիո լսողներ ջան, մինչ դու խոսում էր երթևեկությունից, ես էստեղ մի շատ հետաքրքիր նյութ գտա, հավանաբար արդեն ասած կլինենք մեր ռադիո լսողներին, աշխարհի լավագույն բուհերի վարկանիշն էին, այո, ճիշտ ասած այնքան հետաքրքիր էր, այսպես արդեն մտքով գնացի, որ պատկերացնում եմ, օրինակ ես գնամ Հարվարդում սովորեմ, Օքսֆորդում սովորեմ, հա, այսպես ավտոմատ մտքերով գնացի այդտեղ, եւ իհարկե նաեւ մենք ճանաչում ենք մեր կողքին էլ կան երիտասարդներ, ովքեր ցանկանում են կամ ուզում են ուսումը շարունակել այդպես արտերկրում, ինչ որ այլ հատվածներում, այլ վայրերում, եւ դա իհարկե լավ է, ընդհանուր առմամբ կրթվելը լավ է, միշտ մի տեսակ ծառավ պիտի ունենա մարդը։
0: Նայ, քիչ առաջ մենք հյուրընկալել էինք Երևանի 77 դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտներին, ու երբ հարցրեցի ինչ կփոխեիք դպրոցում, մի բան, այ եթե ունեք հնարավորություն, գիտես ինչ ասացին։ Դասամիջոցները երկար են, կամ դասերը կրճատվեն, ես չգիտեմ ինչի աշվին, ու հետաքրքիր է, օրինակ Հարվարդում սովորողները, դե ուսանողները դժվար թե այսպիսի ցանկություններ հայտնեն, բայց հետո քիր է արդյոք կուզենան իրենք, որ իրենց այդ դաթարի հատվածները նույնպես ավելի երկար լինեն, այլ ոչ թե դասերը, հենց բուն պրոցեսը։ Կարծում եմ չեն ասի այդպիսի բաներ, քանզի գտնվում են և ուսում են ստանում աշխարհի ամենա ուսումնական հաստատություններում, ու Օքսֆորդը 11-րդ տարին անընդմեջ, այո, շարունակում է գլխավորել այս ցուցակը։ Դե լավ է, որ մենք էլ ունենք բուհեր, որոնք ներկայացված են այս ցանկում, ճիշտ է 2000-յակի մեջ են նրանք,
1: 2001 պլյուս,
0: այո, այդ հատվածում են ներառված, բայց լավ է, որ մեզ նույնպես նկատել են։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ես հեռանում եմ թողնելով ձեզ Էլինեի հետ, լավ ընթացք եմ մաղթում, եւ իհարկե թող որ օրը լինի շատ հաջողված,

Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր, այո, մի փոքր առաջ խոսում էինք կրթությունից եւ հիմա էլ նախքան ինչ որ բանից խոսել, նախ չմոռանանք բարի կեսօր, ընդհանրապես բարի մաղթանքներ իրար ասել, ինչքան կարեւոր է եւ կա այսպիսի կարծիք, որ երբ մի անծանոթ մարդ է քեզ ամբողջ սրտով լավը ցանկանում, դա ավելի մեծ հավակնություն ունի կատարվելու, քան երբ ծանոթ կամ քեզ սիրող մարդ, որովհետեւ այդ ժամանակ էներգիան ավելի այլ է եւ լրիվ օբյեկտիվ էներգիա է, դա այնպես որ իրար մաղթենք բարի կեսօր, բարի շարունակություն, լավ ընթացք, իսկ իհարկե մենք ընթացքում ենք, իհարկե ռադիո Ավրորան մշտապես եթերում է, մշտապես ձեզ հետ է, մշտապես ստուդիայում ենք լսելու ձեզ եւ իհարկե խոսելու իրար հետ, ուղղակի ժամանակը գեղեցիկ

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, անցում ենք կատարում երթևեկությանը, տեսնենք, թե ինչ կատարվեց. Կոմիտասի իջնողն է Գերծաներ, Բաղրամյանի իջնողը եւս այս պայն Գերծաները։ Մեզ գրում է մեր ռադիոլսողը, նաեւ կարող ենք խոսել այլ ուղություններից, առանձնանալ այլ ուղություններին։ Եվս սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է նշել, որ Արշակունյացի բարձրացողում ունենք տեղը տեղին խցանում, մասնավորապես ավելի շատ, այսպես դեպի Հայրենիք, բայց այ Գարեգին Նժդե դեպի Հայրենիք եւ Հայրենիքի ուղություններով այս պայն եւս Գերծաներ մայիսի 9 դեպի Գարեգին Նժդե ուղությամբ եւս ծաներ, այսինքն Շենգավիթում, այո, ունենք ծանրաբեռնվածություն եւ Խանջյանի իջնող ուղությունն է ծանրաբեռնված։ Արաբկիրում էլ որոշ այսպես խաչմերուկներ, որոնք բանուկ են, որոնք մենք գիտենք, որ սովորաբար սիրում են ծանրաբեռնվել, իսկ ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ հեռախոսահամարով 80 77

0: Մնա ինձ հետ, հենց այսպես է այս երգի իմաստը, և ինչքան հաճելի է, չէ, որ մեր կյանքում կան մարդիկ, ովքեր մնում են մեզ հետ, իսկ Ռադիո Ավրորան միշտ ձեզ հետ է մնում, և հիմա էլ ձեզ հետ է սիրելի ռադիո լսող մեջ։
1: Գովաստ
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։

0: ընկերների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում. Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին էլ ընդհանում է ազգային ժողովում Նիստ, մենք ունենք մանրամասներ, ինչպես նաև կլսենք մանրամասներից որոշ հատվածներ, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան, և իհարկե եղեք տեղեկաց

0: Asnerekne. Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է. Taus Aliknes Exterieris.
1: Aurora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում Լուրերի ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։

0: Անցնա ժողովին նիստի ժամանակ ասել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության եւ արհեստական բանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանը։ Հետաձգում ենք, որովհետեւ անհրաժեշտ է ավելի կիրառելի, չափելի եւ տեխնիկապես ավելի հստակ ուրվագծված եզրույթներ նախատեսել օրենքի նախագծում ֆիսկալ խնդրի լուծման համար, ասել է Թադևոսյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
1: Ես համոզված եմ, մյուս տարբերակը, որ ձեզ ներկայացնենք, էապես ավելի հստակ կլինի, կիրառել կլինի այն խնդրի լուծման համար, որը որ օրենքը կոչված է լուծելու։ Իսկ եթե երկու բառով բովանդակային մասով ներկայացեմ, ապա խոսքը գնում է նոր կազմակերպության ստեղծման մասին, վերկազմակերպական առաքելությամբ, այսինքն տելեկոմ օպերատորների միջոցով եւ մասնակցությամբ ստեղծում են նոր կազմակերպություն, որը արդեն կկառավարի իմեյլների այդ նույնականացման յուրաքանչյուր բջջային հեռախոսի համար ունիկալ 15 նշանոց թվերի շտեմարանը, այսինքն կկարողանանք իդենտիֆիկացնել սպիտակ օրինական ճանապարհով ներգրված եւ օգտագործվող հեռախոսի համարները եւ համապատասխան սանկցիաներ կիրառել այն բջջային հեռախոսների կամ ովքեր որ չեն համապատասխանում օրինակ օնեզրությամբ սահմանված չափանիշներին։ Բայց կրկնեմ, կարիք կա հստակեցումների, կարիք կա եզրույթների, զուտ տեխնիկական առումով կարգաբերման եւ հա, ինչպես ասացի, կփորձենք հնարավորինս արագ, մինչեւ երկու ամիս ժամկետում ավելի քննարկման համար, ընդունման համար ավելի պատրաստ նախագիծ ներկայացնել։
0: Լսում էինք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանին։ Ես էլ հիշեցնեմ, կառավարությունը հունիսի 25-ին հավանություն էր տվել IMEI համակարգերի միասնական գրանցման համակարգներ դնելու նախագծին, դրա նպատակների թվում նշելով չմաքսազերծված և կեղծ կամ փոփոխված նույնականացուցիչներով հեռախոսների շրջանառության դեմ պայքարը։ Aurora News-ը հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 29-ին ժամը 14:10-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևանի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքների իրականացնելիս վերամբարձ կրունկը մասամբ վնասվել եւ ընկել է։ Շամշյան կոմամն այժմ հայտնում է դեպքի վայրից նոր մանրամասներ, ինչպես հայտնում է կայքը, պարզվել է, որ մահացածներն են Երևանի 37-ամյա բնակիչ եւ Իրանի 47-ամյա քաղաքացի։ Երրորդ մահացածի ինքնությունը պարզվում է։ Հիշեցնեմ նաև, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, որ պարզվել է նաև, որ մահացածները Defense Housing ընկերության աշխատակիցներ չեն եղել։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մասնավոր զրույցներում կասկած է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչև ձմեր կհամաձայնի Ուկրաինայի հետ էներգետիկ հրադադարի։ Այս մասին գրում է Kiev Independent, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին։ Հրապարակման համաձայն Թրամփի դիրքորոշումը տարբերվում է նրա թիմի ներկայացուցիչներ Սթիվեն Նույթքոֆի և Ջարեդ Քուշների ավելի լավատեսական գնահատականից։ Նշվում է, որ նրանք Մոսկվա և Կիև կատարած այցերից վերադարձել են այն տպավորությամբ, որ էներգետիկ հրադադարի հասնելը հնարավոր է։ Դոնալդ Թրամփը այնքան վստահ չէ, որքան նրա թիմը, ասել է պարբերականի զրուցակիցներից մեկը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Թրամփը մնում է լավատես համաձայնության հասնելու հարցում, սակայն չի հերքել էներգետիկ հրադադարի վերաբերյալ նախագահի կասկածների մասին տեղեկությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ կատարի միջնորդների միջոցով ստացել է ԱՄՆ-ի պատասխանը երկու կողմի միջև վստահության կառուցման և Հորմուզի նեղուցը բացելու վերաբերյալ Իրանի առաջարկած 7-օրյա պլանին, հաղորդում է Reuters-ը վկայակոչելով աղբյուրի։ Ըստ հրապարակման, Արաղչին Վաշինգտոնի պատասխանը Թեհրանում կքննարկի այսօր։ Ինչպես նշում է Reuters-ը, աղբյուրի խոսքով հիմնական տարաձայնությունները վերաբերել են Իրանի առաջարկած պլանի շրջանակներում քայլերի հաջորդականությանը։ Սաուդյան Արաբիայում էլ արտակարգ վայրեջք կատարած Fly Dubai ընկերության ինքնաթիռի համար պահեստային անձնակազմը կարող են ուղարկել առաջիկա չվերթով, այս մասին 10-ին հայտնել է Մերձավոր Արևելքի ավիադիսպետչերական ծառայությունների աղբյուրը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ Fly Dubai ընկերության ինքնաթիռը, որը Դուբայից թռչում էր Թել Ավիվ և հնարավոր զավթվան մասին ազդանշան էր տվել, վայրեջք է կատարել Թաբուկ քաղաքի օդանավակայանում։ Իսրայելի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքի տվյալներով օդանավը տվել է տագնապի ազդանշան եւ շրջվել է Սաուդա Հորդանանյան սահմանի երկնքում օդաչուների միջև ծես կրտուքի պատճառով։ Իդեպ հրապարակվել են կադրեր Fly Dubai-ի ինքնաթիռից այն ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Այս հրապարակումների օդանավի օդաչուների միջև վեճեր առաջացել, որը վերածվել էր ծես կրտուքի, ինչի պատճառով

0: Ռով ակտիվացվել է 7700 կոդը։ Ուղևորներից մեկը պայքարի մեջ է մտել օդաչուի հետ և հնչում են նաև մի շարք վարկածներ, սակայն սրանք պաշտոնական պատճառ չեն դեռ։ Իդեպ նաև Իսրայելի վարչապետն է մեկնաբանել իրավիճակը Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող և ստիպողաբար դեպի Սաուդյան Արաբիա ուղղորդված Fly Dubai չվերթի հետ կապված իրավիճակը գտնվում է վերահսկողության տակ։ Այս մասին ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելական իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում ուղևորների երկիր անվտանգ վերադարձը ապահովելու համար, հայտնել են վարչապետի աշխատակազմից։ Միջադեպը գտնվում է վերահսկողության տակ և այս պահին ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները իսրայելցի ուղևորների Իսրայել անվտանգ վերադարձի համար, նշված է Նեթանյահուի աշխատակազմի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջում մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր կրկին մեր երկրից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետ գեներալ մայոր Արամ Հովանիսյանը շրջայից է կատարել բանակային դիրքերում, զորամասերում եւ ամրացված շրջաններում, այս մասին տեղեկացնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Նշեմ, որ ՊՆ նախարարը եւս պարբերաբար այցեր է կատարում Պաշտպանության նախարարության զորամասեր։ Դե ի՞նչ է այսքանը, դեռ կհանդիպենք։
1: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգոարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 88 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ ժամը 13, նշեմ, որ երթևեկության հետ կապված շատ տեղեկություններ ունենք, չաշխատող լուսացույցներ, մասնավորապես ունենք տեղեկություն, որ այս պահին չի աշխատում Սայատ-Նովա Նալբանդյան խաչմերուկի լուսացույցը Էրեբունիում ունենք հոսանքազրկում, Տիգրան Մեծ, Վերնիսաժ, այս հատվածներում մի խոսքով ավելի ամբողջացրած եւ երթևեկության մասին այլ տեղեկություններով եւս մի փոքր անց փոքրիկ ընդմիջումից հետո, իսկ մինչ այդ, եթե դուք էլ կունենաք տեղեկություն, ապա անպայման տեղեկացրեք մեզ, մենք կսպասենք ձեր տեղեկությանը, իսկ ընդհանուր կամփոփենք մի քանի րոպեից, հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը 8077.
1: DJ don't Govast Zigzagum Bosch Feste Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ-Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են մինչեւ 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից սեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500 Alpha Farm միշտ հոգատար լիցենզիա կդկ 00153 տրված 05-10-2011
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
5: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն
6: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Եվ ահա անցում կատարենք այն լիք հոսանքազրկումներին, օրեր են լինում ասում ենք վթարաօր, վթարաժամ, այս պահին էլ կարող ենք ասել հանգիստ հոսանքազրկված ժամ կամ լուսացույցաժամ, որովհետև չեն աշխատում շատ լուսացույցներ, հիմա հերթով լսենք թե որոնց մասին է խոսքը, սկսենք փոքր կենտրոնից, Սեյատ Նովա Նալբանդյան, լուսացույցը չի աշխատում, բնականաբար իր հետ բերելով մեծ ծանրաբեռնվածություն, Էրեբունիում լիքը լուսացույցներ չեն աշխատում, Ստրեչ, Կայարան, լուսացույցները չեն աշխատում կրկին, ինչպես նաև տեղափոխվենք Մասիվ, չեն աշխատում Գայ Պողոտա Լվովյան մոլդովական լուսացույցը, Բագրևանդ մոլդովական Թոթովենց լուսացույցը, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ընդհանուր առմամբ այո, չաշխատող լուսացույցներ Պարեկներ հիմնականում, չկան Պարեկներ ջան, ֆիքսենք, խնդրում ենք գնանք այդ հատվածները, օգնենք մարդկանց, որքան էլ գամ փորձեն, արագ վերանորոգեն կամ վերականգնեն լուսացույցի աշխատանքը, միևնույն է, այստեղ խնդիրը կլինի, մինչև որ դուք չգաք կարգավորելու Տիգրան Մեծ, Վերնիսաժ, հոսանքազրկում այս տարածքում եւս, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ընդհանուր առմամբ գիտեք, կարող ենք նաեւ անդրադառնալ մեկ վթարի, վթարի մասին էլ տեղեկություն ունենք, մեզ տեղեկացնում են, որ այս պահին ունենք վթար առաջին մասից դեպի տեց գնացող հատվածում, նույն ինքը Թամանցիներում, այստեղ էլ վթար, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն, եւ պետք է նշեմ, որ ընդհանրապես այսօր մի քանի ժամ է արդեն տեցը, լավ տեղը տեղին գեր ծանր է, նշեմ, որ նկատելի են ֆուրերը, մեքենաները, ինչ որ վթար չկար ուղակի գեր ծանր է։ Այ հիմա ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ, ես չմոռանամ նաեւ, քանի որ տեղեկությունը շատ է, որ մեր ռադիոլսող մեզ տեղեկացրեց Աշակունյանցի մասին, մասնավորապես Աշակունյանցի իջնողը դեպի Հայրենիք, բարձրացողը դեպի Կրկեզ եւս այս պահին խցանված է, ինչպես նաեւ եւս մեկ ուղղության մասին, երրորդ մաս, մասնավորապես Գարեգին Նժդեհը, երրորդ մասի հրապարակից մինչեւ Հայրենիք եւս ունենք խցանում։ Այ հիմա տեղեկությունների դեպքում կրկին զանգեք 87 7, այդ ընթացքում էլ իհարկե եթերում ենք ու միասին ենք։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև հավելում կատարենք, դերը ֆիքսեցինք Նալբանդյան Սարատնովա լուսացույցի մասին, եւս այն չի աշխատում։ Մեզ տեղեկացնում են, որ կենտրոնում շատ լուսացույցներ, օրինակ Տերյան Թումանյան բացում է, բայց մեքենաները չեն էլ կարողանում անցնել, այսինքն չեն հասցնում անցնել այդ քանխիտը երթևեկությունը, նաև եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ Մասիվում Գայի Պողոտա, Մոլդովական Գայի Պողոտա, Ստեփանյան, այս խաչմերուկները չեն աշխատում, լուսացույցները, այսինքն այս խաչմերուկների չեն աշխատում, մի խոսքով ոնց որ այսպես առելի մեծ հոսանքազրկում ունենք Երևանում, եւս հոսանքազրկում ունենք Ստրեչից դեպի Արցախ, եւս ունենք հոսանքազրկում։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսային ներք, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։

չէր կարող լինել սառը մեր սրտով ոչ օգոստոսյան, բայց սեպտեմբերյան եղանակ առանց տեղումների։ Ինչու է, որ եթե չկան տեղումներ, միևնույն է, դեռ ամառ է, իսկ երբ սկսում են տեղումները, ինչ դրա համար էլ ծայրահեղական ենք, ինչպես մեր երկրի եղանակն է։ Երևանում, սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր ցերեկային ժամերին, ինչպես նաև հոկտեմբերի 1-ից 4-ին ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ սեպտեմբերի 35 քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ կրկին։ Հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը շրջանների մեծ մասում, վաղը գիշերը, ինչպես նաև հոկտեմբերի 1-ից 4-ին, էլի ժամանակ սպասվում է անձրև ամպրոպ, հնարավոր է որոշ հատվածներում լինի նաև կարկուտ, ինչպես նաև սեպտեմբերի 29-ից ցերեկը, հոկտեմբերի 1-ից 4-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, հանրապետության տարածքում որոշ հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկային ժամերին արդեն կնվազի 4-ից 7 աստիճանով, հոկտեմբերի 1-ից 4-ին ևս 3-ից 5 աստիճանով բարի գալուստ թաց աշուն։

30 լրիվ խառնվում է իրար, տեսնում եք, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, ոչ թե սեպտեմբերի 29-ն, այլ սեպտեմբերի 30, այո, այսօր եւս հնարավոր է ունենանք կարճատև անձրև, սա ֆիքսենք, ոչ մի բանով չի տարբերվում երեկվանից, ինչպես նաեւ ջերմաստիճանն էլ օդի այո իջնում է արդեն կամաց-կամաց, այնպես որ ուժի մեջ է, քանի որ նույնանման եղանակ ունենք, այնպես չի որ մեկ օր հիասքան չէ, մեկ օր լրիվ տեղումներ են, այո, սեպտեմբերի 29-ի փոխարեն այն ինֆորմացիան եղանակի հետ կապված ֆիքսենք սեպտեմբերի 30 եւ սեպտեմբերի 30 հոկտեմբերից եւս ունենալու ենք անձրևներ, ունենալու ենք տեղումներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, իհարկե այդ թվում նաեւ մայրաքաղաք Երևանում։

0: գվաստ։ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Հաջողվաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
5: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Govas Radio Aurora Yeterum 25 10 07.
8: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I

Ահա, հերիքչի ունենք չաշխատող լուսացույցներ, նաև ստացել ենք վիդեո, որտեղ երևում է, որ Ռոստովյան Աթոյան լուսացույցը ուղղակի այսպես փշրել, տապալել են, ու այդպիսի բաներն էլ լինում, իհարկե, հույս ունենանք, որ դա շատ նյարդայնացած վարորդ չէ, այլ պատահականության արդյունք, ամեն դեպքում ֆիքսենք նաև Ռոստովյան Աթոյան լուսացույցը փշրած այս պահին հատակին է, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ֆիքսեցինք չաշխատող լուսացույցներ ունենք Էրեբունիում, ունենք Մասիվում, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ հիշեցնենք նաև, որ 3.5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել նախորդող 1 ժամվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում և ամբողջ աշխարում։ Ռադիո Ավրորան ենք լսում և բնականաբար տեղեկանում աշխարում և

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, հետևել ենք նոր զարգացումներին, առաջիկա օրերին կծանոթանանք աշխարհում ու Հայաստանում տեղի ունեցողին։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանը քաղաքականացված գնահատական է համարում ռուսական Վեստի հեռուստաալիքի հրապարակման մեջ հրազդանի Firebird AI կենտրոնի հնարավոր հետախուզական նշանակության մասին հնչած գնահատականը։ Նախարարն այս մասին ասել է ճեպազրույցի ժամանակ։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք կենտրոնը կարող է օգտագործվել հետախուզական նպատակներով, Թադևոսյանը պատասխանել է ավտոմեքենայի օրինակով։ Այն նույնպես հնարավոր է օգտագործել հանցագործություն կատարելու համար, սակայն դա պատճառ չէ ավտոմեքենաների օգտագործումը արգելելու։ Ցանկացած այդպիսի շահարկում կարող է լինել, բայց դա քաղաքականացված է, դա լուրջ չէ։ Որևէ փաստի առկայության դեպքում ներկայացրեք, սիրով կնստենք, կքննարկենք, հասկանանք, ասել է Թադևոսյանը։ Հարցին, թե որքան է Միացյալ Նահանգների ներդրումը նախագծում, նախարարը պատասխանել է, որ դրա ֆինանսավորմանը մասնակցել է հայաստանյան ֆինանսական կառույցների կոնսորցիումը։ Ավելի վաղ էլ հիշեցնեմ, ռուսական Վեստիին մեկնաբանություն տված ռազմական փորձագետ Ալեքսեյ Լեոնկովը պնդել էր, թե իբր Հայաստանում հրազանի Firebird AI տվյալների կենտրոնը կարող է ծառայել ամենը հետախուզական շահերին։ Այսօր ենք նպատակ է հետապնդում ստանալ քաղաքացիների անձնական տվյալները և պոտենցիալ հնարավորություն է ընձեռում վաղը չէ մյուս օրը այդ տվյալները ընդդեմ տվյալ քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների օգտագործել։ Այս մասին է ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նիստին ասել ուժեղ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, քննարկում էր էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում է Հայաստանում ներդնել բջային հեռախոսների իմեյի կոդերի միասնական գրանցման և վերահսկողության համակարգ։ Շատ լավ է, որ այս փուլում որոշում է կայացվել այս նախագիծը հետ կանչել։ Պետք է շատ լուրջ քննարկել նման օրենքի ընդունման նպատակահարմարությունը։ Եվրոպական փորձը ցույց է տալիս, որ իմեյիը դնելու պարտադիր պահանջ չկա, ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած և ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար պաշտոնակատար Աշոտ Բաբկենի Արզումանյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 16 անշարժ գույք, որից 14-ը գտնվում է Երևան քաղաքում կենտրոն վարչական շրջաններում, մեկը Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքում, մեկը Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքում, ինչպես նաև բռնագանձել 3 տրանսպորտային միջոց, 8 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, բանկում ներդրված ավանդ, 254 միլիոն 505 հազար դրամ չվերադարձված փոխարության պահանջի իրավունք, 269 միլիոն 226 հազար դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, ինչպես նաև 1 միլիարդ 103 միլիոն 270 հազար դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել և բռնագանձել։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին։ Ռուսաստանի կառավարությունը երկարաձգել է արտադրողների կողմից վարելիքի առանձին տեսակների արտահանման ժամանակավոր արգելքը, հաղորդել է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ստորագրվել է որոշում անմիջական արտադրողների կողմից Ռուսաստանի տարածքից արտահանվող դիզելային և նավային վարելիքի և գազային յուղերի արտահանման արգելքի երկարաձգման մասին մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, վարելիքի արտահանման ընդհանուր արգելքը Ռուսաստանի Դաշնությունում կգործի մինչև 2027 թվականի հունվարի 30-ը։ Աբխազիայի շուրջ իրադրությունը մնում է բարդ Վրաստանում նախկինի պես կան ուժեր, որոնք չեն հրաժարվում Աբխազիան ուժով վերադարձնելու գաղափարից, և դա պահանջում է մշտական պատրաստվածություն պաշտպանելու սեփական հայրենիքը։ Այս մասին է հայտարարել Աբխազիայի նախագահ Բադրագունբան։ Դա մեզնից պահանջում է մշտական պատրաստվածություն պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Մենք համրապնդում ենք Աբխազիայի Հանրապետության զինված ուժերը, բարձրացնում դրանց մարտունակությունը և զարգացնում ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ասել է Աբխազիայի նախագահը, և հավելել՝ մենք պատերազմ չենք ուզում։ Իսրայելն էլ Fly Dubai ավիաընկերության չվերթի հետ կապված արտակարգ միջադեպը դիտարկում է որպես ահաբեկչական, իրավիճակը գնահատելուց և ուղևորներից ապացույցներ հավաքելուց հետո, հաղորդում է իսրայելական 12-րդ ալիքը։ Ըստ նոր տեղեկությունների, երկրորդ օդաչուն մի քանի անգամ դանակահարել է գլխավոր օդաչուին և փորձել է վերահսկողություն հաստատել ինքնաթիռի նկատմամբ։ Կասկած կա, որ երկրորդ օդաչուն գործել է դիտավորյալ, փորձելով վերահսկողություն հաստատել ինքնաթիռի նկատմամբ և կործանել այն։ Ըստ Wallah լրատվամիջոցի, հետաքննության տակ գտնվող օդաչուն Օմանի քաղաքացի է։ Օդաչուն այժմ հաղորդվում է, որ հարցաքնվում է։ Սակայն ըստ որոշ ԶԼՄ-ների տեղեկությունների էլ հաղորդվում էր, թե ինքնաթիռի հրամանատարը ռուս է, իսկ երկրորդ օդաչուն ուկրաինացի։ Նշեմ, որ պաշտոնական տեղեկություններ այս լուրերին դեռ չկա, լինելուն պես կհաղորդենք հաջորդիվ։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնեմ, որ հրապարակվել է Fly Dubai ինքնաթիռի վայրեջքի առաջին կադրերը։ Տեսանյութում երևում են ուղևորները, որոնք ծափահարում և երգում են ուրախությունից։ Տեսանյութը կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը ձեզ համար ստուդիայում աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը, մնացեք մեզ հետ, նոր թողարկում սպասվում է նաև ժամը 15-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի գալուստ, ողջույն նոր ժամ, սիրելի ռադիո լսողներ, ժամը 14-ն անց է արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը, մասնավորապես 14:09 կամ 9, եւ մենք այս ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանից տեղեկանում ենք, բայց ոչ թե հենց նոր, այլ ընդհանրապես խոսենք այն մասին, որ վերջապես մեր շատ սիրելի ճանապարհներից մեկը, ավելի կոնկրետ չսիրելի ճանապարհներից մեկը, Արտաշատի խճուղի նորագավիթ կվերանորոգվի, ինչ կկատարվի հասկանանք միասին 2026 թվականի հոկտեմբերի 5-ից, այս հոկտեմբերի 5-ից կմեկնարկեն Արտաշատի խճուղի հյուսիսարավ միջպետական ճանապարհը, նորագավթի առաջին փողոցին կապող տրանսպորտային միջոցների հանգույցի կառուցման աշխատանքները։ Աշխատանքի ընթացքում հանգույցով երթևեկությունը կիրականացվի ժամանակավոր ճանապարհով, աշխատանքային գոտուն մոտենալիս թույլատրելի արագությունն աստիճանաբար կսահմանափակվի մինչև 30 կմ/ժ։ Դե բնականաբար կտեղադրվեն նախազգուշացնող և ուղղորդող ճանապարհային նշանները, իսկ շին հրապարակները կպատսպարվեն և կլուսավորվեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակավորապես փակման ընթացքում կլինեն, թե որտեղից է պետք անցնել, այսինքն որտեղով է պետք շրջանցել, և հիշենք, որ խոսքը հանգույցի մասին է։ Այնպես որ մեր ուզած ճանապարհը, մեր չսիրած ճանապարհը, այո, արդեն կվերանորոգվի, և գոնե այդտեղով մի փոքր ավելի պարզ կլինի երթևեկության տարբերակը։

0: հարցազրույցակավաստ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Էվակուատոր ԿՏՄ ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում էվակուատորի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Էվակուատոր ԿՏՄ-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Էվակուատոր ԿՏՄ 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Զիգզակում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզակ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Շենի Gibson-ի լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Gibson-իտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում, կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Gibson-իտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Shen։ Shen, որակի չափանիշ։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Կար կուտծեց աստեղնե ծեցում հերիք չէ, ունենք չաշխատող լուսացույց, մի բան էլ մեզ տեղեք ասնում են, որ վթար ունենք Գայի Պողոտա Լվովյան մոլդովական խաչմերուկում, պարեքները ճիշտ է տեղում են, բայց գումարում ենք չաշխատող լուսացույցներ և էստեղով շարժվելը ուղակի անհնարինության մակարդակ է հասնում, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, փորձենք ամեն կերպ շրջանցել Գայի Պողոտան, ինչ-որ մի ուրիշ բան մտածենք, չգիտեմ, այլ երթուղի մտածենք, որովհետև հասկանում ենք, որ տեղով անցնել է առնվազն բարի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով ոչ մի տեղ չի տանում։
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։

Կանայք, եկեք, ուշադիր, Կանայք ջան, եւ տղամարդիկ, դուք Ну, բայց դուք էլ լսեք ամեն դեպքում, սա կարևոր է, Էյֆելյան աշտարակի հետ է կապված, Էյֆելյան աշտարակի կին աշխատակիցների սահմանափակումը գործադուլի պատճառ է դարձել, մասնավորապես Փարիզի Էյֆելյան աշտարակը կառավարող Սեթե ընկերության ղեկավար Պատրիկ Բրանկո Ռուվիոն հայտարարել է, որ տարեվերջին լքելու է պաշտոնը։ Նրա հեռանալու որոշումը հաջորդում է ընկերությունում առաջացած դժգոհությանը, կապված հնդկական կրոնական բաբս խմբի անդամների այցի ժամանակ կին աշխատակիցների նկատմամբ սահմանափակումների կիրառման հետ։ Բանն այն է, որ բաբսը կրոնական շարժում է, որի ավանդույթների համաձայն միջոցառումների եւ կրոնական արարողությունների ժամանակ կանայք ու տղամարդիկ պետք է առանձին գտնվեն։ Այդ պատճառով կազմակերպության տաճարներում գործում են նաեւ առանձին մուտքեր կանանց եւ տղամարդկանց համար, բնականաբար սա ազդել է նաեւ Էյֆելյան աշտարակում կին աշխատակցուհիների վրա, որովհետեւ բաբս կրոնական շարժման հետ կապված այո պետք է առանձին գտնվել, եւ սա սահմանափակում է առաջացրել կանանց համար, նույն կանանց իրավունքների համար, եւ ահա խնդրեմ, հիմա էլ ստացվել է այս իրավիճակը։ Չգիտեմ, կին տղամարդ ես, հակամարտությունն ասեմ, թե չգիտեմ, կռիվն ասեմ, բայց իսկապես որքան պետք է աշխարհում շարունակվի, որպեսզի հասկացվի, որ առասարակ եթե մարդ է ծնվել, անկախ սեռից, այդ մարդը ունի իրավունքներ, պարտականություններ էլ ունի, բայց իրավունքներ էլ ունի, եւ սեռով պայմանավորված չի կարելի մտածել, որ իրավունքները կարելի է սահմանափակել։ Դե դու աղջիկ ես, դու սահմանափակիր քո իրավունքները, եւ որքան շատ ենք մենք բախվում այսպիսի խնդիրներին։ Բաս երելի ռադիոլսողներ, այս հակամարտությունը հասավ նաև Փարիզ կոնկրետ ուղիղ մեր շատ սիրելի Էյֆելյան աշտարակ, և չգիտենք թե այս հակամարտության մասին, ընդհանրապես կին տղամարդ էս ամենի մասին, իրավունքների մասին դեռ որքան է խոսացվելու, իսկ մենք լսում ենք ռադիո

0: ճանաչողված։ Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
1: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով,
6: այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, մի փոքր առաջ խոսում էինք Երևանի հարավային մուտքի մասնավորապես Նորագավթի խոշոր տրանսպորտային հանգույցի կառուցման մասին եւ արդեն մեկնարկել են Արտաշատի խճուղի Նորագավթի առաջին փողոց Խաչմերուկի շինարարության մոբիլիզացիան։ Տեղում նախագծի մանրամասներին ծանոթացել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւ Սիրելի ռադիո լսողներ, սա քաղաք մտնող ամենածանրաբեռնված հատվածներից է, որտեղ տարիներով խցանումներ ու վթարային իրավիճակներ էին առաջանում։ Նախագծի շրջանակում երթևեկությունն այստեղ կիրականացվի տարբեր մակարդակների վրա։ Ընդ որում սա ամենակարևորն է։ Ինչ է կառուցվելու, կառուցվելու է 272 մետրանոց էստակադա եւ երկու ուղեանց 28 մետր եւ 22 մետր համապատասխանաբար, ու ամենակարևորը կարևորներից մեզ հետաքրքրող ծրագրի ողջ արժեքը մոտ 1.5 միլիարդ դրամ է։ Տևողությունը, ուշադրություն, 16 ամիս։ Նախագիծն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ, այնպես որ հոկտեմբերի 5-ից կմեկնարկի, 16 ամիս, շատ չէ, կսպասենք և կունենանք արդեն այսպիսի էստակադա 272 մետրանոց։

Ոսկու գները, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ինչ է կատարվում այս շուկայում, նշեմ շատ չէ երեկվա համեմատությամբ տատանումը, բայց տատանումը շատ է նույն երկու շաբաթվա համեմատությամբ, այդ ժամանակ մի փոքր ավելի բարձր է արժեքը, եւ 999 հարգի ոսկու դեպքում 1 գրամի արժեքն է 47700 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 35600 դրամ, եւ 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 27700 դրամ, մոտավորապես 28000 դրամ. Եվ ֆիքսենք, որ սրանք մի չինացված արժեքներն են, ինչ որ բանկում ավելի շատ կլինի կամ ավելի քիչ, ինչ որ օրինակ Լոմբարդում գրավատնում ավելի այլ կլինեն արժեքները, ընդհանուր առմամբ մեր գործերին հաջողություն ոսկու հետ կապված եւս 100.7

0: լսող ներկայ պողոտա մոլդովական լվովյան խաչմերկի լուսացույցը շարունակում է մնալ չաշխատող, այստեղ ունեցել ենք նաև վթար, ընդ որում վթար վարորդները երկու կանայք էին, և դրանից հետո էլ մեզ տեղեկ ասնում են, որ այս պահին ևս չի աշխատում լուսացույցը, պարեկային ծառայության աշխատակիցներն էլ այդ տեղ չեն, սիրելի պարեկներ ջան, մենք ձեզ անսահման շատ սիրում ենք ու խնդրում գնացեք այդ հատված, գնացեք ԳԱԻ պողոտա, փորձեք օգնել վարորդներին, իսկապես խնդրում ենք, վարորդները պահանջում են, խնդրում են, հորդորում են, մի խոսքով ինչ բայ գիտենք այդ առումով, երբ կարող ենք մարդուց ակնկալիք ունենալ, իսկ մենք ձեզնից իհարկե ունենք ակնկալիք, որովհետև դուք իսկապես ամենալավ, ամենա եսիմ, ընտիր, լավ պարեկներն եք, դրա համար գնացեք և օգնեք վարորդներին, խնդրում ենք, ԳԱԻ պողոտա, Լվովյան, մոլդովական խաչմերուկ, սիրելի ռադիո լսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով 877.
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

0: Գովաստ. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի evacuator.am. Հիշեք, evacuator.am 8272 Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ evacuator.am
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Վարելիքի թեման, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ համար մնում է այսպես անվրեպ, որովհետև անընդհատ ուզում ես անդրադառնաս, տեսնես ինչ է կատարվում, բա ամբողջ աշխարհում ինչ է կատարվում, դե բնականաբար այս վերջում ինչ-որ գազի թեման է շոշափվում, մի խոսքով նոր սահմանափակումներ, Ռուսաստանը երկարաձգել է վարելիքի արտահանման արգելքը, ունենք մանրամասներ, կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, տեղեկանանք ինչ է կատարվում ընդհանուր առմամբ, ինչքանով է դա մեզ վնաս կամ օգուտ, բայց ես վերջերս ավելի շատ վնաս։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք, քննարկում ենք եւ տեղեկացնում ձեզ։

0: 15 ne. Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Vitaser սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի օր, եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին կներկայացնեմ ժամվա կարևոր ու ուշագրավ նորությունները։ Այս ժամից էլ սկսած ձեզ համար սիրով աշխատում եմ եւ Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ սկսենք Հայաստանից։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակապահովման ծրագրում փոփոխություններ նախատեսող նախագիծ։ Առաջարկվում է երեխայի ծննդով պայմանավորված հիփոթեկային վարկի մարման աջակցության ծրագրի ժամկետը երակարաձգել մինչև 2031 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նախագծով աջակցության չափն առաջարկվում է սահմանել 1 միլիոն դրամ անկախ երեխայի կարգադրույց և հիփոթեկային վարկի մնացորդային մայր գումարից։ Ընտանիքի այլ գույք չունենալու պայմանը նախատեսվում է ստուգել դիմելու օրվան նախորդող վերջին 12 ամիսների կտրվածքով հնարավոր պայմանական օտարումները բացառելու նպատակով։ Անշարժ գույքի արժեքի առավելագույն շեմն առաջարկվում է սահմանել 40 միլիոն դրամ անկախ երեխայի կարգաթվից։ Նախատեսվում է նաև հանել դիմելու պահին 12 ամսվա մարումների առկայության պահանջը և հնարավորություն տալ ընտանիքներին երեխայի ծնվելուց հետո մինչև նրա 1 տարին լրանալը դիմել և ստանալ աջակցությունը։ Նախագիծը հանրային քննարկման է ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Այժմ Ռուսաստանից Վաչեսլավ Վոլոդինը երրորդ անգամ անընդմեջ ընտրվել է Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ։ Նրա թեկնածությունը կողմ է քվեարկել 442 պատգամավորից 406-ը։ Վոլոդինի թեկնածությունն առաջադրել էր իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը։ Նա պետդումայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2016 թվականից և վերջին խորհրդարանական ընտրություններում կրկին պատգամավոր է ընտրվել Սարատովի ընտրատարածքից։ Եվ դարձյալ Ռուսաստանից կառավարությունը երկարաձգել է վառելիքի որոշ տեսակների արտահանման ժամանակավոր սահմանափակումները։ Դիզելային և նավային վառելիքի, նաև գազային յուղերի արտահանման արգելքը անմիջական արտադրողների համար երկարաձգվել է մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Ռուսաստանի կառավարության փոխանցումամբ որոշման նպատակը ներքին վառելիքի շուկայում կայունության պահպանումն է, հատկապես բերքահավաքի շրջանում պահանջարկի աճի պայմաններում։ Վառելիքի արտահանման ընդհանուր արգելքը Ռուսաստանում նախատեսված է մինչև 27 թվականի հունվարի 31-ը։ Մոսկվայից նաև հայտարարություն Կալինիգրադի հնարավոր շրջափակման վերաբերյալ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դիվանագետները եվրոպական երկրներին հիշեցնում են երկրի հիմնարար կարգավորող փաստաթղթերի դրույթները Կալինիգրադի մարզի հնարավոր շրջափակման համատեքստում։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ նման սցենարի դեպքում այդ փաստաթղթերով նախատեսված են նաև միջուկային արձագանքին վերաբերող դրույթներ։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում իսպանական El Mundo-ի հրապարակման համաձայն քննվել է ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչների դեմ հնարավոր մահափորձերի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Պարբերականը գրում է, որ ռուսական իշխանությունների հետ կապ ունեցող խմբավորում ամիսներ շարունակ հնարավոր գործողություններ է նախապատրաստել Իլյա Պոնոմարյովի և Գարի Կասպարովի դեմ։ Ըստ El Mundo-ի 2026 թվականի ամռանը ամերիկյան իշխանությունները Կասպարովին տեղեկացրել են հնարավոր սպառնալիքի մասին, որից հետո Նյու Յորքում նրան պետական պաշտպանություն է տրամադրվել։ Պոնոմարյովի դեպքում պարբերականի տվյալներով ծրագիրն ավելի առաջադեմ փուլում է եղել, նշվում է, որ ԱՄՆ-ի իշխանությունները հայտնաբերել են 5 հոգու զբաղկացած խումբ, որի անդամները հնարավոր կատարողներ են փնտրել և տեղեկություններ հավաքել Պոնոմարյովի հետ կապված օբյեկտների մասին։ El Mundo-ն գրում է նաև Եվրոպայում այլ ռուս ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ հնարավոր սպառնալիքների մասին։ Հրապարակման մեջ ներկայացված պնդումները պաշտոնապես ամբողջությամբ հաստատված չեն։ Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Մերձավոր Արևելքի երկրներից նավթի մատակարարումները գրեթե վերադարձել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների մեկնարկից առաջ գրանցված մակարդակին։ Bloomberg-ը հղում անելով JP Morgan-ի տվյալներին հայտնում է, որ վերականգնումը հասել է 98%-ի։ Նավթի օրական առաքումները հասել են 17.5 միլիոն բարելի, միաժամանակ նավթամթերքի մատակարարումները կազմում են օրական մոտ 3 միլիոն բարել նախապատերազմյան մակարդակի 58%-ը։ Հորմուզի նեղուցով նավթի փոխադրումները նույնպես գրեթե վերադարձել են հունիսի վերջի մակարդակին օրական մոտ 13 միլիոն բարել։ Bloomberg-ն ավելի վաղ հայտնել էր նաև, որ Սաուդյան Արաբիան վերսկսել է արևելք արևմուտք նավթամուղով արտահանումը, վերականգնելով Հորմուզի նեղուցը շրջանցող այլընտրանքային երթուղին։ Եվ մի քանի ուշագրավ լուր թողարկման ավարտին, ամերիկացի ռեպեր Շոն Քոմսի PDD-ի ազատազրկման պայմանների վերաբերյալ նոր տեղեկություններ է հրապարակել NBC News-ը։ Լրատվամիջոցի անանուն աղբյուրների համաձայն բանտում մի շարք կալանավորներ Քոմսի համար կենցաղային տարբեր ծառայություններ են կատարում, իսկ երաժիշտը նրանց հաշիվներին գումարներ է փոխանցում։ Նույն աղբյուրները պնդում են նաև, որ նա օգտվում է բանտում արգելված էլեկտրոնային սարքերից և ձեռք է բերում ալկոհոլ։ ԱՄՆ բանտերի բյուրոն կոնկրետ պնդումները չի մեկնաբանել, նշելով միայն, որ ազատազրկման վայրերում արգելված իրերի շրջանառության դեմ պայքարը շարունակում է առաջնահերթություն մնալ։ Քոմսը Ֆորտ Դիքսի բանտում է 2025 թվականի հոկտեմբերից և դատապարտված է 50 ամսվա ազատազրկման։ Եվ վերջում Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիայի առաջին տիկին Բրիջիտ Մակրոնի մասին նոր գրքում ներկայացված է մի դրվարդ, երբ նա մասնավոր զրույցում հեգնանքով իրեն ներկայացրել է Ժան Միշել անունով։ Գրքի հեղինակի ներկայացմամբ խոսքը կատակային դրվագի մասին է, այն ուշադրության է արժանացել նախկինում տարածված այն պնդումների ֆոնին, թե Բրիջիտ Մակրոնը տրանսգենդեր է։ 2026 թվականի սկզբին Փարիզի դատարանը մի շարք անձանց մեղավոր է ճանաչել նրա վերաբերյալ նման տեղեկություններ տարածելու գործերով։ Դե ինչ, այսքան այս թողարկմանը, հետևեք օրվա զարգացումներին, եթերում լուրերն էին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, հա, վառելիքից ենք խոսում, անգամ եթերից դուրս վառելիքից ենք խոսում, խոսում ենք երեկով ինչքանով լցրեց, որտեղ ինչքան է դարձել, դառնում, ինչին սպասենք, բա կարող է, օրինակ, հանկարծ ու հանկարծ իջնի, որովհետև խոսեցինք նոր այն մասին, որ շատ տեղերում Օմանի գտած տարբերակով Հորմուզի նեղուցի փոխարեն, ոնց որ թե վառելիքը որոշ տեղերում իջնում է, կարող է մեզ մոտ էլ իջնի, կարող է հույս ունենք ամեն դեպքում, թե սովորաբար բարձրանում, այդպես էլ մնում է, անկախ նրանից, թե աշխարհում ինչ է կատարվում, բայց այս թեման մեզ համար, այո, մնում է անվրեպ, ինչպես մի փոքր առաջ էլ խոսեցինք այդ մասին, այս պահին նաև անվրեպ մի իրականություն, մեզ մոտ է մեր գործընկերուհին Ռուզաննան, նրան ողջունենք.
1: Ողջունում եմ, ես էլ եմ ձեզ ողջունում, Էլինե ջան և մեր բոլոր շատ սիրելի ռադիոլսողներ։ Այո, մտածում ենք անդրադառնա արդյոք մեզ մոտ էլ կնվազի, որտեղ եթե համաշխարհային գները ուզում են արդեն մի փոքր կարգավորվեն, վերականգնվեն այն մեր իմացած գոնե ցուցանիշներում, արդյոք Հայաստանում նույնպես մենք կունենանք մի քիչ ավելի ցածր գներ վառելիքի, այ դա պիտի արդեն նայենք։
0: Այ մեզ գրում են մի քիչ էլ կվատանա ու տենց կմնա, այ հավատ չկա էլի, որ չգիտեմ, կիչնի կամ կկարգավորվի, սա ինչքան, այ մեր, ասում եմ, մեր ինադու իջացրեք, որպեսզի
1: զարմանանք,
0: այո, զարմանանք, այսպես բաց գանք մեզ, այս սովորաբար միշտ այդպես է, չէ, մարդկանց մեջ էլ, որ մեկը, այսպես մեկի մասին վատ բան ես խոսում, գալիս քեզ լավ բան է անում, եթե մարդ ես, նեղվում ես գոնե դրանից, կարող ես նաև չնեղվել, բայց այո, դա այդպեսի մի հոգեբանություն է, սիրելի ռադիոլսողներ, և դեռ վառելիքին էլ կանրադառնանք, ասեմ, ունենք մանրամասներ այս Դուբայից, Թել Ավիվով, թրչող ինքնաթիռից, դրան եւս կանրադառնանք,
1: ավելին ունենք սարսափելի տեսանյութեր,
0: այո, այո, սարսափելի, ընդ որում այնքան սարսափելի, որ օրինակ ինձ չհաջողվեց նայել, բայց ամեն դեպքում իհարկե մենք մեզ մոտ ունենք այդ տեսանյութերը Aurora News-ում, Telegram-ում, մի խոսքով նայեք սիրելի ռադիոլսողներ, տեսեք ինչ է կատարվում, մի քանի վարկած է առաջ քաշվում, որի մասին, այո, կխոսի իմ գործընկերուհին Ռուզաննան, ընթացիկ եւ ընթացիկ կանադառնանք նաեւ շատ ու շատ այլ բաների, ամենակարևորը, ինչպես ասաց երեք Ռուզաննան, եթերում չենք հոգնում, չենք հոգնում, չհոգնենք, հոգնել չկա, այո, շատ լավ խորհուրդ է իրականում, սիրելի ռադիոլսողներ, չենք հոգնում, հոգնել չկա, եթերում է ռադիո Ավրորան։

0: provost.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենաամնից Ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, Կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-1400-0095։ Կրկնում եմ 044-1400-0095։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հոգնել չկա, ասեմ ավելին, ու փորձենք համենայն դեպս նաև տխրել չկա, թեև տխրելու պատճառներ բնականաբար կունենանք, ի վերջո մարդ ենք և ի վերջո կյանք է, բայց ամեն դեպքում չնահանջենք, հետ չկանգնենք և ոչ մի բանից չվախենանք, մեր օրը շարունակենք, հուսամ, որ մեծ հաշվով օրը կարելի է համարել լավը, օրը այո, հաջող, գուցե և։ Բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թող հիշվի սեպտեմբերի վերջին օրը 26 թվականի, անգամ նրանով, որ պարզապես գուցե թեթև էր եւ դա արդեն հրաշալի է, արդեն հեքիաթային է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, այո, դուք լսում եք Ավրորան, մենք այստեղ ենք, մնում ենք իհարկե մշտապես կապի մեջ, ունեմ բազմաթիվ հաղորդագրություններ, սիրով լսեմ, կարդամ և կրկին վերադառնամ ուղիղ եթեր։

0: Это радио. Апа Аврора.
1: Այո, այո, հանգերներ ջան, տակ վթարներ։ Ում են պետք, տո բոլորիս են պետք, եթե հատկապես, եթե խցանումների մեջ ենք, եթե ճանապարհներին ենք։ Տեղեկանում ենք, որ Խանջանիչնոխ ուղության վրա ունենք վթար երաշտական դպրոցի հատվածում, և վթարը այնպես են մեքենաները դասավորվել, որ ընդամենը սենց մի գիծ է մեզ մնում, որ անցնենք։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ Խանջանիչնոխը հերացից արդեն իսկ սկսած թունելից դուրս եկանք և հասկացանք, որ այստեղ մեքենաները շատ են։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահի դրությամբ Երևանի կենտրոնում եթե մնանք այս տիրույթում, ապա պետք է փաստեմ, որ Սայատնովան երկկողմանի իհարկե մեքենաներով նույնպես լցված է, բայց այս պահին մի քիչ ուզում է թեթևանալ Կորյունը դեպի գնացող, այսինքն Պրոսպեկտից գնացողը դեպի արդեն Աբովյան, դեպի նաև Չարենց, բայց հակառակ ուղությունը, որը որ արդեն Աբովյանից կամ Հերացից Պուրակով, ոչ թե Պուրակով, այլ Պուրակի Աբովյանից գնում է դեպի Պրոսպեկտ, այս սա է բավականին ծանրաբեռնված։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին հարցնում եք իսկ խանջան բարձրացողը, թե թևը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ծանրաբեռնված ուղություններից է մնում Փափազյան Կոմիտասը, Կոմիտաս Վաղարշյանը և որոշ չափով նաև Հրաչյա Քոչար Փափազյանը։ Սա նույնպես հաշվի առեք։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, նաև ունեմ տեղեկություն, որ ծանրաբեռնված է Սեբաստիա և Ռաֆի փողոցների Խաչմերուկը, ավելի ճիշտ Մալացիա շուկայի մոտ։ Մի խոսքով մեր իմացած ուղությունները, բայց մեծ հաշվով պետք է նաև փաստեմ և ուրախությամբ, որ փաստորեն ոչ միայն եղանակն է հաճելի, այո, իհարկե տաք է, լավ է, բայց հաշվի առնենք, որ ի վերջո սենց 1/3 աշնան արդեն իսկ ապրել ենք և եղանակը հիանալի է։ Բացի դրանից նաև ունենք Երևանում մասնավորապես շատ թեթև և հաճելի ուղություններ ճանապարհ։

Այո, Գերնաժան Ավրորանը ուղիղ եթերում 15:27 ֆուտբոլով ապրող մարդիկ։ Դուք իհարկե գիտեք, իսկ ես կպատմեմ բեր բոլոր ռադիոլսողներին, որովհետև այո, ուրախանալու առիթ ունենք։ Ինչի՞, կհարցնայք, ասեմ, Երևանում այո, բացվեց Յուվենտուս Հայաստանյան ակադեմիան։ Դա հրաշալի է։ Գիտեմ, որ անգամ ունեմ ընկերներ, ովքեր որ փոքր էին, պուճուր էին, կուզենային կերազեին ֆուտբոլ սովորել, ֆուտբոլ խաղալ հենց այս Յուվենտուսի ակադեմիայում, բայց հիմա չհաջողվեց ինչ-ինչ պատճառներով։ Հիմա իրենք ունեն տղաներ և մտածում են, լավ, ես չէ գոնե տղաս, գուցե այդպես էլ թող լինի, իհարկե, այո, ովքեր ցանկանում են ֆուտբոլում առաջ գնալ և զարգանալ ավելի պրոֆեսիոնալ միջավայրում։ Ի վերջո, մենք բոլորս հավատում ենք, որ կգա մի օր, երբ որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ի վերջո կհայտնվի աշխարհի առաջնությանը։

0: գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնայես։
0: Ֆաստ որոշումը։

0: Անեկին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ողջունում եմ ձեզ Ավրորան ուղիղ եթերում է, այո, իհարկե զրուցում ենք նաև նրա մասին, որ կրճատվում են օրերը, արդեն մութ ավելի շուտ են գնում, իսկ մեր գործերը դրանից չեն պակասում և պետք է այնուամենայնիվ անկախ ամեն ինչից հասցնենք շատ բան անել, հայտնվել ինչ-որ մի տեղերում, տեսնել ինչ-որ մի մարդ, հանդիպումներ, ինչ-որ մի պատվեր իրականացնել, հասցնել ավարտի նաև, մի խոսքով լիքը գործեր ունենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն 15 անցեմ, նու գրեթե 40 րոպե, իսկ ինչ եք դուք հասցրել անել, ձեր տրամադրությունը ինչպես է, դե ասացեք տեսնեմ, հասցրել եք արդյոք ընդմիջել, գուցե այո, գուցե ոչ, ուսամ ամեն ինչ տեղը տեղին է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք էլ այո գնում ենք առաջ, ռադիո լսողներից մեկը գրում է, այ ամեն օր, ես դրա մասին մի անգամ պատմել էի, ամեն օր մտածում եմ, այ այսօրվանից կամ երկու շաբթից ես կսկսեմ անգլերենը կատարելագործել և առհասարակ սովորել անգլերենը կամ մեկ այլ լեզու, ինչևէ, բայց դրա այդ մեկտեղ նայո, հասկանում ենք, որ մտածում ենք դեմի ամբողջ կյանք ունենք առջևում, կսովորեմ, էլի, բայց հասկանում ենք, որ կյանքում անում ենք մի քանի բան շատ լավ ենք անում, այդ թվում նաև մտադրությունները ինչ-որ մի լեզու սովորելու, ինչ եմ ես դրա մասին հիշել, որովհետև սենց այդ դրա մասին զրուցում ենք ու հասկանում եմ, որ բացի նրանից, որ շնորհակալ եմ, այո, այո, գործընկերներս նույնպես այստեղ են, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթերից դուրս նաև զրուցում ենք, որ հիմա դե մութ ավելի շուտ է, լուսային օրը կրճատվում, մի խոսքով թեմայի մեջ ենք, շատ շուտով արդեն նաև կհաշվենք օրեր, մինչ գա նոր տարին, բայց հիմա այս պահին, եկեք առաջ չընկնենք, վայելենք պահը, վայելենք սեպտեմբերի 30-ը, հենց այս վարկյանները, ողջունենք միմյանց, մաղթենք շատ ու շատ հաջողություն, մաղթենք, որ օրվա շարունակությունը լինի մեր սրտով, իսկ ես եւս մեկ անգամ ողջունում եմ Ավրորայի բոլոր ռադիո լսողներին, եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս։

0: Այո, ընկերներ ջան, շարունակում ենք զրուցել, թե քանի լեզու գիտենք մենք, դե հայերեն, օրինակ բացի հայերենից գուցե գիտենք որոշ չափով անգլերեն, այսպես ասած տուրիստական անգլերենը, կամ էլի մի բար գուցե վրացերեն գիտենք, որովհետև հաճախ ենք գնում Վրաստան կամ մեկ այլ լեզու։ Եվ այո, փաստորեն ստացվում է, որ այսօր լեզուների օրն է։ Իդեպ ասեմ, որ եթե դուք օրինակ գիտեք հենց անգլերեն, եթե դուք գիտեք ֆրանսերեն, իսպաներեն, ռուսերեն, չինարեն կամ արաբերեն, այո, կարող եք հանգիստ գնալ ու ՄԱԿ-ում աշխատել, ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթներ ունենալ, բայց դա երբևէ չի խանգարի, եթե պետք լինի հայերենով էլ կխոսենք, թող թարգմանեն։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչպե՞ս եք, ո՞նց եք, ո՞ւր եք։ Միշտ ուզում եմ եւ միշտ աշխատում եմ պատկերացնել, որ մեր ռադիո լսողները տարբեր վայրերում գտնվելիս, անգամ տարբեր եւ քաղաքներում եւ գյուղերում, ել չեմ ասում աշխարհի տարբեր կետերում։ Ողջունում եմ բոլորի, Տավրորան ուղիղ եթերում է, հենց հիմա ձեզ տեղեկացնեմ, որ ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, եւ այ հիմա, եթե դուք հաղթանակի կամրջից մտնելու եք թունելով ու գնաք դեպի Մաշտոցի պողոտակը։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր RadioPlayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
0: Իս վթարը ինչը բնականաբար բավականին վարթացնում է այստեղ իրավիճակը, կրկնեմ, վթարը տեղի ունեցել հաղթանակի կամրջից դեպի Մաշտոց գնացող թունելի մեջ։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե Մաշտոցի այս ուղությամբ շարունակենք գտնվել, ապա մեկ այլ ուղությունը, Մաշտոցի իջնող ուղությունը, նույնպես ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, եւ կրկնեմ, որ ունենք վթար, որը դեռ այստեղ է Խանջան իջնող ուղության վրա, երաշտական դպրոցի մոտակայքում, դա նշանակում է, որ Խանջան իջնողը մնում է ծանրաբեռնված։ Շնորհակալ եմ ձեր շատ ու շատ հաղորդագրությունների համար, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ, հասկացանք նաև, որ Չարենցից դեպի Նարդոս գնացողը նույնպես մեքենաները շատ են, այս պահին նաև ծանրաբեռն լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնված նաև Դավիթ Անհաղթը, անգամ Պարուր Սևակից, այ արդեն Ռուբինյանցից մտնում ենք Դավիթ Անհաղթ եւ հասկանում ենք, որ մենք այստեղ շատ ենք։ Գուցե փորձենք այս պահին Ներսիսյանով երթևեկել, այն շատ ավելի թեթև է եւ մի քիչ ավելի անցանելի է։ Ադոնցն է ծանրաբեռնված դեպի Ռայկոմ, սա հաշվի առնենք, եւ որպես այդպեսին Ռայկոմը որպես տարածք, տարածքային տարբերակ նույնպես մնում է ծանրաբեռնված։ Էլ ինչ տեղեկություններ ունեմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Կիևյանը, այո, Կիևյանը, հարցնում եք, բավականին թեթև է, բավականին անցանելի, ինչպես նաև առհասարակ Կոմիտասը մի քիչ թեթևացավ, ծանրաբեռնված է մնում միայն Վաղարշյանը մի քիչ էլ թեթևացավ, ծանրաբեռնված է մնում Կոմիտասի վերևի հատվածը Գրիբոյեդովով եւ անգամ Տիգրանյանով։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին նաև ծանրաբեռնվել է Բաղրամյան իջնող ուղությունը, նույնպես սա անպայման հաշվի առեք։ Ունեմ էլի տեղեկություններ, բայց պետք է կարդամ, լսեմ, որպեսզի ճիշտ ձեզ ներկայացնեմ։

0: Մի զայրացեք սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հատկապես վարորդներ ջան, երբեմն լինում այնպես, որ ինչ-որ մի տեխնիկական վրիպակ է տեղի ունենում եւ գուցե ես հայտնում եմ սխալ տեղեկություն, որտեղ հաղորդագրությունները երբ որ շատ են եւ դու համ եթերում ես, հանդես գալիս, համ փորձում ես ինձ աչքի տակով անցկացնել, արագ նաեւ տեղեկացնել, հիմա ճշգրիտ տեղեկություններ, Կոմիտասը բավականին թեթև է եւ հարակից ուղությունները նույնպես, նույն Գրիբոյեդովը, նույն Տիգրանյանը շատ անցանելի են, ամենայն դեպս համեմատաբար, եթե Դավիթան հաղթվերցնենք, որ ծանրաբեռնված է, Կոմիտասը շատ ավելի անցանելի է, ասամ ավելին անգամ հաճելի, բայց արի ուտես, որ հերացի իջնողը ահավոր է, վթար ունենք, պաստորեն, ոչ միայն Խանջյան իջնող ուղության վրա ունենք վթար, Վերնիսաժից ավելի մի քիչ ներքև, հա, այլ նաև հերացի իջնող ուղության վրա նույնպես ունենք վթար, տեսնես ոնց է դա անդրադարձել Միասնիկյան իջնող ուղության վրա, կխնդրեմ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, տեղեկացրեք անպայման, հա, սա ասեցի, սա ճշտեցինք եւ մնում ենք կապի մեջ, շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք.
1: Գովաստ. Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսային ներկ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար, Շենի էլ լատեքսային ներկ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ. Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, GI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ, E-Mark 010-300-300, e-gzikmark.am։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կյանքում կա մի չգրված օրենք։ Չկա, չեմ կարող, կա, չեմ ուզում։ Եթե առաջնորդվել հենց այս տարբերակով, ապա հավատացեք, որ շատ ու շատ բաներ այս մոտ կստացվեն։ Ուսամ, որ կունենանք դրա հավեսը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ ի վերջո, եթե ունենք ինչ-որ մի երազանք կամ պլանավորված գործ կամ ինչ-որ հարցի լուծում, անպայման դա իրականացնենք անկախ ամեն ինչից, չվախենանք, թեև հասկանում եմ, որ արդեն կյանքը այնպիսին է, որ չենք էլ կարող պլանավորել ինչ-որ մի երկարատև մի քանի տարի կամ ամսվա համար, հա, ինչ-որ պլաների, անգամ լեզուս է կապանգնում, որտև հասկանում եմ, որ ի վերջո ապրում ենք այսօրվա օրով և մտածում ենք, տեսնես այսօրը ինչ մեզ կբերի։ Հավատացեք, որ բոլորի մոտ է այդպես, ոչ միայն ձեզ մոտ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ չենք կարող նախապես պլանավորել, երկարատև, ինչ-որ սենց ծրագրավորել և այնն, դե ինչ արած, կյանքը հիմա այդպես է դասավորվում։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահի դրությամբ հիշեցնեմ, որ ունենք վթար հաղթանակի կամրջից դեպի Պրոսպեկտ, դեպի Մաշտոցի պողոտա գնացող թունելում, հենց այստեղը վթարը և ուղությունը ծանրաբեռնված է, չզարմանաք։ Եվ իհարկե պատրաստվենք, որ արդեն կես րոպեից մենք կլսենք լուրերի ժամը 16-ի թողարկումը։

0: Хеляци ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, լրատվության ժամն է ամենաթարմ առաջիկա օրերին։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվն աճել է, սակայն հյուրանոցներում տեղավորվողների թիվը նվազել։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2026 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստան այցելել ավելի քան 1,041,000 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատ 14.8%-ով ավելի։ Զբոսաշրջային հոսքում ամենամեծ մասնաբաժինը շարունակում է ունենալ Ռուսաստանը 45.7%։ Աճել են նաև Եվրամիության երկրների ժամանումները, իսկ Իրանի զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է ավելի քան 50 Միացյալ Նահանգներից 11.6%-ով։ Նվազել է նաև Հայաստանից արտերկիր մեկնողների թիվը, առաջին կիսամյակում արտերկիր է մեկնել ավելի քան 686,000 հայաստանի բնակիչ, 8.3%-ով պակաս քան 1 տարի առաջ։ Տուրիստական գործակալությունների միջոցով կազմակերպված ուղևորություններն էլ նվազել են գրեթե 39%-ով։ Հայաստանը պահպանել է դիրքը գլոբալ ինովացիոն ինդեքսում։ Մտավ, որ սեփականության համաշխարհային կազմակերպության հրապարակած 26 թվականի զեկույցում Հայաստանը 139 երկրների շարքում 59-րդն է նույն դիրքում, ինչ նախորդ տարի։ Ինովացիոն ներդրանք ցուցանիշով Հայաստանը զբաղեցրել է 77-րդ, իսկ ինովացիոն վերջնարդյունք ցուցանիշով 52-րդ տեղը։ Երկու դեպքում էլ դիրքերը բարելավվել են 25 թվականի համեմատ։ Միջինից բարձր եկամուտ ունեցող 35 երկրների շարքում Հայաստանը 10-րդն է, իսկ Հյուսիսային Աֆրիկայի և Արևմտյան Ասիայի 18 տնտեսությունների շարքում 9-րդը։ Նախորդ տարվա համեմատ առաջընթաց է գրանցվել նաև ստեղծարար և գիտելիքահեն արդյունքների, տեխնոլոգիաների, ենթակառուցվածքների և շուկայի զարգացվածության ցուցանիշներում։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին և այժմ Դուբայի Թել Ավիվ չվերթի միջադեպի մասին։ Նոր կադրեր և մանրամասներ են հրապարակվել Fly Dubai ինքնաթիռում տեղի ունեցածից։ ԶԼՄ-ների վերջին տեղեկություններով թռիչքի ընթացքում տղամարդ է ներխուժել օդաչուների խցիկ և դանակով հարձակվել օդաչուներից մեկի վրա, դրանից հետո ինքնաթիռն արտակարգ վայրէջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Սոցցանցերում տարածված նոր կադրերում երևում են վիրավորված օդաչուները։ Տարբեր լրատվամիջոցներ հակասական տեղեկություններ են հաղորդում անձնակազմի ինքնության վերաբերյալ և պաշտոնական հստակեցում դեռ չկա։ Իսրայելական Ուալան նաև հայտնել է օդաչուներից մեկի մահվան մասին, սակայն այս տեղեկությունը պաշտոնապես չի հաստատվել։ The Times of Israel-ն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ նախնական տվյալներով օդաչուներից մեկը դանակահարվել է։ Միջադեպի հանգամանքներն ու օդաչուների վիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները շարունակում են ճշտվել։ Եվ նույն ուղղությամբ եւս մեկ զարգացում՝ Դուբայից Թել Ավիվ մեկնող մեկ այլ չվերթ ճանապարհի կեսից հետ է շրջվել եւ ուղղություն վերցրել դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Այս մասին վկայում են Flightradar24 ծառայության տվյալները։ Այս ամենը տեղի ունենում Fly Dubai նախորդ չվերթի միջադեպի ֆոնին։ Ավիաընկերությունը հաստատել է, որ ինքնաթիռում միջադեպ էր տեղ ունեցել։ Եվ շարունակենք Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով 9-րդ գումարման պետդումայի առաջին նիստում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում արտաքին աջակցություն խնդրել։ Նրա խոսքով երկիրը չի ընտրելու այն ճանապարհը, որը Մոսկվայում գնահատում են որպես այլ պետություններից օգնություն խնդրելու քաղաքականություն։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները շարունակում են շփումները բանտարկյալների հնարավոր փոխանակումների հարցով։ Այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով նախկին փոխանակումներից հետո երկու երկրի հատուկ ծառայությունների միջև այդ հարցով կանոնավոր կապերը շարունակվում են։ Հնարավոր նոր փոխանակումների ժամկետների կամ մասնակիցների վերաբերյալ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Եվ եւս մեկ հայտարարություն Կրեմլից։ Թուրքիայում գտնվող ռուսական C-400 զենիթահրթիռային համակարգերի հնարավոր տեղափոխման հարց օրակարգում է։ Այս մասին հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ թեմայի շուրջ աշխատանք եւ համապատասխան շփումներ են ընթանում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան կարող է համաձայնել համակարգերը Թուրքիայից տեղափոխել Ռուսաստանի հետ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող այլ երկիր։ Թուրքիան C-400 համակարգերի ձեռքբերման պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ կնքել էր 2017 թվականին, իսկ մատակարարումները կատարվել էին 2019-ին։ Գործարքը լուրջ տարաձայնությունների պատճառ դարձավ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև։ Թուրքիան հետագայում հեռացվեց F-35 կործանիչների ծրագրից, իսկ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Թուրքիայի պաշտպանական ոլորտի մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանն այս ժամի լրահոսից օրվա զարգացումներին հետևում ենք և նոր տեղեկություններով կվերադառնանք հաջորդ թողարկմանը, մնացեք մեր եթերում։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ժամը 16:07 րոպե, դա նշանակում է, որ այո, լուրերը լսեցինք և միասին ազդարարեցինք նոր ժամի սկիզբը։ Ողջունում եմ բոլորիդ, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ նոր հնարավորություն նույնպես։ Եվ իհարկե վայելենք եղանակը, Հայաստանում ունենք հատվածներ, որտեղ որ այս պահին ջերմաստիճանը հասել է անգամ մինչև 23-26 պլյուսային, բայց ունենք նաև տեղեր, օրինակ մայրաքաղաքում հիմա պլյուս 20 աստիճան է, ունենք վայրեր, որտեղ որ պլյուս 15 է, մի խոսքով այն անկախ ամեն ինչից վայելելու եղանակ է, մաղթում եմ ձեզ հնարավորություն, նաև աշխատանքի հետ զուգահեռ կամ առհասարակ ինչ-որ գործերով զբաղված եք, վայելել այս եղանակը, որտեղ շատ շուտով արդեն ցրտերը կգան, կհիշենք այս եղանակները։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բայց ամեն դեպքում հասկանանք նաև, որ օթերեբութաբանները կանխատեսում են, որ վաղը ջերմաստիճանը փոքր ինչ կնվազի, մեղմ ասած այդ թվում նաև Հայաստանի այո որոշ հատվածներում կլինի անձրև անգամ հորդառատ։ Իհարկե պատրաստ ենք ցանկացած զարգացումներին եղանակային, որովհետև ի վերջո գիտենք, փորձված ենք, մի խոսքով ոչ մի բան մեզ չի վախեցնի։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք էլ իհարկե կապի մեջ ենք, Ավրորայի կարճամարն է 8077 և մեր ընտանեկան մեծ մի ամբողջական չատը, կարելի ասել, որ միավորում է և հայաստանյան Ավրորան և համաշխարհային Ավրորան, Viber-ը և WhatsApp-ը 091 76 10 07 համեցեք։

0: Գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

again. Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, առաջին մասիվ չի աշխատում լուսացույցը, սիրելի ռադիոլսող ջան, ես գիտեմ, որ Գայի Պողոտայում չէր աշխատում լուսացույցը, մասնավորապես մոլդովական Լվովյան խաչմերուկային հատվածում, արդյոք դուք ի նկատի ունենք հենց այս խաչմերուկը, խնդրում եմ ասացեք, կամ գուցե նկատել եք, որ Գայի Պողոտայում էլի ունենք խաչմերուկային հատվածներ, որտեղ որ շարունակում է չաշխատել կամ չեն աշխատում լուսացույցները, ասացեք, որ փորձենք կարգավորել, ցավոք փաստորեն ունենք այս իրավիճակը չաշխատող լուսացույցները, ես հասկանում եմ, որ հավանաբար մենք ունենք կամ վթարային ինչ-որ անջատում կամ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել հենց էլեկտրականության հետ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այս պահին նաև ունենք տեղեկություն, որ վթարը տեղի ունեցել, մի րոպե, խնդրում եմ հիմա ճշտումներ անեմ, վթարը տեղի ունեցել աշտարակի խճուղի սկզբնամաս գնացողը դեպի արդեն աշտարակ, այսինքն Չաուշից ու այս մի հատվածից, որ արդեն գնում ենք մտանք աշտարակի խճուղի։ Եվ դրա պատճառով խցանված է և Չաուշը, և առհասարակ աշտարակի խճուղու սկզբնամասը, ինչպես նաև հակառակ ուղությունը դեպի արդեն Չաուշ, նույնպես խցանված է, թե որն է պատճառը հակառակ ուղության դեպքում, խնդրում եմ ասացեք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մի րոպե, ահա, շնորհակալ եմ ձեզ, փաստորեն Գայի Պողոտայում հիմնական մեր խաչմերուկային հատվածները, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հիմա գործում են առանց լուսացույցերի, և ասացեք, խնդրում եմ, արդյոք պարեկները կան, եկել են մեզ օգնության, եթե չէ նաև պարեկներին էլ հրավիրենք, պարեկներ ջան, աչքի տակ ունեցեք, որ այս տեղեկությունը, որ Գայի Պողոտայում բարդ իրավիճակ է, պատկերը պարզապես պատկերացրեք, ինչ է հիմա կատարվում, թեև հասկանում են, որ վարորդները միմյանց օգնելով, միմյանց զիջելով, այնուամենայնիվ փորձում են երթևեկել այս ուղություններով, բայց դե պատկերացրեք, առանց աշխատող, առանց լուսացույցի երթևեկությունը դառնում է մի ահավոր մի բան։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բացի դրանից նաև ունենք ծանրաբեռնվածություն Քոչար, Հրաչյա Քոչար և Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածում, սա նույնպես հաշվի առեք, որովհետև Վաղարշյանը որպես այդպիսին նաև ունի ծանրաբեռնվածություն և Կոմիտասի խաչմերուկային հատվածում, Հայկի Արձանի խաչմերուկի, Մերսեդեսի խաչմերուկի լուսավորները չեն աշխատում, այո, որի հետևանքով շատ վատ խցանում է բուսաբանական այգու մոստի մոտից, փաստորեն, այո, սա շարունակությունն է մեր հիանալի պատմության, որը որ այս պահին կոչվում է Գայի Պողոտայում լուսացույցներ չաշխատելը։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եղեք իհարկե ուշադիր, եղեք անփորձանք, գիտեմ, որ այդ ամենը իհարկե մենք փորձում ենք հնարավորինս լավ անել, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և բոլոր վարորդներին և ուղևորներին մաղթում եմ

0: Այո, ընկերներջան, երբեմն ուզում ես գնաս միտեղ հեռու, դաշտ լինի, անտառ լինի ու այ սենց գորաս սենց ամբողջ ուժով, երբեմն ունենք այդ հնարավորությունը, հուսամ դուք էլ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ժամանրամասներ, Գայի պողոտայից, Փաստորեն, այո, եւս մեկ անգամ Գայի պողոտա, Նելսոն Ստեփանյան, Սաֆարյան, Գայի պողոտա, Լվովյան, Մոլդովական խաչմերուկային հատվածներում չի աշխատում լուսացույցը, ասում են, որ ժամը 17-ին արդեն հոսանքի այդ մատակարարումը կվերականգնվի եւ կունենանք լուսացույցներ։ Իսկ այս պահի դրությամբ խնդրում եմ, եղեք շատ ուրախadir, իսկ մանրամասները այլ ուղղություն Ներից քիչ անց։
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, նաև աչքիդակ ունեցեք Նայիրի Զարյանը, Հրաչյա Քոչար, այս երկու փողոցների հատումը Փաստորեն Սար ռադիո Ավրորայի մոտակայքում է, եւ Փաստորեն այստեղ էլ է երթևեկությունը բավականին բարդացել, հասկանում եմ, որտեվ Լամբադայի վերանորոգման պատճառով իհարկե նաև այս ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնվում են, եւ դա հասկանալի է, պարզապես լինենք ուշադիր եւ ամենակարևորը լինենք անփորձանք, բացի դրանից սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ մինչեւ ժամը 5-ը հուսամ, որ 5-ին կվերականգնվի էլեկտրականության մատակարարումը, Գայի պողոտա ունենք հատկապես հենց մասնավորապես երկու խաչմերուկային հատված, որտեղ որ բարդ է իրավիճակը, չենք տեսել այստեղ պարեկներ ջան, ձեզ չենք տեսել, ուր էիք, դուք ուր էիք, մեծ եւ խոշոր խաչմերուկներ եւ շատ կարեւոր խաչմերուկներ ոչ միայն մնացել են առանց լուսացույցների, այլ մնացել են նաեւ առանց ձեզ, պարեկներ ջան, հասցրեք կես ժամվա ընթացքում գուցե կարգավորեք, որտեղ իրավիճակը բարդ է այստեղ։ Так, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ու մտածում եմ, այո, սենց ուսումնասիրում եմ, փորփրում եմ եւ հասկանում եմ, որ աշխարհը գիտի երկրներ, որտեղ որ լուսացույցները աշխատում են եւ խելացի, սենց ձևաչափի սկզբունքով, ինչպես նաեւ արդեն այստեղ կիրառվում են արհեստական բանականության բոլոր հնարավոր տարբերակները նույնպես, որոնք են այդ երկրները, իհարկե կհարցնեք, կա Հայաստանը այդ երկրների շարքում, դեռ չէ, բայց լավ կլիներ, որ մենք էլ օրերից մի օր ունենայինք սենց խելացի լուսացուներ, կամ եթե ոչ խելացի, գոնե արևի էներգիայի սնուց

կիրառել, դա եւ ամենն է մի խոսքով այդ երկրները կան։ Ընկերներ ջան, այս պահի դրությամբ այս տեղեկությունները ձեզ, թե եւ ես հիմա եւս մեկ անգամ մի փոքր անց նորից ձեզ մի տեղեկություն ասեմ, կապված հիփոթեքի լավ ու ինչ որ սենց միջոցների հետ, որոնք որ մեզ համար նախաձեռնվում են, խոսքը գնում է մի օրենսդրական նախագծի, մի խոսքով մանրամասները քիչ անց կբերեմ։

0: Oh, look at me now. Գովաստ.
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից

0: մեծ եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 04

Այո, ընկերներ ջան, Fly Dubai ինքնաթիռն անվտանգ վայրեջք կեն կատարել ռուս եւ ուկրաինացի օդաչուները։ Եվ այո, ինքնաթիռում եղել են օդաչուներ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Նրանք պարզապես ճամփորդում էին որպես ուղևորներ եւ կարողացել են մտնել օդաչուի խցիկ եւ անվտանգ վայրեջք կկատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Այ քեզ ճակատագրական

Սիրելի ընկերներ, Ավրորան է եթերում, խոստացել էի ձեզ, որ կպատմեմ, որ e-gtsik-draft.am իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրային քննարկման է ներկայացվել, այսինքն մենք կարող ենք այստեղ հայտնել մեր կարծիքը, կրկնեմ, e-gtsik-draft.am նախագծերը այստեղ են հայտնվում, կարող եք, այո, մտնել, ծանոթանալ, մանրամասները կարդալ եւ այլն. Եվ այսպես, կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանով ապահովման ծրագրի շրջանակում երեխայի ծննդով պայմանավորված հիփոթեկային վարկի մարման աջակցության բաղադրիչի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2031 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Իհարկե, մեր ռադիոլսողները, ովքեր որ թեմայի մեջ են, անմիջապես հասկացան, ինչի մասին է խոսքը, ասեմ ավելի, այստեղ կան նաև մանրամասներ, նախատեսվում են ծրագրում կատարել որոշակի փոփոխություններ կապված եւ աջակցության չափը սահմանել 1 միլիոն դրամ եւ այստեղ ունենք մանրամասներ նաեւ ընտանիքի այլ գույք չունենալու պայման առավել նպատակային, այստեղ էլ ունենք մանրամասներ, անշարժ գույքի արժեքի սահմանաչափն անկախ երեխայի կարգաթվից սահմանել 40 միլիոն դրամ, հաշվի առնելով անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցած գնաճը եւ եւս մեկ կետ, որտեղ որ նույնպես նախատեսվում են փոփոխություններ, կարող եք հանգիստ մտնել եւ ծանոթանալ, կրկնեմ, կայքը կոչվում է e-gtsik-draft.am, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մաղթում եմ, որ ունենաք ձեր ուզած բնակարանը, ձեր, նու, եթե ոչ ուզած գնով, ապա գոնե ունենանք հնարավորություն հիփոթեկ վերցնելու եւ ի վերջո ապրել, մարդավայել։ Թեև երբևէ չմոռանանք, որ անգամ եթե դու ունես մի պուճուրիկ անկյուն, ունես տանիք քո գլխի վերևը եւ գիշերը ունես մի տեղաշոր անկողին, որտեղ կարող ես պարզապես քնել, դա արդեն երջանկություն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եվ Էջմիածինից ունենք տեղեկություններ, մեր ռադիոլսող Մակոն է մեզ գրում, քիչ անց կտեղեկացնեմ, կմանրամասնեմ։

Այո, ընկերներ ջան, եւ այս դեպքում աշխարհը նույնպես գիտի երկրներ, որտեղ որ հիփոթեքը որպես երևույթ շատ ու շատ տարածված է եւ շատ ու շատ հասանելի է։ Այդ երկրներից են Շվեյցարիան, Ավստրալիան, Կանադան, Նիդերլանդները եւ Նոր Զելանդիան։ Այստեղ հիփոթեքը սիրում են եւ այստեղ հիփոթեքը գրեթե բոլորին հասանելի է։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, տեղափոխվենք Էջմիածին, նախ մեզ ողջունում են Էջմիածնի բնակիչները, մենք էլ ձեզ ենք բարևում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հրավիրում են մեզ Էջմիածին, հյուրասիրում են, համով բաներ են մեզ առաջարկում, շնորհակալ ենք անչափ, Մակո ջան, ձեզ էլ ենք շնորհակալ, գրում է մեզ Մակոն, վերջապես մի երեկվա մահաբեր վթարից հետո, որտեղ, որ ամեն օր վթար է տեղի ունենում, այսօր արդեն այդ հետադարձի ճանապարհը փակում են խոսքը Երևանից Էջմիածին Մայրուղու վրա գտնվող սուպերմարկետի դիմացի այդ հետադարձի հատվածը։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, գիտենք իհարկե, որ շատ-շատերս դա համարում ենք եւ վտանգավոր, եւ սենց փաստերով արդեն արձանագրված, ցավոք նաեւ ողբերգական, բայց ասեմ նաեւ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ Հայաստանում, Երևանում այդ թվում կան իհարկե հատվածներ, որտեղ որ հետադարձը, այո, շատ ու շատ եւ բարդ է իրականացնել եւ շատ վտանգավոր է ինձ համար, օրինակ անձամբ ես ամենա վտանգավոր, ոչ թե վտանգավոր, բարդ հետադարձ ինձ համար համարում եմ աշտարակի խճողին, երբ որ գնում ես դեպի ենթադրենք Պրոշյան գյուղ, այ այդ հատվածում, նու բանի մոտ, Վահագնի մոտ, նու հա, էլի ժամերով կկանգնենք, կսպասենք, բայց հոսքը մեծ է եւ ամենաբարդն այն է, որ հետևից կանգնող մեքենաները քեզ հա ազդանշաններ են տալիս, ստիպելով դե արագ-արագ։ Հասկանում եմ էլի արագ, հասկանում եմ բոլորս սենց տղա ենք ղեկին, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հասկանանք, որ ի վերջո պահը պետք է հարմար լինի եւ երբեմն քո մեքենան, որը ոչ այդքան արագաշարժ է եւ չի կարող սենց վարկյանների ընթացքում իրականացնել այդ ռազվառոտը, այդ հետադարձը։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այստեղ ինչպես եւ ամենուր իհարկե շատ-շատ պետք է գալիս համբերությունը եւ իհարկե բոլորս լինենք անփորձանք, անկախ նրանից, թե վարորդ ենք, ուղևոր ենք, հետի օտնենք, թե պարզապես Հայաստանի բնակիչներ կամ աշխարհի բնակիչներ։ Ողջունում եմ բոլորիդ, 16:48 րոպե, այո, հասնում ենք արդեն կամաց-կամաց, կլսենք և լուրերը շատ շուտով, նաև կազդարարենք միասին նոր ժամը։

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay սպան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
5: Մեքենա ամնից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Իդեպ սիրելի ռադիո լսողնաջան աշտարակ է խճուղին, որտեղ սկզբնամասը, որտեղ որ քիչ առաջ գտնվում էինք եւ այստեղից նաեւ մի քիչ բան ասացինք, այս պահին թեթևը եւ անցանելի է օգտվենք իհարկե առիթից, եղվարդի խճուղին նույնպես անցանելի, ասեմ ավելին, որ Դավթաշանի կամուրջն անգամ թեթև է եւ կարելի է հեշտությամբ հասնել դեպի արդեն Կոմիտաս, իսկ այ Կոմիտասը Վաղարշյանը, Հրաչակոչարը, Փափազյանը, Ավետիսյանը, նաեւ մի փոքր Գրիբոյե մի փոքր էլ Մամիկոնյանցը եւ արդեն վերևի են հատվածները Ադոնցով ամեն ինչով, այս սրանք բավականին, նո, ցենց ասեմ, մեքենաները շատ են, չասեմ ցենց գեր ծանրաբեռնված է, բայց ծանրաբեռնված է սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բայց ունեմ տեղեկություն, որ Արմենակյանն է միջնողությունը ծանրաբեռնված։ Սա իհարկե վատ է, տխուր է, որտեղ Արմենակյանը մեզ շատ է օգնում, երբ որ ուզում ենք հասնել ի վերջո ենթադրենք նույն մասիվներից գնալ արդեն նոր Կմարաշ կամ հայտնվել ենթադրենք Հերացիում եւ այլն։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բայց այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված է մնում Սերվիզի Կալցևոյը, բավականին շատ են մեքենաները եւ իհարկե իրավիճակը պատկերացնում ենք, այս պահին նաեւ ծանրաբեռնված Արնո Բաբաջանյանը դեպի Շերամ գնացողը, Շերամը մի քիչ ավելի թեթև է եւ բավականին թեթև է Իսակով բարձրացող ուղությունը, բայց այս պահին սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ծանրաբեռնված է մի փոքր Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, վստրեչը շատ ավելի թեթև է, ծանրաբեռնված է մնում Չարենցը դեպի Նարդոս, ինչպես նաեւ Սարալանջի Նեղային հատվածը, մեքենաները շատ են, բայց համենայն դեպս անցանելի է, Սարալանջը նույնպես կարող եք, Նեղայինը կարող եք օգտագործել։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, խնդրում եմ ասացեք, եթե տեսել եք, եթե իվերտ կհասնեք Գայի պողոտա, արդյոք մեր հիմնական խաչմերուկներում արդեն լուսացույցները աշխատում են, խնդրում եմ ավրորային տեղեկացրեք։ Իսկ այս պահին Գայի պողոտան բավականին թեթևը, բայց ծանրաբեռնված է Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ եւ Միասնիկյանից դեպի Աճարյան տանող ուղությունը, Միասնիկյանը թեթև է, որպես այդպիսին Լամբադան դե չասեմ, Ռայկոմը գիտեք, ծանրաբեռնված են, բացի դրանից մնում է ծանրաբեռնված Խանջյանի չնող ուղությունը, Կորյունը Երկկողմանի Պրոսպեկտի չնողը, Հարակից բոլոր ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, սա նշանակում է, որ Միասնիկյանը Բաղրամյանը Երկկողմանի ներքևի հատվածում Օպերայի, ինչպես նաև Ֆրանսիան, նույնպես, շատ ենք լցված ենք այստեղ եւ սիրելի ընկերներ ջան, ունենք նաեւ տեղեկություն, շնորհակալ եմ անչափ, Կիևյանը հատկապես իջնող ուղությունը բավականին ծանրաբեռնված է, բայց հետո կբացվի արդեն կամրջից հետո դեպի Հալաբյան բավականին թեթև է։ Այս պահին այս տեղեկությունները սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաեւ բավականին թեթև է Շիրակի փողոցը, մի քիչ ծանրաբեռնվածություն ունենք Տեցի կրուգում, բայց նորմալ է, ոչինչ, կանցնենք։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պատրաստվում ենք լուրերին, ինչ կլսենք մենք, բացի լրահոսի հիմնական տեղեկություններից նաև կհասկանանք, որ ճանապարհային խախտումների դեպքում վարորդը կարող է չտուգանվել, չափազանց հետաքրքիր լուր կլսենք մանրամասները եւ կարծում եմ, որ օրվա ընթացքում միանշանակ կրկին ու կրկին կանդրադառնանք այս թեմային։ Շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, օյոյոյ, չգնացի ես մի տեղեկություն, Հարութ ջան, ինչ եք մեզ փոխանցում, ապա պահը չբաց թողնեմ, բարև ձեզ, հասկացած ես Հարութ ջան, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, փաստորեն նաև խցանվեց Սարալանջի Նեղային հատվածը, այն էլ այնպես, որ կարող ենք, եթե ունենք մեզ հետ պերռիվ, ապա վայելենք այդ պերռիվը, մինչև տեսնենք, երբ կբացվի այս ուղությունը, բոլորիս համբերություն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան մեզ բոլորիս միավորում է եւ արդեն հենց Ավրորայով մեկ րոպեից կլսենք լուրերի ժամը 17-ի թողարկումը, Ռիտա Մնացականյանը այստեղ է եւ իհարկե դուք եք այստեղ։

0: Ժամը 17-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Aurora News-ի լրատվական թողարկումն է Երևանից մինչև մերձավոր արևելք ու Եվրոպա առանձնացրել ենք այն, ինչ կարևոր է իմանալ այս պահին։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, բացի խորհրդի անդամներից նիստին մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը և Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, քննարկվել են անվտանգության խորհրդի իրավասությանը վերաբերող հարցեր։ Կրթության ոլորտից ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հայտերի ընդունման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 11-ը։ ԿԳՄՍ նախարարությունից հայտնում են անկախ դասավանդող առարկաների քանակից ուսուցիչը կարող է հայտ ներկայացնել մեկ առարկայից իր ընտրությամբ։ Ատեստավորմանը կարող են մասնակցել դպրոցներում աշխատող երեխայի խնամքի հարցակուրթում գտնվող ուսուցիչները, նաև օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխանող ներկայում ուսուցիչ չաշխատող մասնագետները։ Ատեստավորումը հիմնականում անցկացվելու է էլեկտրոնային տեստավորմամբ, դասվարների համար նախատեսված է միասնական թեստ մայրենի, մաթեմատիկա և ես և շրջակա աշխարհը առարկաներից։ Հոկտեմբերի 11-ից հետո ներկացված հայտերը չեն ընդունվելու։ Եվ մեկ փոփոխություն այս անգամ կենսաթոշակների նշանակման գործընթացում։ Աշխատանքային կենսաթոշակի նշանակման վերաբերյալ որոշումներն այսուհետ քաղաքացիները կստանան SMS հաղորդագրությամբ։ Միասնական սոցիալական ծառայությունից հայտնում են հաղորդագրությունն ինքնաշխատ եղանակով կուղարկվի դիմումում նշված հեռախոսահամարին։ SMM-ում ներառված հողումով հնարավոր կլինի տեղեկանալ կենսաթոշակի չափին և նշանակման ժամկետին հաշվարկված աշխատանքային ստաժին, իսկ մերժման դեպքում դրա պատճառներին։ Լրացուցիչ տեղեկություն հնարավոր է ստանալ նաև թեժ գծի միջոցով։ Ճանապարհային երթևեկության որոշ խախտումների դեպքում վարորդը կարող է չտուգանվել, եթե խախտումը համարվի նվազ նշանակություն ունեցող, իրավաբան նեթի փոխանցմամբ նման դեպքում անձը համարվում է նախազգուշացված և վարչական տույս չի կիրառվում։ Կանոնը վերաբերում է մասնավորապես ճանապարհային որոշ նշանների և գտանշումների, պահանջների, խաչմերուկների անցման, մանևրելու, լուսային և ձայնային ազդանշանների, նաև կանգարի ու կայանման կանոնների որոշ խախտումների։ Օրինակ, համընթաց երթևեկության գոտիները բաժանող հոծ գծի դեպքում խախտումը կարող է նվազ նշանակություն համարվել, եթե մեքենայի առջևի երկու անիվներն ամբողջությամբ չեն հատել գիծը և մյուսների համար վտանգ չի ստեղծվել։ Կանգ գծի և հակադիր հոսքերը բաժանող գծանշումուշների դեպքում պահանջն ավելի խիստ է, անիվներից ոչ մեկը չպետք է ամբողջությամբ հատած լինի գիծը։ Առանձին կարգավորում կա նաև կարճատև կանգառների համար, տուգանք կարող է չկիրառվել, եթե վարորդը կանգնել է բացառապես ուղևոր նստեցնելու կամ իջեցնելու նպատակով, կանգառը չի գերազանցել մեկ րոպեն և երթևեկության համար խոչընդոտ կամ վթարային իրավիճակի ակնհայտ վտանգ չի ստեղծվել։ Միաժամանակ այս կանոնը չի վերաբերում օրինակ արագության գերազանցմանը, կարմիր լույսին չի ենթարկվելուն, մեքենա վարելիս հեռախոս օգտագործելուն, հանդիպակաց գոտի դուրս գալուն կամ ոչ թափ վիճակում մեքենա վարելուն։ Քննարկվող օրենսդրական փոփոխությամբ առաջարկվում է երկրորդ և հաջորդ շարքում կանգնելու համար սահմանել 10,000 դրամ տուգանք և 1 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ նախատեսվում է այս դեպքի վրա ևս տարածել ուղևոր նստեցնելու կամ իջեցնելու համար նախատեսված 1 րոպեի բացառությունը։ Այժմ դատական լուրերից հետախույզ Արթուր Ավանեսյանը կանդազը դատարանում հայտարարել է, որ որևէ մեկին չի ստիպել մասնակցել նախընտրական հանդիպումներին։ Նրա խոսքով հնարավոր աջակիցներին, այդ թվում նախկին զինծառայողներին տված խոստումները համապատասխանել են ուժեղ Հայաստան նախընտրական ծրագրին և վերաբերել արցախցիների բնակապահովման, աշխատանքի տեղավորման ու սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը, ասել է կանդազը։ Անդրադառնալով նախկին ծառայակիցների վրա իր հեղինակությունն օգտագործելու վերաբերյալ մեղադրանքին, Ավանեսյանը պնդել է, որ եթե իսկապես նման ազդեցություն ունենար, նրանք բոլորը կծառայեին զինված ուժերում։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք, նոր մանրամասներն ու Դուբայ Թել Ավիվ չվերթի միջադեպից Իսրայել Հայոմի հաղորդմամբ Fly Dubai ինքնաթիռում որպես ուղևոր գտնվել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ հանդիսացող օդաչուներ։ Ըստ հրապարակման նրանք կարողացել են մտնել օդաչուների խցիկ, ստանձնել կառավարումը և անվտանգ վայրեջք կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել։ Միջադեպից հետո, ըստ հրապարակումների, Fly Dubai անձնակազմերը լրացուցիչ ստուգումներ են անցնում, ավելի վաղ ցանցում տարածվել են նաև ինքնաթիռի վիրավորված օդաչուների կադրերը։ Միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ պաշտոնական քննությունը շարունակվում է։ Մերձավոր արևելքից Չինաստան։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը հայտարարել է, որ Պեկինը շարունակելու է անկախ և խաղաղասիրական արտաքին քաղաքականությունը երկրի կազմավորման 77-րդ տարեդարձին նվիրված ընդունելության ժամանակ։ Չինաստանի ղեկավարը շեշտել է գլոբալ նախաձեռնությունների շարունակման և միջազգային գործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Սի Ցինփինի խոսքով այդ քաղաքականությունը պետք է նպաստի փոփոխվող միջազգային միջավայրում կայունության և վստահության ամրապնդմանը։ Իսկ Իրաքում ավարտին է մոտենում Իսլամական պետության դեմ պայքարի շրջանակում ԱՄՆ-ի գլխավորած միջազգային դաշինքի ավելի քան 10-ամյա առաքելությունը։ Բաղդադն ու Վաշինգտոնը դեռ 24 թվականին էին պայմանավորվել, որ առաքելությունը կավարտվի մինչև 26 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Դաշնակից ուժերն այդ ընթացքում աստիճանաբար դուրս են բերվել Իրաքի ռազմաբազաներից, ներկայությունը կենտրոնացնելով Իրաքյան Քրդստանում։ Բաղդադը միաժամանակ հայտարարել է, որ ցանկանում է պահպանել Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ պաշտպանական գործակցություն։ Իրաքյան Քրդստանի ղեկավարությունը ավելի վաղ կոալիցիոն ուժերի հեռացումը վաղաժամ էր համարել։ Եվ վերջում, Եվրոպական երկնքում չվերթներն ավելացել են Եվրոստատի տվյալներով։ Այս ամռանը Եվրամիությունում իրականացվել է ավելի քան 2,081,000 կոմերցիոն ավիաչվերթ, 2.4%-ով ավելի քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Միայն օգոստոսին իրականացվել է մոտ 709,000 չվերթ, իսկ աճը գրանցվել Եվրամիության անդամ 27 երկրներից 19-ում։ Վիճակագրությունը ներառում է մարդատար, բեռնատար և փոստային կոմերցիոն չվերթները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներն, այսքանն էին այս ժամի գլխավոր լուրերը, մենք շարունակում ենք հետևել լրահոսին և կարևոր զարգացումներին, դուք էլ տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներին, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ ոչ միայն ես ձեզ, այլ նաև իմ սիրելի գործընկերուհին, մեր քնքուշ Էվան։ Էվա ջան, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ես էլ ողջունում եմ բոլորիս։
0: Բարի գալուստ Ավրորան, բարի գալուստ նոր ժամ, 17:10, դա նշանակում է, որ մենք ոչ միայն շարունակում ենք եթերը, այլ արդեն Էվայի օգնությամբ նույնպես դա կանենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, շնորհակալ եմ նաև ձեր օգնության համար, որտեղ տեղեկանում ենք, որ Էրեբունի որոշ հատվածներում, մասնավորապես եւ կարծես թե Էրեբունի փողոցում, որպես այդպիսին, բացի դրանից, Էվ ջան, Ռոստովյանը, Ռոստովյան Աթոյան, Ռոստովյան Ազատամարտիկներ, Ռոստովյան Մուրացան, կարծես թե լուսացույցները հրաժարվել են աշխատել։ Որն է պատճառը, ուղակի չեն ուզում, գուցե հոգնել են, գուցե զզվում են մեզանից, գուցե խցանումներից են զզվում։ Ինձ
1: թվում է, այդվում Տիտոգրադյանը կլինի, Տիտոգրադյանը դա ազատամարտիկներից աջ հատվածն է դեպի Էրեբունի հիվանդանոց տանող, իսկ եթե Էրեբունի հիվանդանոցի մուտքը ծանրաբեռնվում է, դա շատ վտանգավոր կարող է լինել, դրա համար եթե ունենք հնարավորություն, խնդրենք վարորդներին, որ գոնե շտապօգնության մեքենաներին անհապաղ ուղակի տեղ տան։
0: Այո, գիտեմ, որ շատ ու շատ վարորդներ առանց ասելու միշտ զիջում են ճանապարհը, միշտ տեղ են տալիս, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որտեվ այո, ճանապարհ զիջելը, ճանապարհ տալը, շտապօգնությանը, մեր փրկար արտղաներին, դա ընտիր է, դա սրբություն է, ի վերջո դա նորմալ է, վաղը մյուս օր կարող այդ նույն շտապօգնությունը գա ինձ տանի։ Չգիտես, Էվա ջան, անկ այնպիսին է։ Դե, կյանք է, ոչ մի բանից վախենալ չի կարելի, պետք էլ չի։ Էվա ջան, բացի դրանից, ես ձեզ կխնդրեմ անպայման եւս մեկ անգամ, որ դուք անդրադառնաք, լուրերում մենք դրա մասին ասացինք, բայց վստահ եմ, որ մանրամասները պետք կլինեն, որ վարորդների համար կարևոր, որ խախտումների դեպքում չեն տուգամ, որ խախտումների դեպքում չենք տուգանվում եւ միավոր չենք կորցնում։ Այստեղ կա ամբողջությամբ եւ մանրամասները կետերով, գուցե մեր ռադիո լսողները, որտեվ այս ամբողջ ծավալը երևի թե ընթերցելը եթերում դժվար կլինի, բայց սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մտեք, խնդրում եմ, մուտք գործեք avrora.news.am կայք կամ avrora-ի Facebook-յան էջ հասարակության բաժնում, եթե կայքում եք, հա, այստեղ քիչ առաջ, ընդամենը կես ժամ առաջ մենք տեղադրել ենք այս ամբողջական մեծ նյութը, թե որ դեպքերում վարորդները չեն տուգանվում եւ միավոր չեն կորցնում։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, ես կրկնեմ նաեւ, որ դուք կրկին ու կրկին նշում եք, հիշեցնում եք, որ այն չարաբաստիկ հատվածը, Էջմիածին Երևան, Երևան Էջմիածին, այն հետադարձի հատվածը հիմա քանդում են, որպեսզի պատնեն շարեն, որ երևի թե արդեն չլինեն այդքան բարդ իրավիճակ, չստեղծվի հետադարձի համար։ Մի խոսքով, Էվա ջան, շատ են տեղեկությունները, ասեմ ավելին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ ուսուցիչների համար կարևոր փոփոխություն, ատեստավորման հայտերի նոր վերջնաժամկետ, նույնպես բոլոր մանրամասները Avrora News-ում, կենսաթոշակի որոշումների ծանուցման նոր կարգ է գործում, նույնպես մանրամասները Avrora-յում են։ Եթե ձեր տատին կամ պապին գուցե դժվարանում է կայքում կարդալ, խնդրում եմ, անպայման դուք արեք մեր մեծահասակ շատ սիրելի ռադիո լսողների համար։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, Avrora-ն եթերում է, աշխատում ենք միասին, Էվան նույնպես մեզ միանում է։ Բարի ընթացք։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք երեկոյան ժամերը արդեն ինձ հետ, ես Էվան եմ, հայտնեմ այն մասին, որ Սարալանջի նեղային հատվածում վթար է տեղի ունեցել, ըստիս ռոպեններ առաջ է վթարը եղել, քանի որ ես այդ ճանապարով եմ երթև եկել մի 20 րոպե կես ժամ առաջ և ամեն բան կարգին էր։ Ազատություն բարձրացողն է դեպի Բաբայան գերծանրաբեռնված, սա էլ նկատի ունենանք, և իհարկե ողջույն բոլորին, ովքեր ինձ հղում են ջերմ, դրական խոսքեր, մեկնաբանություններ, ես սիրում եմ բոլորիդ և միասին այսօր աշխատելու ենք, ուղիղ եթերում փորձելու ենք ամենահետաքրքիր և ամենալավ ժամանցն ունենալ ու ապահովել ինքներս մեզ համար։ Երեկոյան եթերի թեման քննարկում ենք, գործընկերներով փորձում ենք հասկանալ, որն է ամենահրատապը, ինչի մասին արժի խոսել, եթե կան տարբերակներ, եթե կան առաջարկներ, ապա գրեք մեզ մեր Viber WhatsApp հավելվածներին, ինչի մասին կուզենայիք այսօր խոսել։ Իսկ ես կապի մեջ եմ 87-7 հեռախոսահամարով 091-76-10-07.

Իմ շատ սիրելի եւ հարգելի ռադիոլսողներ, Երևանում իսկապես շատ են այս պահին խափանված լուսացույցերը տարբեր հատվածներում, Գայի պողոտա, Մասիվներ, Էրեբունու հատված։ Քիչ առաջ նշեցինք մանրամասն, թե որտեղ ինչ կա, բայց այնուամենայնիվ խցանման ժամ է եւ խցանումները լինելու են անկախ լուսացույցի աշխատելը կամ չաշխատելը։ Հիշեք կանոնները, որի ընթացքում, եթե լուսացույցը խափանված է, այդ ընթացքում ինչպես պետք է վարեն վարորդները, ումն է առաջ ինը ճանապարհը, հիշեք այդ բոլոր կանոնները եւ ըստ այդմ շարժվեք առաջ։ Թեև ես գիտեմ, ես ասում եմ, բայց վստահ եմ, որ որևէ մեկ այդ կանոններին ուշադրություն չի դարձնելով, ոնց պատահի խցկվելու է, ոնց պատահի գնալու է, անցնելու է, եւ շատ հաճախ կարող են անդառնալի հետևանքներ ունենալ այդ ամենաթողությունը, կարող է իսկապես պատահարներ տեղի ունենան եւ այլն եւ այլն, իհարկե Աստված մի արած է, բայց հիշենք, որ շատ դեպքերում էլ մեր սխալների արդյունքում են այդ պատահարները տեղի ունենում։ Ձեզ հետևան եմ, մենք շարժվում ենք առաջ։

0: Գովաստ.
1: Ընտանիքի համար ընդարձակ բնակարան ես Փնտրում Հայաստանում. Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով, մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ, բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոց լուսանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ

0: Շարժգույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս cashback տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզնոր են միացել, սիրելի ռադիո լսողներ, եկել եմ ձեզ հայտնելու մի շատ սպասված լուր, որը արդյունքն է մեր և ձեր համատեղ աշխատանքի համառության, հետևողականության և իսկապես ծավալուն հսկայական աշխատանքի, որը տարել ենք այս ուղղությամբ, վերաբերում է էստակադային, որը սկսել է կառուցվել, խոսքը Երևանի հարավային մուտքի նորագավիթի խոշոր տրանսպորտային հանգույցի մասին է, մեկնարկել է Արտաշատի խճուղի M2H8 նորագավիթ առաջին փողոց Խաչմերուկի շինարարությունը, սա քաղաք մտնող ամենածանրաբեռնված թերևս հատվածներից է, որտեղ տարիներով խցանումներ ու վթարային իրավիճակներ էին առաջանում, և մենք բազմիցս խոսել ենք այս հատվածում էստակադայի կառուցման անհրաժեշտության, խիստ անհրաժեշտության մասին։ Ինչ ենք անում։ Երթևեկությունը տանում ենք տարբեր մակարդակների վրա։ Կառուցվել է 272 մետրանոց էստակադա և 2 ուղե անց, 28 մետր և 22 մետր։ Արդյունքում քաղաք մտնող դուրս եկող ու տարանցի խոսքերը լրիվ կտարանջատվեն, կբեռնաթափվի հարավային մուտքը, կբարելավի հյուսիս հարավի հետ կապը։ Նորագավիթի և հարակից հատվածների բնակիչների համար տեղաշարժը կդառնա անհամեմատ ապահով և արագ։ Այսպիսի տեղեկություններ, նորություններ, հաջողություն մաղթենք Երևանի քաղաքապետարանին այդ աշխատանքներն իրականացնելիս և ասենք աչքներս լույս սիրելիներ ջան։

Ես չգիտեմ դուք ոնց սիրելի ռադիոլսողներ, բայց ես իսկապես սրտե միշտ հավատացել եմ հրաշքներին եւ այսօր էլ աշխարհի մարդիկ ականատես են լինում մի կենթանի հրաշքի, իսկապես կենթանի հրաշքի։ Խոսքը Fly Dubai ավիաընկերության այսօրվա ինքնաթիռում տեղի ունեցած ահասարսուռ դեպքի մասին է եւ այն մասին, թե ինչպես են վայրեջք կատարել այդ ամբողջ իրադարձություններից հետո։ Ես չգիտեմ, ֆիլմ կարելի է նկարել, պարտադիր է նկարել այս մասին։ Ովքեր չգիտեն, Fly Dubai-ում դեպքեր են տեղի ունեցել, ուղևորներից մեկը հարձակվել է օդաչուների վրա, նրանց կյանքին սպառնացող վտանգ է հասցրել եւ օդաչուները երկուսն էլ այլևս ի վիճակի չեն եղել շարունակելու թռիչքը եւ ինքնաթիռը ուղակի ընկնելուց է եղել, կադրեր կան, թե ինչպես է արագությունը ընկնում կտրուկ եւ ինչպես է շատ մեծ թափով կարելի ասել համարյա հավասարվում մինուսի արագությունը եւ ոնց են ուղևորներից երկու օդաչուներ, սիրելի մարդիկ, գնում այդ ընթացքում, այդ ուղղակի գահավիժման ընթացքում գնում են, ստանձնում են օդաչուների դերը, իրենք մասնագիտությամբ օդաչուներ են ռուս եւ ուկրաինացի ազգությամբ, երկու ուղևորներ, ովքեր ստանձնում են օդաչուների դերը եւ բարեբախտաբար շուտ վայրեջք են կատարում մեկ այլ օդանավակայան եւ ուղևորները բոլորը իհարկե առողջ ու ողջ են, առողջը մի քիչ արդեն կասկածել է այդ ստրեսից եւ այդ վախերից հետո, բայց որ ողջ են, դա փաստ է։ Այս պատմությունը ուղղակի չգիտեմ, որ հրաշքների շարքին կարելի է դասել, ես չգիտեմ, ֆանտաստիկ դեպք է, ճիշտ եք գրում, ֆանտաստիկ նման բան մարդու այսօրվա քաղաքակիրթ աշխարհում մարդու մտքով չի կարող անցնել նման պատմություն, բայց արի ուտես, որ ամեն ինչ է հնարավոր այս

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանը էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
4: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի արուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: jamă, ta smutne. Geruțman husaliluț o mântrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Aurora Median, nercaiați nume. Lureș.
1: Aurora News-ը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, առանձնացրել ենք կարևորն ու ուշագրավը։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ թողարկումը սկսենք Հայաստանից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները չհայտարարված այց են իրականացրել Շիրակի երեխայի խնամքի կենտրոն և արձանագրել հիմնականում համակարգային խնդիրներ։ ՄԻՊ-ի հաղորդմամբ կենտրոնում բավարար տարածքի բացակայության պատճառով չեն պահպանվել բնակելի մակերեսի պահանջները։ Ննջասենյակներում մահճակալները տեղադրված են եղել իրար շատ մոտ, իսկ շահառուների անձնական տարածքը պատշաճ ապահովված չի եղել։ Սանհանգույցներում և լոգարաններում ևս չեն եղել անհրաժեշտ առանձնացված պայմանները անձնական հիգիենան ապահովելու համար։ Արձանագրվել է նաև, որ կենտրոնի ֆիզիկական միջավայրը չի համապատասխանում համընդհանուր դիզայնի սկզբունքներին և լրացուցիչ հարմարեցումների կարիք ունի։ Բացահայտված խնդիրների և դրանց լուծման առաջարկների վերաբերյալ փաստաթուղթ կներկայացվի իրավասում արմիններին։ ՄԻՊ-ը նաև ընդգծել է հաշմանդամություն ունեցող անձան շուրջօրյա խնամքի համակարգում կառուցվածքային բարեփոխումների և ապա ինստիտուցիոնալ ուղղությամբ քայլերի անհրաժեշտությունը։ Ներքաղաքական դաշտում պատերազմի և բանակի ապագայի մասին հայտարարություն։ Հետախույզ Արթուր Ավանեսյանը կանդազը լրագրողների զրույցում հայտարարել է, որ իր գնահատմամբ նոր պատերազմը անխուսափելի է, իսկ ներկայիս իրավիճակը իրական խաղաղություն չէ։ Ավանեսյանի խոսքով ինքը դիմել է պաշտպանության նախարարություն ծառայություն անցնելու համար, սակայն պատասխան է ստացել, որ ազատ տեղ չկա։ Դրանից հետո, ինչպես նշել է, որոշել է պայքարը շարունակել քաղաքական դաշտում։ Նա նաև հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է վերափոխի և վերազինի բանակը, զարգացնի ռազմարդյունաբերությունը և համախմբի գիտական ու տեխնիկական ներուժը։ Արթուր Ավանեսյանի գործով դատական քննությունը շարունակվում է, նա մեղադրվում է ընտրողներին աշխատանքի ընդունելու և այլ եղանակներով կաշառք խոստանալու գործով և հերքում է իրեն վերագրվող մեղադրանքները։ Հեյդար Ալիևի կիսադրու վնասման գործով կլանավորվել է Հայաստանի քաղաքացի։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով Թբիլիսիում վնասվել է Ադրբեջանի նախին նախագահ Հեյդար Ալիևի կիսադրին։ Դեպքի առնչությամբ ձերբակալվել է օտարերկրյա քաղաքացի։ Ձերբակալվածի փաստաբանը հաստատել է, որ նա Հայաստանի քաղաքացի է։ Փաստաբանի խոսքով, խոսքը 40-ամյա տղամարդու մասին է, որը Թբիլիսի էր ժամանել որպես զբոսաշրջիկ։ Գործով հետաքննություն են ընթանում ուրիշի գույքը դիտավորությամբ վնասելու կամ ոչնչացնելու հոդվածով։ Դատարանը տղամարդու նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է կալանավորումը։ Իսկ միջազգային լրահոսում ուշադրության կենտրոնում է Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող ինքնաթիռում տեղ ունեցած արտակարգ միջադեպը։ Fly Dubai ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայի Թաբուկ քաղաքում։ Սաուդյան կողմը հաստատել է, որ ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել անվտանգ, իսկ երկու օդաչուները վնասվածքներ են ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ CNN-ի փոխանցմամբ իսրայելական աղբյուրները կասկածում են, որ երկրորդ օդաչուն դանակով հարձակվել է օդանավի հրամանատարի վրա։ Քննվում է նաև ինքնաթիռը զավթելու փորձի վարկածը, դեպքի շարժառիթը և հանգամանքները դեռ պարզվում են։ Թրիչքների հետագծման տվյալներով միջադեպի ընթացքում օդանավը 2 րոպեից մի փոքր ավելի ժամանակում կորցրել է մոտ 5300 մետր բարձրություն։ Fly Dubai-ին հաստատել է արտակարգ վայրեջքը և հայտնել, որ բոլոր ուղևորները անվտանգ են։ Ընկերությունը գործակցում է համապատասխան մարմինների հետ, իսկ միջադեպի քննությունը դեռ շարունակվում է։ Մերձավոր արևելքից մեկ այլ ծանր լուր Իրանում մահապաճի են ենթարկվել հունվարյան բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալված երկու քաղաքացի։ Իրանում կատարեն ածվել Ալի Հեմմաթի և Մաջիդ Նիկ Անդեշի մահապաճի դատավճիռները։ Իրանի դատական իշխանությունները նրանց մեղադրում են Մաշհադում հունվարյան բողոքի ցույցերի ժամանակ 4 ուժայինների մահվան հանգեցրած գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Դատական իշխանությունների տվյալներով Հեմմաթին և Նիկ Անդեշը մասնակցել են հունվարի 8-ին և 9-ին Մաշհադի Թաբրիսի շրջանում տեղի ունեցած անկարգություններին։ Նրանց մեղադրել են նաև խանութների վրա հարձակվելու, շենքեր հրկիզելու և հանրային գույքը վնասելու համար։ Գործի հրապարակված նյութերի համաձայն Հեմմաթին դատարանում հայտնել է, որ Նիկ Անդեշի հետ հարձակվել և մոլոտովի կոկտեյլով հրդեհել են խանութ։ Իրանի դատական իշխանությունների փոխանցմամբ նրանք մասնակցել են նաև բասիջ կազմավորման երկու անդամների վրա հարձակմանը։ Հաղորդվում է նաև, որ Հեմմաթին և Նիկ Անդեշը թալանել են խանութ և ապրանքները տեղափոխել Հեմմաթի տուն։ Դատական իշխանությունների պնդմամբ հետագա խուզարկության ժամանակ այնտեղ հայտնաբերվել են գողացված ապրանքները։ Մահապաճի դատավճիռները հաստատվել էին Իրանի գերագույն դատարանի կողմից, որից հետո այսօր առավոտյան ի կատարեն ածվել։ Եվ թողարկման վերջում անգլիական ֆուտբոլը ցնցած գործը Մանչեսթեր Սիթին մեղավոր է ճանաչվել ֆինանսական կանոնների լուրջ խախտումների համար, բայց ամենակարևոր հարցը ինչ պատիժ կստանա ակումբը դեռ բաց է։ Պրեմիեր լիգայի անկախ հանձնաժողովը հաստատել է, որ խախտումները վերաբերում են 2009-10-ից մինչև 2017-18 մրցաշրջաններն ընդգրկող 9 տարվա ժամանակահատվածին։ Հանձնաժողովի եզրակացությամբ ակումբը մի շարք առևտրային գործընկերների հետ օգտագործել է իրական պայմանավորվածությունները չարտացոլող պայմանագրեր, եկամուտներն արհեստականորեն ավելացնելու և ծախսերը նվազեցնելու նպատակով։ Այդ սխեմաների ազդեցությունը գերազանցել է 900 միլիոն ֆունտը։ Արձանագրվել է նաև, որ ակումբը ներկայացրել է ոչ ճշգրիտ ֆինանսական հաշվետվություններ և կարգավորող մարմիններից թաքցրել իր ֆինանսական վիճակի իրական պատկերը։ Հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ իրական ֆինանսական տվյալների ամբողջական ներկայացման դեպքում Մանչեսթեր Սիթին զգալիորեն կգերազանցեր ինչպես Պրեմիեր լիգայի, այնպես էլ UEFA-ի սահմանած ծախսային սահմանափակումները։ Հաստատվել են նաև քննության ընթացքում լիգայի հետ պատշաճ գործակցության պարտավորության մի շարք խախտումներ։ Պատիժը դեռ սահմանված չէ, դրա հարցը քննվելու է առանձին լսումների ընթացքում։ Հնարավոր պատճամիջոցների թվում են ֆինանսական տուգանքն ու միավորների հանումը, իսկ կանոնները թույլ են տալիս նաև ավելի խիստ մարզական սահմանափակումներ։ Մանչեսթեր Սիթին չի ընդունում հանձնաժողովի եզրակացությունը և հայտարարել է, որ բողոքարկելու է որոշումը, պնդելով, որ դրանում կան իրավական և փաստական էական սխալներ։ Ակումբը բողոքը ներկայացնելու համար ժամանակ ունի մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ Այսքան նաև ժամի լրահոսից, բայց լրահոսը կանգ չի առնում և մենք էլ չենք դադարում հետևել դրան նոր զարգացումները Ավրորանյուզի հաջորդ թողարկումներում։ Մնացեք մեզ հետ։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: stovast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը…
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-mark.am Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
1: Ինչևէ, մենք կապի մեջ ենք միմյանց հետ շարունակում լինել, չենք մոռանում ուսումնասիրել, երբ հարմար է avroranews.am կայքը։ Իդեպ ասեմ, որ կային ճանապարհային տուգանքների հետ կապված մի շարք հայտարարություններ, թե որ դեպքում վարորդները չեն տուգանվում, օրինակ հոցգծերի խախտման ինչ դեպքեր կան, երբ այդ ընթացքում վարորդները հնարավոր է, որ չտուգանվեն։ Այդ ամբողջը մանրամասնորեն տեղադրված է մեր հենց avroranews.am կայքում։ Իդեպ բոլորս եւ շատերի հետ քննարկումների մեջ է այս ընթացքում այսօրվա դեպքի մասին, օթանավի դեպքի մասին, արտառոց, ֆանտաստիկ ինչ-որ պահի և շատ վախենալու, ինչ խոսք, շատ վախենալու դեպք է տեղի ունեցել, բայց դե նման դեպքերը հաճախ և ամենօր չի, որ կրկնվում են, և փաստացի այն ինչ տեղի է ունենում, պետք է տեղի ունենա։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, առկա խցանումներին և իրավիճակներին, որ հատվածում ինչ ունենք, հիմա մի փոքր շրջեց կատարենք նաև մայրաքաղաքի փողոցներով։ Դե իհարկե ժամը այնպիսին է, որ խցանումները մոտ 10 բալանոց խցանումներ են, ողջ երկայնքով է խցանված մայրաքաղաք Երևանը՝ Միասնիկյան, Սարալանջի նեղային հատված, Արմենակյան, Հերացի, Խանջյան, Հանրապետության հրապարակ, Մաշտոց, Կիևյան կամուրջ, Կոմիտաս, Արաբկիրի տարածքն ամբողջությամբ է ծանր Իսակով, և իհարկե ունենք խցանումներ Գարեգին Նժդեհի տարածքում, Դավիթ Բեկիչնող ուղղությամբ, մի շարք խափանված լուսացույցեր ունեինք և բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնք հենց դուք եք մեզ փոխանցել։ Շնորհակալ եմ անչափ, և ես շարունակում եմ ձեզ հետ կապի մեջ լինել, այլևս արգելեն հոգեհանգիստները, ում կարելի է դիմել, որ Կոնդի եկեղեցում այլևս արգելեն հոգեհանգիստները, գրել եք մեզ։ Գիտեք, ոչ թե արգելեն ամբողջությամբ, եկեղեցիներում բնականաբար նաև հոգեհանգստի արարողություններ են լինում, բայց բալանսավոր են, որովհետև ստացվում է, որ Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին վերածվել է, կարելի ասել, Սկո սրահի, անդադար են այդ արարողությունները այդտեղ, պետք է բալանսավորեն և բաշխեն, հա, այլ եկեղեցիներին ևս, ահա որ է հիմա շրջակայքը գրել եք մեզ։ Գիտեմ, այս հարցը շատ-շատերի հետ ենք քննարկել, կան Սկո սրահներ, այո, շատերի հետ ենք քննարկել, և ինչու ոչ գուցե երեկոյան ժամի սա դնենք քննարկման։

0: հարգովաստ։
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսինց, ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք գառնիinvest.am, հեռախոս 044 58 28

0: Հասուն։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

ժամանակը ինչպիսին այսօր սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի վերջին օրն է, ամսի 30-ը եւ ցերեկային ժամերին մենք դե բնականաբար ականատես եղանք շատ լավ հրաշալի Արևոտ տաք եղանակին, երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը նվազելու է, հասնելով 17-ից 19 աստիճանի, գիշերը ունենալու են կերի նվազում 13-ից 15։ Ուղեկցվելու է անձրևով, այսօրվա երեկոյան ժամերից սկսած, մինչև հոկտեմբերի 4-ը մենք ունենալու ենք անձրևներ, չգիտեմ դրանք կլինեն հորդառատ, թե դրանք կլինեն ավելի մեղմ, ընթացքում կպարզենք, բայց այս պահին կարող եք ֆիքսել, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում են տեղումներ։

Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, CM Shipping ընկերությունն առաջարկում է ձեզ մեքենաներ ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, մեքենաներ ԱՄՆ-ից առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping-ի գրասենյակներ Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։ Զանգահարեք CM Shipping 044-64-10-46։ Այսպիսի հրաշալի տեղեկություն ունեի ձեզ համար և բացի այդ մի փոքր ավելի տհաճ ինֆոներ, օրինակ այն մասին ասեմ, որ Գայի պողոտայում ունենք խափանված լուսացույցեր և Գայի պողոտա մուտք գործելը խստիվ չի արգելվում իհարկե, բայց ցանկալի չէ, որովհետև երկար ժամանակ է կորցնելու այդ հատվածում։ Նաև ունենք խցանումներ միասնիկյան բարձրացողում, ծայրահեղ ծանր է այս պահին Խանջանը ամբողջությամբ, Արշակունյացը, պատկերացրեք հայրենիքից սկսած բարձրացողով մինչև Միասնիկյանի վերջ խցանված է, ես չգիտեմ, սա կիլոմետրանոց ուղակի խցանում է, նույնն էլ իջնող ուղությունը, Հերացուց սկսում է խցանումը մինչև Կրկին Արշակունյաց հայրենիք հատված խցանում ունենք։ Ամբողջ երկայնքը ծանրաբեռնված է սիրելիներս։ Գրում եք Աբովյան փողոցը, Մոսկովյանը ամբողջությամբ կանգնած է։ Շնորհակալ եմ ձեզ փոխանցված ինֆոյի համար։ Եվա ջան, Դավիթաշենի կամուրջն է գեր ծանրաբեռնված, սա եւս ֆիքսենք։ Եթե փնտրենք էլ, շատ լավ փնտրենք, մեկ կետ ուղություն, որը կարելի լինի հատել շատ արագ, անցնել առանց խցանման, հավատացեք, մենք դա չենք կարողանել, որովհետեւ չկա նման ուղություն։ Ժամը 18:44 եւ խցանումներն ուղակի հասել են իրենց մաքսիմ

0: Yes.
1: Գովաստ.
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է մեկ ճիշտ որոշումից. Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ մենք ժամում եք առաջարկում ենք ձեզ լրահոս 18:53 րոպե, դա նշանակում է, որ ընդհանեն րոպեներ անց մենք ունենանք նոր թարմացված տեղեկություններ աշխարհից եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ինչ է կատարվում avroranews.am կայքում, ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք այսօր, իհարկե պատահարների բաժիններ շատ ակտիվ կապված Fly Dubai ինքնաթիռի կործանման, գրեթե կործանման հետ, որովհետեւ բարեբախտաբար ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել նորմալ ուղևորները հասել ընդտեղ, օթանավում կարելի է ասել ահաբեկչություններ տեղի ունեցել, բայց դեպքի մանրամասները դեռ պարզվում են։ Շատ ու շատ տեսանյութեր ունենք տեղադրված եւ կայքում եւ իհարկե Telegram-յան մեր ալիքում, դրանց կարող եք ծանոթանալ։ Ես հետեւում եմ նաեւ տարադրամի շուկային, ասեմ, որ տատանումներն այդքան էլ մեծ չեն, մենք կխոսենք այդ տատանումներից քիչ ավելի ուշ, հաջորդ ժամին ես կներկայացնեմ տարադրամի շուկան եւ իհարկե կկոնկրետացնենք մեր երեկոյան քննարկման թեմա։

0: Asna inne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, Nerkayats nume. Lurer.
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համարել սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հակակոռուպցիոն դատարանը ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ կիրառված կալանքը փոխարինել է տնային կալանքով 3 ամիս ժամկետով, հայտնել է հակակոռուպցիոն դատարանի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանյանը ձերբակալվել էր եւ հունիսի 3-ին կալանավորվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի Սամվել Կարապետյանի հետ կապված ընկերությունները հանցավոր գործունեության արդյունքում ձեռք բերված 1.6 միլիարդ դրամ, 230 000 եվրո եւ 75 000 դոլար նվիրատվություն էին արել Մերձևով հասարակական կազմակերպությանը։ Քնչական կոմիտեն հայտնել էր նաև բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպքերի բացահայտման մասին։ Եվ շարունակենք քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտի նորություններով։ Հայկական քաղաքացիական ավիացիան այսօր նշում է 93-ամյակը մասնագիտական տոնի արդի ոլորտի աշխատակիցներին եւ վետերաններին շնորհավորական ուղերձ է հղել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։ Նա քաղաքացիական ավիացիան Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտ է համարեն, ընդգծելով դրա դերը երկրի միջազգային կապերի, տնտեսության, զբոսաշրջության եւ գործարար հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ուղևորահոսքի աճով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել մեծացնել Զվարթնոց միջազգային օդանավակայինի թողունակությունը։ Երևան կապանչվերթներն արդեն իրականացվում են ամեն օր, միաժամանակ աշխատանք է տարվում կապանի օդանավակայանին միջազգային կարգավիճակ շնորհելու ուղղությամբ, շարունակվում են նաև տեղական նշանակության մյուս օդանավականների գործարկման աշխատանքները։ Իսկ հիմա վառելիքի շուկայի մասին։ Միջազգային բորսաներում վառելիքի գներիական աճը անդրադարձել է նաև Հայաստանի շուկայի վրա։ Հանրապետությունում ևս վառելիքի թանկացում է արձանագրվել։ Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Անի Սմբատյանը Ռադար Արմենիայի եզրույցում հայտնել է, որ ոլորտը մշտապես գտնվում է հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում։ Հանձնաժողովն ամենամիս պետական մարմիններից և տնտեսվարողներից տանում ու վերլուծում է շուկայի վերաբերյալ տվյալները, ներառյալ պահեսներում առկա վառելիքի մնացորդ ները, ներմուծման գներն ու ծավալները, ինքնարժեքն ու վաճարքի գները։ Հաջորդ լուրը բնապահպանական թեմայով։ Վայոց Զորի մարզում փրկել են կարմիր գրքում գրանցված սպիտակագլուխ անգղի, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը ահազանգ է ստացել, որ Նորավանքի Խաչմերու կոչվող տարածքում քաղաքացին անօգնական վիճակում գիշատիչ թռչուն է հայտնաբերել։ Դեպքի վայր մեկնած տեսուչները պարզել են, որ թռչունը սպիտակագլուխ անգղ է և չի կարողանում թռչել, արտաքին զնությամբ տեսանելի վնասվածքներ չեն հայտնաբերել։ Նույն օրը անգղը տեղափոխվել է Երևանի կենդանաբանական այգու վերականգնողական կլինիկա, որտեղ կապահովեն նրա անհրաժեշտ խնամքն ու վերականգնումը։ Անդրադառնանք միջազգային օրակարգին։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ին զգուշացրել է միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման մասին, եթե դաշինքը փորձի մեկուսացնել Կալինինգրադի մարզը։ Ռոյթերզի փոխանցման այդ մասին նշվում է Մոսկվայի ՆԱՏՕ-ին ուղարկված ոչ պաշտոնական դիվանագիտական փաստաթղթում։ Ռուսական կողմը նաև զգուշացրել է, որ հնարավոր ռազմական բախման դեպքում հարվածներ կարող են հասցվել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների որոշումների ընդունման կենտրոններին։ ՆԱՏՕ-ն հաստատել է փաստաթուղթը ստանալու փաստը, հայտարարելով, որ դաշինքի գործողություններն ու զորավարժությունները Ռուսաստանի համար սպառնալիք չեն ներկայացնում։ Դաշինքը դատապարտել է նաև միջուկային զենքի կիրառման վերաբերյալ սպառնալիքները։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի թեմայով ևս մեկ զարգացում։ Կրեմլը մարզականքել են ռազմական գործողությունները սառեցնելու և բանակցությունների անցնելու Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի առաջարկին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը Տոկայևի հետ հանդիպումների ժամանակ պարբերաբար նրան ներկացնում է պատերազմի ընթացքի վերաբերյալ ռուսական կողմի վերջին տեղեկությունները։ Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանի և Ղազախստանի ռազմավարական գործընկերությունն ու երկու նախագահների հարաբերությունները հնարավորություն են տալիս քննարկելու նաև միջազգային օրակարգի ամենաբարդ հարցերը։ Տոկայևը սեպտեմբերի 29-ին Բեռլինում հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է սառեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում և անցնել բանակցությունների։ Միաժամանակ նա ընդունել էր, որ ներկայիս պայմաններում պատերազմի անհապաղ դադարեցումը դժվար իրագործելի է։ Տոկայևը նման առաջարկ ավելի վաղ ևս ներկայացրել էր Մոսկվային ռուսական կողմը, սակայն հրապարակայնորեն պնդել էր, որ ներկայիս պայմաններում հակամարտության սառեցումը անհնար է, դա կապելով Կիևի դիրքորոշման հետ։ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խմբից Գրեկոից, այս մասին ABC News-ին հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակը։ Հեռուստալիքի տվյալով Միացյալ Նահանգները կազմակերպությունից դուրս գալու վերաբերյալ պաշտոնական ծանոցում է ուղարկել։ Եվրոպայի խորհուրդը ափսոսանք է հայտնել որոշման կապակցությամբ եւ հույս հայտնել, որ գործակցությունը հետագայում կվերսկսվի։ ԵԽՆ-ն գծել է, որ Գրեկոն շարունակում է բաց մնալ Միացյալ Նահանգների հետ գործակցության վերականգնման համար կոռուպցիայի կանխարգելման համատեղ ջանքերի շրջանակում։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս ժամի լրահոսում, հայաստանյան եւ միջազգային օրակարգի կարևոր զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը aurora-news.am կայքում։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Հայաստանում շատ ցելի ռադիոլսողներ, արդեն ժամը 19:15 րոպե, մենք եկանք, մուտք գործեցինք նոր ժամ, նոր տրամադրություն, նոր խնդիրներ, նոր հետաքրքիր փաստեր եւ համընկնումներ, ինչու ոչ։ Խնդրում եմ բարեկներին, ասեք թող աչմերուկներն իրենք չկառավարեն, ավելի շատ են խցանումներ ստեղծում, թող թողեն մենք մեր սվետաֆորներով գնանք։ Հիմա բարեկները կառավարեն թե ոչ, ոմանք ասում են բարեկներ են պետք, ոմանք ասում են բարեկները խանգարում են, ես արդեն չգիտեմ, որտեղ ում կարող եմ ուղղորդել։ Մաշտոց իջնող մեկ կաթվածահար գերծանրաբեռնված, ուղղակի ահավոր է, անանցանելի է։ Այո, անանցանելի ուղղություններ շատ-շատ ունենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր ժամը 8-ի լրահոսից անմիջապես հետո հանդիպում ենք երեկոյան ուղիղ եթերի շրջանակներում։ Քիչ անց վերադառնալու եմ եւ ձեզ հայտնեմ, թե ինչ թեմայի շուրջ ենք մենք այսօր զրուցելու։ Մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը կարող եք ֆիքսել 091-76-1007-07, անպայման ֆիքսեք, որովհետեւ շատ հետաքրքիր թեմա է, վստահ եմ բոլորիս է ուզում այդ թեման, եթե ոչ անձամբ մեզ, ապա մեր երեխաներին, ձեր երեխաներին, ձեր թոռնիկներին վերաբերվում է, այնպես որ խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որի մասին կտեղեկացնեմ քիչ հետո։

0: cinco, seis. Take it to the top, top, top,
1: like. We don't stop. Հարգելի ռադիոլսողներ, ձեզնից շատերն ուսանողներ են, ձեզնից շատերն ունեն ուսանող երեխաներ, ձեզնից շատերն ունեն ուսանող թոռնիկներ, եւ մենք հաճախ ենք բախվում կրթության մի շարք խնդիրների տարբեր ժամանակահատվածներում, եւ այսօր ուզում եմ խոսել ուղիղ եթերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության որակի մասին, եւ ոչ միայն դպրոցական, այլ նաեւ համալսարանական կրթության, ինչ գումարներ եք վճարում հարգելի ծնողներ, և ինչ կրթություն են դրա այդ ձեր վճարած գումարների դիմաց տանում ձեր երեխաները, ինչից եք գոհ, ինչից եք դժգո, արդարացնում է իրեն այդ հսկայական գումարը, որը որ վճարում եք ձեր երեխայի կրթության համար, վստահ եք, որ ձեր երեխան հետագայում լավ ուսանելով իր մասնագիտությունը կկարողանա այդ գումարի գոնե կեսը կարճ ժամանակում հետ բերել, հա, եւ առասրակ որքանով է կարևորում բարձրագույն կրթությունը, կխոսենք այսօր երեկոյան ժամը 8-ին 8-ի լրահոսից հետո եթերի շրջանակներում, ուղիղ եթերը լինելու, այնպես որ ֆիքսեք 09 71 76 10 07 հեռախոսահամարը։

0: ճակատագրված։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline, ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
4: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ www.ashleyhome.am։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Եվ շատերը աշխատանքից հետո պատրաստվում է գնումներ իրականացնել։ Այս պահին ամերիկյան դոլարի արկնո վաճառքը 360.5 դրամ եւ վաճառքի դեպքում 365 դրամ է։ Եվրոն 406-ով արքնվազել է, իսկ վաճառքը աճկներս լույսների բարձրացել դարձել 417։ Ռուսական ռուբլու արկը 41 դրամ է, վաճառքը 4.3 ամփոփող է, որքան ժամանակ է։ Նկատի ունեցեք, դրան կարող են փոփոխվել, բայց տատանումները մեծ հաշվով կտրուկ չեն տեղի ունենում տարադրամի շուկայում, ինչպես օրինակ կրիպտոարժույթների դեպքում է։ Կրիպտոներից ինչ կամ հարցնում եք, Bitcoin-ը ուր է հասել, Ethereum-ը ուր է հասել հիմա։ Հիմա նաև ուսումնասիրենք այդ դաշտը, երկու ամենապահանջված կրիպտոարժույթների մասին կխոսենք։ Այս պահին Bitcoin-ը լավ բարձր է, բավականին բարձր, 83824.24 դոլար է, իսկ Ethereum-ը դե բնականաբար էլի բարձրացել է, Bitcoin-ի բարձրացման զուգահեռ նաև Ethereum-ն է բարձրանում, 2674.78 դոլար է կազմում, եւ ինչպես մնացած բոլոր կրիպտոները եւս բարձրանում, բայց սրանք երկու ամենաարժեքավոր կրիպտոներն են, մնացածը չնչին գումարներ են կազմում, որոնք գուցե մարդկանց համար իսկապես էլի ինչ-որ բան նշանակեն։ Սիրելիներս, 19:34 ձեզ հետևանեմ։

0: Եղանակը արդեն մի փոքր սառն է, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ եթե դուրս են գալիս, ունենանք մեզ հետ վերնահագուստ, որովհետև երկար դրսում մնալու դեպքում հաստատ մի քիչ կմրսենք այս պահից սկսած եւ երեկոյան ժամերից սկսած, սպասենք տեղումներին, առաջիկա օրերը լինելու են տեղումն առատ մինչեւ հոկտեմբերի 4-ը։ Օթերևութաբաններից դեռ այդ տվյալներն ունենք, հետո արդեն կերևամ ընթացիկ գուցե եղանակը փոխվի, դժվար էլ տականա, ենթադրում եմ, թեև այս սեպտեմբերը այնքան տաք էր եւ այնքան անսպասելի փոփոխություններ էր լինում եղանակի հետ, որ գուցե հետո էլ լինի, բայց դա մի քիչ անոմալ կլինի։ Տեղումները սկսվում են բարի գալուստ իսկական աշուն, իսկ վաղը արդեն կդիմավորենք աշնան երկրորդ ամիսը միասին։
1: Գովաստ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Naviena, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի evacuator.am-ը։ Հիշեք, evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Island, kazi katsanelš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Avrora News-ի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է հոկտեմբերի 1-ին Գյումրիում, Թալինում եւ Արտիքում կարող են պայթունանման ձայներ լսվել։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ժամը 10-ից 11-ն ընկաջամանակահատվածում զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումները ուսումնամարզական թրիչքներ են իրականացնելու։ Թրիչքների ընթացքում գերազանցվելու է ձայնի արագություն, ինչ հետևանքով նշված բնակավայրերում եւ հարակից տարածքներում հնարավոր են պայթուն հիշեցնող ձայներ։ Պաշտպանության նախարարությունը բնակիչներին խնդրում է տեղեկություն թունել ի գիտություն։ Այլ թեմաներ, կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները, որոնք չեն կարող ինքնուրույն օգտվել բանկային ծառայություններից, այսուհետ դա կարող են անել միասնական սոցիալական ծառայության ներկայացուցչի միջոցով։ Ծառայությունից հայտնում են, որ ներկայացուցիչը կարող է Շահառուի անունից ձևակերպել բանկի հաճախորդ դառնալու գործընթացը, կնքել բանկային հաշվի պայմանագիր և ապահովել հիմնական բանկային ծառայություններից օգտվելը։ Դրա համար քաղաքացին կարող է դիմել միասնական սոցիալական ծառայություն գրավոր հեռախոսազանգով կամ մեկ այլ անձի միջոցով, նշելով, թե կոնկրետ ինչ ծառայության կարիք ունի։ Նոր կարգավորմամբ ծառայության ներկայացուցիչը կարող է ընդունել նաև կենսաթոշակին վերաբերող այն դիմումները, որոնք օրենքով քաղաքացին պետք է ներկայացնի անձամբ, սակայն իր վիճակից ելնելով չի կարող դա անել։ Նման դեպքերում տարածքային կենտրոնի աշխատակիցը կայցելի կենսաթոշակառուի տուն կամ գտնվելու վայր և տեղում կիրականացնի անհրաժեշտ գործընթացը։ Ռուսաստանից կան հայտարարություններ Հայաստանի վերաբերյալ։ Պետք է հասկանալ, թե ինչի մասին էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նախկինի պես չեն լինի, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Միգուցե նա նկատի ուներ, որ դրանք միայն ավելի լավն են լինելու, եկեք սպասենք այս հարցի վերաբերյալ ճշգրտումներին և հետո մեկնաբանել, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ներկայիս խաղաղության պայմաններում Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները նույնը չեն լինի, ինչ եղել են հակամարտության ժամանակ։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Ուկրաինայի համար զենք արտադրող եվրոպական գործարանները Ռուսաստանի համար պոտենցիալ ռազմական թիրախներ են, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ես կցանկանայի եւս մեկ անգամ նշել, որ Ուկրաինայի համար զենք արտադրող եվրոպական երկրների զենքի գործարանները Ռուսաստանի համար պոտենցիալ ռազմական թիրախներ են, ասել է Զախարովան։ Զախարովան ընդգծել է, որ չպետք է ենթադրել, որ Կիևի ռեժիմի համար զենք արտադրող ռազմական գործարանները անվտանգ կլինեն Ուկրաինայի տարածքում։ Ռուսաստանը կարծում է, որ Ուկրաինային զենքի մատակարարումները խոչընդոտում են կարգավորմանը, ուղղակիորեն ներգրավում են ՆԱՏՕ-ի երկրներին հակամարտության մեջ և կրակի հետ խաղ են անում։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Վերաքննիչ դատարանը կասեցրեց Թենեսիում Քրիստիա Փայքի մահապատիժը նախատեսված իրականացումից մոտ 1 ժամ առաջ, այս մասին հաղորդում է CNN-ը։ Դատավորները հայտնել են, որ ցանկանում են վերանայել, թե արդյոք մահապատիժի դատապարտվելուց առաջ պատշաճ կերպով քննության են առնվել մանկության տարիներին սեռական բռնության և բռնաբարության ենթարկվելու վերաբերյալ նրապնդումները։ Այժմ 50-ամյա Փայքը մեղավոր է ճանաչվել 1995 թվականին 18 տարեկան հասակում կատարած սպանության համար։ Սա կլիներ նահանգում կնոջ նկատմամբ իրականացվող առաջին մահապատիժը վերջին առնվազն 200 տարվա ընթացքում։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Թենեսիի գլխավոր դատախազը բողոքարկելու է որոշումը և թե որքան ժամանակով կարող է հետաձգվել մահապատիժը։ Մահապատիժի ականատեսներն արդեն հավաքվել էին Նեշվիլի Ռիվե Բրենդ խիստ ռեժիմի հաստատությունում, երբ առավոտյան ժամի 9-ի սահմաններում ստացվեց կասեցման մասին կարգադրությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱՄՆ-ի նահանգներից մեկում 200 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մահապատիժի կենթարկեն կնոջ։ Միայն Միացյալ Նահանգներն էր, որ կարող էր վերացնել Իրանի միջուկային ներուժը, որը շուտով սպառնալիք կդառնար ոչ միայն մերձավոր արևելքի, այլև մեզ համար, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ ԱՄՆ նախագահի կողմից այդ սպառնալիքի վերացումը, այդ ներուժի թուլացումը կարևոր է։ Իհարկե, յուրաքանչյուր պատերազմ ունի նաև իր բացասական կողմերը, բայց ես այստեղ դիտարկում եմ դրական կողմեր, նշել է Ռյուտեն։ Եվրոպական միության թռիչքների անվտանգության գործակալությունը նախազգուշացում է հրապարակել ավիաընկերությունների համար Սաուդյան Արաբիայի վրայով թռիչքների ռիսկերի առնչությամբ Յեմենի Հութիների վերջին ակտիվացված հարձակումների հետնապատկերին, հաղորդում է Ռոյթերսը։ ԻԱՍԵ-ի կայքում հրապարակված տեղեկագրում գործակալությունը հայտարարել է, որ կշարունակի հետևել իրավիճակին, գնահատելու համար սպառնալիքի մակարդակի հնարավոր փոփոխությունը Եվրամիության այն ավիաընկերությունների համար, որոնք թռիչքներ են իրականացնում Սաուդյան Արաբիայի օդային տարածքում։ Միաժամանակ նոր նախազգուշացման մեջ չի հիշատակվում այսօրվա միջադեպը Fly Dubai ինքնաթիռի հետ, որը ստիպված էր փոխել երթուղին և վայրաչք կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Առանձին ԻԱՍԱ-ն միաժամանակ խստացրել է Հորդանանի օդային տարածքի վերաբերյալ առաջարկությունները։ Այժմ գործակալությունը ավիաընկերություններին խորհուրդ է տալիս չիրականացնել թռիչքներ Հորդանանի վրայով ցանկացած բարձրության և էշելոնի դեպքում։ Ավելի վաղ ԻԱՍԱ-ն փոխադրողներին խորհուրդ էր տալիս միայն զգուշավորություն ցուցաբերել Հորդանանի վրայով թռիչքների ժամանակ։ Փոփոխությունը կապված է մերձավոր արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին քաղաքացիական ավիացիայի համար ընթացիկ ռիսկերի գնահատման հետ։ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Մոսեն Ռեզային էլ հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին հյուրընկալելը տվյալ երկրին անվտանգություն չի ապահովի։ Ինչպես ամերիկյան ռազմաբազաների տեղակայումը ձեզ անվտանգություն չբերեց, այնպես էլ Գազայի մսագործին ձեր երկրում տեղավորելը բարենպաստ հետևանքներ չունենա, գրել է Ռեզային։ Նա կոչ է արել դասեր քաղել վերջին պատերազմից, դադարեցնել իր ձևակերպմամբ պատերազմներ հրահրելը և հրաժարվել իրանական կղզիների նկատմամբ հավակնություններից։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր երկիր նշամ սպասվող եղանակային կանխատեսումները։ Առաջկա օրերին Հայաստանում սպասվում է անձրևային եղանակ, առանձին հատվածներում նաև հորդառատ տեղումներ և կարկուտ։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կանխատեսման հոկտեմբերի 1-ից 3-ը հանրապետության շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հոկտեմբերի 4-ին և 5-ին տեղումներ են սպասվում միայն առանձին շրջաններում, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 1-ից 3-ը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, իսկ հոկտեմբերի 4-ի գիշերը ևս 3-ից 6 աստիճանով։ Երևանում հոկտեմբերի 1-ից 3-ը նաև 4-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 4-ից 3-ը և 5-ին մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դե ինչ օրվա կարևոր նորությունները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք Avrora News-ի Telegram-յան ալիքին, նաև հետևեք սոցիալական հարթակներին, Avrora News-ը աշխատում է ձեզ համար։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարցնովստ։
1: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
7: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
9: Բարի երեկո հարգելիներս, 20:16 Հայաստանի Հանրապետությունում և մենք այս պահից սկսած միացել ենք ուղիղ երեկոյան եթերի քննարկմանը։ Եվ ես առաջարկում եմ 091-76-1007 հեռախոսահամարը ֆիքսել այս պահից սկսած, քանի որ խոսելու ենք կրթության մասին, խոսելու ենք համասարանական կրթության, արդյոք ունեք ուսանողներ, արդյոք դուք ինքներդ ուսանող եք կամ սովորել եք և գոհ եք ձեր ստացած կրթությունից, թե ոչ, դե բնականաբար վճարները տարին տարվա վրա ավելի թանկանում են։ Այն տարիներին, երբ ես էի սովորում, դա 2017-21 թվականներն էին, այն բուհը, որ ավարտել եմ, եւ այն բաժինը, որտեղ սովորել եմ, արժեր մոտավորապես 600 000 դրամ, հետո որ գումարով որ ընդունվում ես, հենց 4 տարին էլ վճարում ես այդ գումարը, բայց հաջորդ տարին 2018-ից կարծեմ 50 000 դրամով մոտավորապես թանկացավ Թատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետինը, եւ ես տեղյակ եմ իմ բաժնից, իմ մասնագիտությունից, իմ ինստիտուտից, որտեղ որ սովորել եմ, և շատ ուզում եմ, որ դուք էլ բարձրաձայնեք ձեր ուսանած համասարանների մասին, ձեր ուսանած ինստիտուտների մասին, և փաստ ենք ուղակի, ինչպիսին է կրթությունը, որը որ մենք ստանում ենք, բարձրագույն կրթությունը, արդյոք արժի այդքան գումար տալ այն իմաստով, որ համապատասխան կրթություն մեր տված գումարին համարժեք մենք ստանում ենք, թե ոչ այդ իմաստով, թե չէ, որ կրթությունը առասարակ կարևոր է, դա վիճելի չէ, կարծում եմ դա փաստ է, ուղղակի մենք ստանում ենք որակյալ կրթություն, շատ ու շատ ծնողներ իրենց երեխաներին դուրս են ուղարկում սովորելու, արտերկրում եւ իրենք ունեն իրենց պատճառաբանումները։ Դուք ինչ եք կարծում, զանգահարեք 091 76 10 07, կրթական ոլորտում առկա ի՞նչ խնդիրներ ունենք, արդյոք այն գումարները, որը վճարում ենք, դրանք արդարացված են, արդարացի են, իսկապես շատ մեծ գումարների մասին է խոսքը, 1,600,000, 700,000, 800,000 դրամ, շատ-շատ տարբեր գումարների մասին է խոսքը, եւ ծնողները, կան ծնողներ, ովքեր շատ մեծ դժվարությամբ են իրենց երեխաներին կրթության տալիս։ Ունենք հեռախոսազանգ, շուտով կընդունենք, այս պահին լսենք շատ կարճ վարքյան ներտևող ինֆո։
0: Շենի T4 Super Saliki Sosins, Super Sosins, Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
9: Եվ իհարկե վերադառնանք ու ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
10: Բարև ձեզ։
9: Ո՞վ է մեզ զանգահարել այս պահին։
10: Արտյոմ Մայոնը։
9: Արտյոմ, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ Էվան է ուղիղ եթերում, եւ մենք այսօր խոսում ենք համասարանական կրթության մասին, եւ դուք թույլ տվեք ձեզ հարցնել, սովորել եք թե այժմ հենց։
10: Այո, անպայմանիացի եմ, կոնսերվատորիան եմ ավարտել։
9: Օ, երաժիշտ եք։
10: 2007 թվականին, շատ շուտ։
9: Օհո, երաժիշտ եք մասնագիտությամբ։
10: Այո։
9: Ինչ եք երգում կամ նվագում։
10: Սաքսոֆոնով եմ ավարտել կոնսերվատորիան։
9: Ой, իմ ամենասիրելի գործիքներից է, Աստված։
10: Մի քիչ ճիշտ է, հերմացել եմ երաժշտությունից, այդ ընթացքում ավարտելուց հետո, բայց շուտով էլի իմ մասին իմաստ կտամանցամ։
9: Արտյոմ, շատ ուրախ կլինենք, որ դուք վերադառնաք ձեր արմատներին։ Այդ տարիներին, երբ դուք սովորում էիք, որքան էր կոնսերվատորիայի վճարը։
10: Ես մինչև զանգելը լսում էի ձեր հիշատակած թվերը, մոտավորապես իշքան հիշում եմ 450,000-ի կարգի էր, բայց ես անվճար եմ բարեբախտաբար սովորել։
9: Ինչպես ստացվեց, որ անվճար ընդունվեցիք, ես էլ ճիշտ ասեմ։
10: Բալերով առաջ անցա։
9: Ավելի տաղանդավոր եք։
10: Աջան։
9: Ավելի տաղանդավոր եք, թե կար այլ ցանկ։
10: Փաստորեն այդպես ստացվեց։
9: Դե գիտեք, օրինակ թատերական ինստիտուտում, կոնսերվատորիայում, Եղարվեստի ակադեմիայում վիճելի է, եթե անկեղծ, այդտեղ նստած են վարպետներ եւ նրանք պետք է որոշեն ով է ավելի տաղանդավոր, իսկ այդ հարցում միշտ կա, չէ՞, վիճաբանություն, եւ թատերական ինստիտուտում էլ, երբ մենք ներկայացնում ենք մեր դերասանի վարպետության ֆակուլտետ ընդունվելու համար էտյուդները, երգում ենք, պարում ենք, այդտեղ շատ վիճելի է, բայց կար նաեւ մեր քննությունների մեջ կոլոկվիում ասվածը, հարցազրույցը, որտեղ որ արդեն ստուգվում էր մեր ինտելեկտը, թե մենք ինչ գիտենք, ինչ ենք կարդացել, ինչ դերասանների մասին գիտենք, ինչ ֆիլմեր ենք նայել, կոնկրետ չափանիշ կար չափելու մեր գիտական կողմը եւս, ոչ միայն տաղանդը։ Կոնսերվատորիայում ո՞նց էր։
10: Թատերականի հետ համեմատած կոնսերվատորիայում այդ հարցազրույց ասածը չի եղել, բան ընդունելության նախապատվերը, ոնց որ համապատասխան քննություններ, որոնք հանձնում ես, ու ձերացած բալային համակարգ է, թե ով կանցնեց անվճար, ով վճարովի, այդ դրամաբանություններ են ժամանակ, ու կոնսերվատորիայում հանգնային դեպիս։
9: Իսկ կար ձեզ մոտ կաշարկ ասված է տարիներին, խոսում էին, որ վայ գումար ատվել ես մեկը, որ անվճար անցնի, տենց
10: բանարկար։ Իմ կարծիքով այդ հարցի պատասխանը մենք բոլորս ինձանից լավ գիտենք, ամեն տեղ էլ դա եղել է, բայց ես երբեք այդ ճանապարհով չեմ գնացել, ինձ ճանաչողները, եթե լսում են մեր ռադիոկայանը, ինձ հաստատ գիտեն, որ ես ամենատեղպես խոսում ենք իմ մասին, ես անցել եմ անվճար բացարձակապես իմ տված արդյունքներով։
9: Ես ձեզ հավատում եմ, լրիվ, ինձ մոտ լրիվ նույն պատմություններ, ես երբ ընդունվեցի անվճար…
10: Մի հատ բան ասեմ, ձեզ մինչև զանգելս, որ լսում էի բուհի որակը, հա, կրթության որակը թեմայի մեջ, ինձ ընդունվելուց առաջ երբ որ պարապում էի, սոլֆեջո հարմոնիա մասնագիտականս պարապում էի, ինձ դասախոսը միան շատ հետաքրքիր բան ասեց, ու մինչև այսօր ես դա հիշում եմ, ասեց, եթե դու չվերցնես, կոնսերվատորիան քեզ ոչինչ չի տա։
9: Իհարկե։
10: Ու էդի մինչև այսօր ականջիս մեջ հնչում է այդ տեքստը, ու էդի վերաբերում է բոլոր բուհերին, կապ չունի ինչ մասնագիտություն է մարտընտրել, եթե ինքը չսիրեց, չունեցավ սովորի, առնային ինչ նպատակ դրել է, հաստատ դասախոսը, բուհը իրանց չեն ճղելու դրա համար, բառիս համար ներողություն։
9: Գիտեք, դա շատ վիճելի է, Արդյոմ, իսկապես շատ վիճելի է, որովհետև ես համաձայն եմ, եթե երեխայի մտքին տեղ չեղավ, հա, երիտասարդի մտքին, որ չսիրեց սովորելը, միևնույն է, ինչ անի չանի, ինքը մնալու է անգրագետ մասնագիտական առումով, բայց լիքը դեպքեր էլ կան, որ վիճելի է այն կրթությունը, որը որ հրամցվում է երեխաներին, ուսանողներին, հաճախ այդ կրթությունը լինում է թերի, եւ հաճախ երեխաների, երիտասարդների բողոքը տեղին է, որ իրենց վճարածի համար իրենք այդքան գիտելիք չեն ստանում։
10: Ձեր հետ լիարժեք համաձայն եմ, մանավանդ ցին տարիներին հրամցվող կրթությունը գիտելիքը, իմ բալիկիս օրինակով 7-րդ դասարան արդեն, ես որ տեսնում եմ ինչ է իրանց երկերի մեջ, այդ QR կոդեր, ես չգիտեմ, շատ ծաղրս ինֆորմացիա այս կամ այն բանի մասին, պատմության մեջ, չգիտեմ, մաթեմատիկան այնտեղ, բոլոր առարկաները մեր տարիների հետ համեմատած շատ շատ թերի է,
9: շատ թերի է։ Այո, հատկապես էլի եմ ասում նեղ մասնագիտական բուհերում, հա, դա այդ հարցը էլի վիճելի է, էլի շատ-շատ վիճելի է, որովհետև գալիս են մարդիկ, ովքեր իրենց տաղանդով պիտի առաջնորդվեն շատ դեպքերում, և այդտեղ շատ վիճելի, թեև պրոֆեսիան մնումա պրոֆեսիա ու պրոֆեսիոնալիզմը ունի իր դրսևորումները, ճանապարհը, աղուբը, միայն տաղանդը հերիք չէ լավ մասնագետ դառնալու համար, լավ երաժիշտ կամ լավ դերասան, բայց միևնույն է, այդտեղ շատ վիճելի հարցեր կան։ Շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, Արտյոմ ջան։
10: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ դուք ցանկ, որ ես ինձ հիմա ճանապարհին երթևեկելով լսում եմ ձեզ։
9: Անչափ շնորհակալ եմ, մնացեք մեզ հետ, ինձ թվում է հետաքրքիր զրույց կծավալվի, տեսնենք այլ ռադիոլսողներ ինչ կարծիք ունեն։
10: Բարի, բարի ձեզ, լավ երեկոյան
9: ցանկ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ Եվ հա, ինչ էի ասում Արտյոմին, այն տարի, երբ ես ընդունվում էի Թատերական ինստիտուտ, մեր հեռախոսը համարը իդեպ 091-76-10-07 է, զանգահարեք սիրելի ռադիոլսողներ, երբ ես ընդունվում էի Թատերական ինստիտուտ և բախտս բերեց, թե բախտի վրա չգցենք, ես իսկապես շատ երկար էի պատրաստվել և շատ լուրջ էի տրամադրված այդ քննություններին, և ես ընդունվեցի առաջին տեղով անվճար, դուք չեք պատկերացնի սիրելիներ, թե ինչ խոսակցություններ սկսվեցին, ինչ լեգենդներ հյուսվեցին, թե ես որքան գումար եմ տվել, թե ես ում աղջիկն եմ, եւ այլն եւ այլն, բայց իհարկե նման բան չկար, ես բացառապես իմ ուժերով ընդունվել էի, բայց որ կային նման դեպքեր, ինչպես ասած Արտյոմը, այսինքն գումարով ընդունվել եւ այլն, ըստիս դա միայն ես չէ, որ պետք է ասեմ, այդ մասին բարձրաձայն եմ և փաստ եմ, նման դեպքեր իսկապես շատ-շատ կային, և գուցե մարդկանց կասկածները ինչ-որ պահի տեղին են, եթե քեզ չեն ճանաչում։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսը համարը, բուհական կրթություն, աստղաբաշխական հաճախ գումարներ, որոնք վճարում ենք, ծնողներ, ովքեր դժվարությամբ վաստակում են այդ գումարները վճարում իրենց երեխաների կրթության համար, արդյոք նրանք գոհ են։ Ես քիչ առաջ խոսում էի մեր ռադիոլսողներից մեկի հետ, ում հետ բացումն արեցինք թեմայի, և մենք հաճախ վճարում ենք բավականին շատ, 4 տարիների համար, հետո մագիստրատուրայլ եթե սովորում ենք, ապա 6 տարիների համար, բուժաշխատողները բնականաբար ավելի երկար են սովորում բժշկական համալսարանում, և շատ մեծ գումարներ են վճարում, արդյոք այդ գումարները հետո իրենց արդարացնում են, արդյոք լավ մասնագետ դառնալու դեպքում դու կգտնես լավ աշխատանք, կվարձատրվես լավ, և կկարողանաս քո ներդրումները, որը որ արել ես ուսմանդ վրա, հետ բերել, այսպես ասած, վաստակել և իհարկե շարունակել ապրել քո վաստակածով։ 091-76-10-07, արդյոք գոհ եք բուհական կրթություն սիրելիներս, շատ-շատ կարևոր են ձեր զանգերը, համեցեք ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ բոլորի թերախոսա զանգերին, ըստիս հետաքրքիր խոսակցություն կարող է ծավալվել, երիտասարդներ, ուսանողներ, դուք էլ զանգահարեք, ես վստահ եմ, որ լսում եք մեզ, գոհ եք ձեր կրթությունից, համաձայն եմ, որ եթե ուզես, անպայման կսովորես, նույնիսկ ասում են, կարելի է սովորել, թե ինչ չի կարելի անել, չէ, դա էլ կա, դա էլ գոյություն ունի, բայց միևնույն է, հաճախ երեխաների և ուսանողների բողոքները արդարացված են և արդարացի են, արդյոք ձեզ լսում են, ձեր բողոքները տեղ հասնում են, կային հարցեր ժամանակին, ես հիշում եմ, երբ մենք բարձրաձայնում ենք, և այդ հարցերը լրիվ օդում կախված էին մնում, հիմա ճիշտ ժամանակն է և ճիշտ տեղն է, որ դուք զանգահարեք և բարձրաձայնեք ուղակի խնդիրների, կամ էլ իհարկե գոհունակությունների մասին, գուցե շապերդ գոհ եք, ամեն բան ձեզ համար լիարժեք է, լավ է տեղը տեղին։ Օհո, սիրելի մարդիկ, ես սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին 09-70

0: 100 տոքոս հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։ Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը քո արևոտ ապագան։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
8: Բարի երեկո, սիրելիներս, չչարաշահելով ձեր համբերությունը, ասենք բարի երեկո, բարի գալուստ ուղին։
9: Բարի երեկո։
8: Ողջույն, ով է մեզ զանգարել։
9: Իմ անունը Արամա, մշտականում կտրում եմ ձեր, մեծալիքը ոնց ընկերը ասեց, շնորհակալություն, որ մեզ ուղեկցում եք, երբ որ մենք վարում ենք ավտոմեքենա։
8: Արամ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ զանգահարել եք եւ ձեր ներկայությամբ լայվ լցնում եք մեր եթերը, բովանդակալից եք դարձնում էլ ավելի։ Այսօր քննարկում ենք բուհական կրթությունը, դրա բաց կողմերը, դրա լավ կողմերը, ինչու ոչ, դուք սովորել եք բացի դպրոցական կրթությունից անցել եք համասարանական կրթության։
9: Այո, ավարտել եմ համալսարանը, սովորել եմ 91-96 թվականներին։
8: Հայաստանում եք սովորել։
9: Այո, մեր պետական համալսարանում։
8: Որ բաժնում, ինչ մասնագիտություն եք ստացել։
9: Ծրագրավորող մաթեմատիկոս։
8: Ու այն տարիներին լավ էլ համարձակ ընտրություն է կարել, որովհետև 90-ականներին այդքան էլ ակտիվ չէր, չէ՞, այդ մասնագիտությունը։
9: Այո, իհարկե, շատ քիչ աշխատանք կար, բայց դա ապագա է, այն ժամանակ արդեն մենք հասկանում ենք, որ դա ապագայի մասնագիտություն է, ամենայն դեպս Հայաստանի համար։ Իհարկե, այն երկրներում դա շատ շուտվանի սովորական մասնագիտություն է, բայց մեզ մոտ, որ Մեգելյան ինստիտուտ, այն ժամանակ միակ հետաքրքիր կամպանիան առաջացան, բոլորս երազում ենք, հետո իհարկե բումերանգը հայտնվեց եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես ինչ եմ ուզում ասել, սենցեք, ինձ բախտավիճակվել մասնակից լինել ցենտրագետերից մեկի կազմման աշխատանքների, ոչ որպես խմբագիրներից եւ այլն։ Ուղղակի խմբագրերից մեկը, որ իմ դասատուն էր, քանի որ նրա ժամանակը շատ խիստ էր, հանձնարարեց մի քանիսից, հա, դասարանում կազմեց խնդիրներ, իսկ ինքը հետո ֆիլտրեց, բնականաբար ընտրեց այն խնդիրները, որոնք որ գնացին, չեմ իմանում, դուք լսել եք, ոչ մեր լավաշ մաթեմատիկական խնդիրների ցենտրագիր նախատեսված ընդունելության քննությանը պատրաստվելու համար։

0: Ես
1: ընտիրների ծնտագիր։
0: Ես քանի որ ավելի շատ հումանիտար ուղղվածություն եմ ունեցել այդ մասին, այդ գրքի մասին չեմ առիթ չեմ ունեցել լսելու, բայց ինչ է։
1: Որովհետև նրա կյանքը կաշտվել։ Ես հենց այն առաջի տարին եմ ընդունվել, երբ որ մցվեց 20 բալանոցի տոնը։ Բանքն եմ ասել, իհարկե առաջի տարին է, որոշակի դժվարություններ կա դիմորդների համար, այդ ընդհանուր առմամբ ինչքանով որ ես եմ հիշում, բավականին լավ արդյունքներ է, ոչ միայն ասենք մասնակիցած ուղղված դպրոցների մոտ, այլ նաև այս սովորական դպրոցների ավարտող աշակերտների համար, բայց չգիտես ինչի մյուս տարի որոշվեց խնդիրների մի մասը հանել, համարվեց, որ խոսքի օրինակ 4 բալանոց խնդիրների մի ամբողջ շարք բարդա երեխաների համար, հաջորդ տարի էլ ավելի կրճատվեց, ու ասենք տարեստարի ենքան կրճատվեց, բայց լավաշ է կրճատվեց դիդիլ ուղակի սոտագործվեց։
0: Արամ ջան, իսկ դուք կհիշեք, որքան գումար եք վճարել սովորելու համար?
1: Ոչ մի գումար։
0: Անվճար եք սովորել?
1: Անվճար եմ սովորել, այո։
0: Բրավո։ Այսինչ հաջողակ և խելացի ռադիոլսողներ են մեզ այսօր զանգահարում, թույլ տվեք ինձ էլ դասել դեր շարքերին։
1: Այսօր համոցալի ծնեց ֆիզմատ սովորող երեխան էլ վճարովի սովորել, էլ ինչ էի գնացը ֆիզմատ սովորելու է մեր։
0: Ինչ-որ բան է։
1: Գլով ինչ դա գովազդով չեն զբավում, ուղակի ընտեղ ենքան խիստեր, ենքան ծավալուն է, որ պարտավոր է իր քնությունը հանձնել։
0: Հա, բայց կային անվճար տեղերը շատ էին, ասենք հա կարող է շատ խելացի երեխաներ լինեն, բայց անվճար տեղերը այդքան շատ էին, որ բոլորը անվճար էին սովորում։
1: Վճարովի տեղերն էին շատ քիչ, նույնիսկ այնպես ասեմ, իմ սովորելու տարիներին մատերի վրա կարող էին հաշվել վճարովի սովորող երեխաներին։
0: Ինչ հետաքրքիր, իսկ հիմա ճիշտ հակառակը, անվճար սովորողների թիվը շատ քիչ է ու դրա համար մեծ պայքար է գնում, ու իսկապես հերոսություն է, երբ դու անվճար ես սովորում, հատկապես 4 տարին, որովհետև այդ ժամանակ էլ կոնկուրենցիա կա, եթե դու անվճար ես ընդունվում, չի նշանակում, որ միջև վերջ պիտի մնաս անվճար, այդ կոնկուրենցիան առաջ կա։ Ես հիշում եմ, թե ինչ պայքար էր գնում։
1: Այս պայքարը երեխաներն են, շատ լավ գիտեմ, հասկանում եմ ինչա կատարում դուերում։
0: Նրանց համար որքան եք վճարում, եթե գաղտնիք չէ, երկու
1: բավականին լուրջ գումարներ, մեկը համալսարանում է սովորում, մեկը բժշկական ինստիտուտում։
0: Արամ ջան, շատ կներեք էլի, բայց ոնց եք հասցնում, իսկապես
1: տարբերակ չկա, դա միակ ներդրումնա, որ մարդկարա իր ծերունների համար անի, ես իս ոչ տուն, ոչ տեղ, ոչ իրեմ հարստություն, դրանք ամեն ինչ կարան անհետանեն, իսկ ուսումը երեխաների համար ապագա ուղղակի կստեղծի, ու իրանք իրանց ուզած ձևով կարողանան կառուցել իրանց ապագան։
0: Դե, հրաշալի է։
1: Հարստություն թողես, թե հարստությունը շատ հանգիստ կարա իջի կգնա։
0: Ես լրիվ համաձայն եմ, իսկ դուք չունեք մտավախություններ, որ ձեր տված գումարները ըստ արժանվույն չեն ծառում, նկատի ունեմ, կրթությունը այնքան է լավ որակի չէ և համարժեք չէ ձեր տված գումարին։
1: Միանշանակ մտավախություն ունեմ, ես ինչի բերեցի բանի լավաշի օրինակը, դա ցույց է տալիս, որ գնալով պլան կան, հա, այսպես գիշը իջեցվեցի, գնալով ավելի փոքրացրեցին բանի կրթության որակի մակարդակը, ըստիս ամենայն դեպս, եթե դու գնալով ավելի թեթևացնում ես, եթե տարեստարի բնականաբար դու ավելի կրճատում ես դիտելիքի պաշարը, որը ոչ երեխան պետք է ունենա, պետք է ստանա։ Հետո սենց մի բան եմ ուզում ասեմ, այն ժամանակվա այդ ում համար, որ այդ կրճատը դեր դիտելիքի նիշը նշածողը իջեցեցին, հիմա շատերը դարձել են ղեկավար ուղղակի ընդհանուր և կրթական համակարգում, բնականաբար իրենք պետք է շարունակեն նույն ձևի ցածր մակարդակի կրթության տենդենսը, ասպիս նրանք ավելին ինչ են էլ ուզենա ձգտեն, հասում լավ ասեցեք, վճարովի տեղեր լիքը կա, գումարներ գալիս, դա վեկտորի վրա այս պլանն է դրած, մյուսի վրա այն պլանն է դրած, վերտիկալով փողերը բարձրանում են, ինչ կա, որ լավ է, էլի ինչ եղել, ճայնան, որ ասենք ընդհանուր ազգի սենց ասեմ, IQ-ն գնալով իշնում է, ավելի ցածրորակա դառնում։ Դա ցավալի երևույթ է, ու ասեմ ավելին, ես իմ երեխաներին ասում եմ, եթե տարբերակ ունենաք այդ փոխանակման ծրագրերով, կամայական հնարավորություն, փորձեք դրսում ուսում ստանալու հնարավորություն, ես փորձեմ ամեն ձեզ ֆինանսավորել, միայն թե դուք լիակ կարծություն ստացեք։
0: Բրավո, իրականում շատ լավ։ Մի
1: երեխան բժիշկա դառնալու, եթե ինքը հենց այդպես մեր ժողովրդի ասած պետք է ղացաբը դառնա, ու մա պետք է դա բերի։ Ես երեխաս ուզում եմ դառնա միջազգային հարաբերությունների մասնակից, եթե պետք է, կամ դիվանագիտության մեջ խորանա, չի կողնորոշվել, եթե պետք է հենց այնպես լինի, ինչ կլինի մեր երկիրը, եթե նման երիտասարդների վերջը անցնի, էլ ավելի վատ վիճակում կհայտնվի։ Իսկ մյուս վտանգն էլ հետևյալն է, եթե գնացին դրսում սովորեն, արդյոք ուզենան հետ գալ։ Դա է սա։
0: Դե։
1: Ել ապեն պատմա կադրերի կորուստ, ապեն պոտենցիալից, ազգի պոտենցիալի գաղափարական։
0: Դե գիտեք, ես էլ կասեմ Արամ ջան, շատ հաճախ գիտակ խելացի մարդիկ չեն կարողանում ռեալիզացնել իրենց եւ իրենց մասնագիտությունը շուկայում, որովհետեւ ինչ ուզում է լինի, ով ուզում է ասի, որ միևնույն է աշխատանք հեշտ է գտնել եւ այլն, ես չեմ համաձայնի, աշխատաշուկան իսկապես նեղ է եւ մեզ շատ կարեւոր հմտություններ ինքնարեալիզացվել չեն սովորեցնում համալսարաններում, դա այնքան կարեւոր բան է, գուցե շատ լավ մասնագետներ ենք դառնում, բայց մենք չենք կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել, ինչպես ռեալիզացնել ինքներս մեզ այս աշխարհում։ Այնպես որ
1: բաց կրթության որ ասում են աշխատանք կա, աշխատանքը լիարժեք նորմալ չի վճարում, արժանի չի վճարը այդ կատարած աշխատանքի։ Այնպես որ եթե ես գործատու եմ, որոշել եմ, չգիտեմ, այս ինչ մասնագետներին բերել 2-3 անգամ ավելի նվազ աշխատավարձով, ու ամեն տեղ հայտարարում եմ, գործ կա, դա դեռ գործ չկա, մասնագետը պետք է արժանի, վճարվի, որ ինքը ամբողջությամբ տրվի իր գործին, ոչ թե մտածի արա լավ այսօր էլ ծերին ասեմ, որտեղ գնա միտը գլուխս պարտոստեմ այս գործից, ու այդ գործ կտնեմ։ Տեսեք, պետական ստրուկտուրաներում ինչի չեն ուզում գնալ աշխատել, հիմնականում, ասենք, այն մասան, որը որ աշխատում է, ղեկավարողակի մասին չխոսանք, նրանք իրանց համար, իրանց պարգևավճարերով, բարձր աշխատավարձերով, օքեյ, հա, հանգիստ, իրանց, սենց ասեմ, աշխատաժամերն են լրացնում, ցույց տալով, թե ես ինչ աշխատանք կատարեցի, այդեն ռեալ աշխատող մասան չի ստանում այն արժանի աշխատավարձը, որի համար ինքը կուզենա ամբողջությամբ լծվի աշխատանքին։ Դրա համար խոսում ենք, գնում ենք գործի տեղը, կոֆե են խմում, կամ ես իմ գլուխ եմ պահում, կամ զանգում ես տարբեր հեռախոսահամարներով, ոչ պատասխանում են, ոչ էլ, չնայած թե ասա ասել թե ինչ գիտա, կամ գիտեմ, առնակ պետք է արձագանքենք, դրամերով ես ոչ մեկ չի պատասխանում, հետո մենք ամենանում գյանին ծանրաբեռնված են։ Դրանք սաղթող կապացված են ինձ է, դրանք բոլորը տալիս է, որ մարդը մոտիվացված չի դեղ աշխատելու, հանկություն չունի, ինքը ինքանավոր ժամանակ ասպանում։
0: Դե որովհետև համապատասխան չի վճարվում, հասկանում եմ, որ ասենք տարիներով
1: աշխատավարձը չի,
0: հա, բայց այդ չի վերանայվել, իր աշխատավարձը չի վերանայվել, հա, երկար ժամանակ է, դա էլ է մոտիվացնում
1: աշխատավարձը։ Այո, աշխատավարձը չի վերանայվել, այսքան թանգացումներ եղան, մենք լավ տեսնում ենք, ճապատում իշտ թանգացումներ են լինում, բայց նախ սկսենք նրանից, որ սովորական աշխատողը առավոտյան արդեն տանջված, դարձված է տրանսպորտային կոլապսով, հա, սենց ասեմ, մի կետ իրան առավոտը ժամը 6-ին զարթնելով մի կերպ հասնում է ժամանակին աշխատանքի, արդեն կես օրը մեռածա նրա, արդեն իսկ սպարված է ինքը, հոգնած է, այն մնացած կես օրն էլ ոչ հավես ունի այդ փողի համար աշխատի, ոչ բան, ենքավոր գնող պահեցին, ես իմ ինչերով զբաղվեցին, թողին գնացին տուն, նույն ձևով ճարցելով հետա գնում տուն։ կար ընդհանուր պատկերը դա է ամեն դեպքում։
0: Հա,
1: հա։ Փոշապտալի է, դա նշանակում է, որ գնալով էլ ավելի կպակասի, երիտասարդները էլ ավելի շատ կծծեն, դուրս պրպնեն, փախնեն, դուրսը իրանց, իհարկե նրանց տրված գիտելիքներն էլ ոչ ամեն տեղ է լավ, գիտեք ինչի, որովհետև եթե դրսում հետևյալ մոտեցումն են ցուցաբերում, դու ենթադրենք, պետք է մենակ աթյորկայով շուրուպ ձգես, դու ուրիշ բան մի իմացի, դու ընդիր աթյորկայով աշխատող ես, այդ ավել բան քեզ պետք չի իմանալ, դա ասենք Ford-ի սիստեմից է գալիս, էլի, որ բոլորը ամեն մեկ իրան ստեղում են, ընդհանուր գծում, ամեն մեկը հստակ իրա գործ անում և կապիտալիստը մաքսիմալ օգտագործում աշխատուժը մաքսիմալ օգուտ ստանալու համար։ Բայց տեղեր էլ կան, որ երեխաները կարող են շատ լայն գիտելիքներ ստանալ, դե դրանք են բնականաբար շատ թանկ ինստիտուտներ են,
0: շատերի համար գուցե անհասանելի ինչ-որ պահի,
1: որոշ մարդկանց համար իհարկե անհասանելի, ես հենց ասում եմ, այնպես չի, որ ես էլ ամեն ինստիտուտի կկարողանամ քաշել, ասենք Օքսֆորդ, Հարվարդ։
0: Արամ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ,
1: բավականին ինստիտուտները, որ մակոլում են չինական ինստիտուտները, չգիտեմ, ասում եմ բավականին լավ գիտելիքներ են տալիս,
0: Եկեք խոստովանենք, որ ես հասկանում եմ, մեզ դա էլ չեն սովորեցրել, բայց էլի շատ կարևոր բան, որ ես կուզենամ մենք մեր երեխաներին կամ ովքեր ինձ լսում են այս պահին հստակ իմանան, որ եթե մարդ ցանկություն ունի, ինքը կարող է, չգիտեմ, աշխարհը գլխի վայր շուրտալ, ցանկու, եթե իսկապես այդ ենտուզիազմը քո մեջ կա, դու ունես ցանկություն ու շատ մինիմալ պարզ գործողություններից սկսում ես քո ցանկությունը իրագործելու համար, ինչ որ գործողություններ անել, վստահ է, որ տիեզերքն էլ նպաստում է դրան և քո ցանկությունները նույնիսկ ան իրականանալի թվացող կարող են ինչ-որ պահի իրական դառնալ և իրականություն լինել, այնպես որ եկեք ոչ միայն նստենք ու երազենք, այլ նաև մեր ցանկություններն իրագործելու համար փոքրիկ-փոքրիկ քայլեր անենք։ Շնորհակալ եմ Արամ ջան, որ զանգեցիք։
1: Մի բան էլ ցույց տվեք, ասել դա էլ շատ կարևոր բան է, նշեցի, ես հիմա ասեմ, այսպես ինձ իմ բախտը բերել է, ես երկու դպրոցն էլ բավականին լավ դպրոց եմ գնացել, մեկը առաջինը անգլիական թեկումով դպրոց, հետո ֆիզմատ դպրոց, բնականաբար մաքսիմալ բավականին լավ գիտելիք են մտցրել իմ գլուխը, բայց ամենակարևորը դպրոցից ես ասենք օմնորոշված էի, թե ինչ մասնագիտություն եմ ուզում ընտրում, հիմիկվա դպրոցները չեն կարողան նախապատրաստեն երեխային, որ երեխան ասեն դպրոցից գոնե են հիմնական ուղղությունը ինքը հասկանա, դա շատ կարևոր է, որ երեխան ճիշտ ընտրություն անի ինստիտուտ ընդունվելուց, ոչ թե պրոստը գնանք էս դիպլոմը ունենանք ենքանավոր դիպլոմ ունենան, կարևոր է, որ դպրոցը երեխային արդեն իսկ հասկացնի, պատրաստի ինստիտուտը ճիշտ ընտրելուն, դա շատ կարևոր ասում, այդ են փոքրիկ առաջի փոքրիկ քայլն է, որ դուք ասում եք, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կատարի, ոչ թե ծնող ասի, բալաճան գնա էս ինչտեղ, էսի մոտը, էսի լավ է, էսի ապագայա, կան եսի միջ, իսկ եթե երեխան զզվելով գնա սովոր երբ մասնագիտությունը,
0: այո,
1: ենքանը որ պապանա ասեք կամ մամանա ասեք, դա էլ չպիտի լինի երբեք,
0: դե հա, այս կանը, շնորհակալ եմ Արամ ջան, որ զանգարեցիք և շատ ծավալուն ու հետաքրքիր զրույց ունեցանք, լավ եղեք,
1: ամեն ինչ շնորհակալություն, որ հնարավորություն եք տալիս մեր կարծիքով կիսելու,
0: շատ շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք, ձեզ էլ լավ օր եմ մաղթում, լավ երեկոյան ժամեր, ցտեսություն, իսկ դուք կարող եք մեզ զանգահարել, սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-1000 հեռախոսահամարով, հեռախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին, այն ազատ է, այս րոպեներին զանգահարեք 091-76-1007, հիմա ընդունենք մեկ այլ հեռախոսազանգ, բարի երեկո։
2: Բարի երեկո Եվա ջան, ինչպես ես?
0: Լավ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք?
2: Ես էլ եմ փորձում լավ լինել, այսինքն ձեզ հետ խոսողը չի կարող վատ լինել, շատ հրատապ, շատ հիանալի թեմաներ եք արծարծում, ես ոնց հասկացա, թեման աշխատանքն է, ճիշտ է։
0: Թեման կրթությունն է, համասարանական կրթությունը, ոչ դպրոցական, եւ այն գումարները, որը որ մենք տալիս ենք կրթություն ստանալու համար, արդյոք դրանք արդարացված են, արդյոք մենք ստանում ենք դրան համաժեք կրթություն, արդյոք մենք կարողանում ենք մասնագիտանալուց հետո ռեալիզացվել, արդյոք լավ մասնագետներ ենք դառնում, թե ոչ, մի խոսքով լայնածավալ։
2: Էվա ջան, ես ասեմ, որ չգիտեմ, մի ցավա ինձ տանջում, որ ես էլ քանի տարի է մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շատ ֆակուլտետներ մնում են ազատ։ Դա գիտեք ինչից է, որ ես ասեմ ձեզ, մեր մասնագետները աշխատում են եւ սովորում են եւ չեն կարողանում ուսանողները հետագայում ինչքան է սովորեն, Էվա ջան, աշխատանք է պետք, այդ սովորածը ոնց ասեմ, էլ ավելի ռեալիզացնելու համար, այլ պրակտիկան շատ բան է ասում։ Ուղղակի մեր կները իհարկե ոչ մեկի չեմ ուզում վիրավորած լինել, մեր լինի բժշկական հաստատություններում, լինի մանկական կան տերիտորիան դպրոցներում, ավակ տարիքի աշխատակիցները շատ դժվարությամբ են իրանց տեղը զիջում մեր երիտասարդ մասնագետներին, ու դա ինչ շատ ցավա պատճառում, ինչ է լինի, Էվա ջան, մեր երիտասարդները բացի սովորելը պետք է աշխատեն ու պրակտիկա ձեռք բերեն, նույնն էլ մեր իրավական համակարգում, տեսնում եք դատավորների մեծ մասը շատ ավակ տարիքի են, իսկ մեր սովորած ավարտած ջահել իրավաբանները, որոնք ավելի նոր ասելիք ունեն, նոր բաներ ունեն ասելու, նրանք դեռևս մնում են առանց աշխատանք։ Այս սա է, մի ժամանակ, Էվա ջան, սովետական միության այդ սովետների տարիներին, այդ որ հիմա այդպես փնովում ենք, ասում ենք էսպես, երբ որ ուսանողն ավարտում էր, լիներ մանկավարժ, լիներ բժիշկ, ասում ենք ես նշանակում ենք այսինչ շրջանում աշխատելու, հետո մի որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո իր ցանկությամբ շատ ավտոմատ կերպով վերադառնում էր մայրաքաղաք, իսկ հիմա այդպես չի, ես վստահ եմ, այ հենց որ մեր ֆակուլտետները շատ տեղեր մնում են ազատ, այ էսա ամբողջ պատճառը, որ չեն ունենում համապատասխան աշխատանք։ Ես ունեմ ընկերուհի, ճիշտ է, ինքը չի տեսնում, Էվա ջան, ինքը ավարտել է 3 համալսարան, բայց այսօր առանց աշխատանքը ասում ենք, ես ընդունենք, ինչ անենք, չես տեսնում, չես կարողանալու, եւ ունի իրավագետի մասնագիտություն, եւ ավարտել է Բրյուսովի պետական համալսարանը, եւ բան, բայց այսօր էս մարդը առանց աշխատանքա։ Մեր երկրում շատ բան այն չէ, Էվա ջան, ցավ եմ ապրում ես խոսքերս ասելու։
0: Այո, հասկանում եմ ձեզ։
2: Գիտեք ինչ, ամենահետաքրքիրն է նա, որ օրինակ սովետական տարիներին սա էլ ասեմ, տագետ գրագետ, որ այս հարևանը ընդունվում էր այսինչ տեղը, այս մյուսի ծնողներին անպայման, ծնողները իրանց զավակներին անպայման ստիպում էին, որ դու էլ պետք է սովորես, նրանից ինչով ես պակաս, բայց հիմա, Էվա ջան, մեր ուսանողները հասկացել են, սովորեն, չսովորեն, մեծամասամբ մնում են առանց աշխատանք, իսկ որ ասենք նշանակ այսօր մեր մարզերում շատ որակյալ բժիշկների պակաս կա, շատ հեռավոր մարզերում ունենք մանկավարժների պակաս, այ տեսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, այսօր մեր մանկավարժներին տանջում են ատեստացիայով, պայմանագրային զինծառայողներին տանջում են ատեստացիայով, ես այնքան կուզեի, որ օրինակ մեր կառավարությունը որոշում ընդունեք, ասեր այսուհետև նաև ատեստացիա են անցնելու մեր նախարարները, մի հատ տեսնենք հլ իրանք ինչով են համապատասխանում նորմերին, ինչի չի արվում, իսկ գուցե Էվա ջան, մի անկյունում մի ասպիրանտուրա ավարտած կամ մագիստրատուրա ավարտած ուսանող սպասում է իր աշխատանքին, որին չեն ընդունում, այսօր դրա համար էլ Արամը ճիշտ ասաց, մեր երիտասարդների ուշքումի կլինելու է դուրսը գնալու են, սովորելու են, ուրիշի ջրաղացին են ջուր լցնելու, բայց դրանում իրանք մեղավոր չեն, դրանում մեղավորը համակարգը, կրթական համակարգը։ Այ ես այնքան կուզեի, որ Տիկին Ժանա Անդրեասյանը լսեր, ու ես մի հատ իրան հարցնեի, Տիկին Անդրեասյան, երբեմն ուսումնասիրել եք, թե ինչի է օրինակ այսօր Կինոյի պետական ինստիտուտը ունի ազատ տեղեր, Երևանի պետական համալսարանում շատ ֆակուլտետներ ազատ են, միթե մենք այսօր կինո նկարահանելու կարիք չունենք, միթե շատ մասնագիտություններ այլևս պետք չեն, հասկացանք արհեստական բանականությունը նեկել ա մեջտեղ, բայց դե մի քիչ էլ մարդուն տեղ տվեք, այս է ինձ ցավ է, Էվա ջան, ես ցանկացած ցավում եմ ապրում, իսկ շատ հաճախ, այո, գիտեք, գումարը տալ, սովորել եւ վերջում բանից բարձվա որ ինքը չի էլ արդարացում իրան։ Այսօր հերոսասերիալներ են դիտում, Էվա ջան, բահա գալիս որ ասենք դերասանուհին պիտի երգի կամ դերասանը չէ, ուզում ես այնքան վատ ձայն ունես, իսկ որ լսում եմ ես մեր մեծերին այնքան հիանալի երգել են Գուրգեն Ջանիբեկյանը, մյուսները, իսկ Սերգեյ Դանելյանը փոխանակ լավ օրինակ լինի մեր դերասաններն, ասում եմ, հեչ պարտադի չի որ դերասանը երգելու բարել իմանա։ Դրա համար ես շատ եմ Աստծուն խնդրում, որ կյանքում ամեն մեկս մեր տեղ ունենանք եւ սովորելուց առաջ կամ այդ գումարները վատնելուց առաջ մի հատ տեսնենք մենք այդտեղ պետք ենք թե ոչ։ Եվ ավարտելով խոսքը, Սերգա ջան, ես ուզում եմ դիմել մեր պատկան մարմիններին, վերադարձեք այն բանին, երբ որ ուսանողն ավարտում է, ուզի թե չուզի, երկուսից 3 տարի որոշ մարզում կամ այդ շրջանում, որ ունի մանկավարժի և բժշկի կարիք, գնալու ես ու սովորելու ես այդտեղ, եթե ոչ, դու մտածի, դա շատ կարևոր է, նա նաև շրջանում ու մարզում համ կօգնի այդ ժողովրդին, համ էլ համապատասխան պրակտիկա ձեռք կբերի ու վերջում կվերադառնա մայրաքաղաք։ Շնորհակալ եմ այս լավ թեմայի համար, Էվա ջան։
0: Անչափ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ ձեր զանգի համար, լավ եղեք։
2: Շնորհակալ եմ, դուք էլ հարգել եք, լավ եղեք։
0: Հասցեցին, ցտեսություն, սիրելի ռադիոլսողներ, Գովաստ այս պահին Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Գովաստ
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։ Շենի Գիբսոնիտ լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։ Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153-05-10-2011։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am։
4: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
0: Մենք Կրկին վերադարձանք ուղիղ եթեր, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա մեր թեման շարունակում է լինել համասարանական կրթությունը, այն գումարները, ուսման վճարները, որոնք որ մենք տալիս ենք սիրելիներս մեր երեխաների համար կամ ուսանողները, ովքեր շատ դժվարությամբ աշխատում են, վճարում իրենց ուսման համար, զուգահեռ սովորում, մի խոսքով, այդ ճանապարհը շատ բարդ է, բայց ես շատ ուզում եմ, որ դուք հասնեք ձեր նպատակներին ու ձեր երազանքներին։ Զանգահարեք 091-76-10-07, խոսենք կրթական որակի մասին, խոսենք կրթական առհասարակ տեմպերի մասին, ինչպես ենք առաջ գնում, ինչ բողոքներ ունենք, ինչ դժգոհություններ ունենք, ինչից ենք գոհ, ինչն է մեզ բավարարում, ինչը ոչ, արդարացված են այն գումարները, որոնք որ մենք վճարում ենք կրթության համար, դա ևս կարևոր, կարևոր, շատ կարևոր հարց է։ Մեր հեռախոսահամարը կրկնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, այս պահին մոտենում ենք արդեն ժամը 21-ին, նոր ժամ կգնանք, կլսենք լավ երաժշտություն, զուգահեռ դուք կարող եք անել ձեր զանգերը, ես անպայմանորեն կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգերը, որովհետև մեզ համար առաջնային է կարևոր ձեր զանգերը, ձեր կարծիքները, երեկոյան եթերը հենց ձեր մասին է, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք զանգահարելու, ասելու այն, ինչ մտածում եք։ Իսկ մենք անցկացնում ենք միասին այսօր երեկոյան ժամերը, սիրելիներ, շատ ուրախ եմ, որ հետևում եք Ռադիո Ավրորայի ողջ ընթացքին, եղեք մեզ հետ օրվա տարբեր հատվածներում, տարբեր ժամերին, գուցե ողջ օրվա ընթացքում շատ ավելի ողջունելի կլինի։ Ես Էվան եմ, և դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, միասին արձանագրենք ժամը 21-ը։
3: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։

0: պատրաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
6: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25:10:07։
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել երեկոյան ժամերը։ Ես կցանկանայի եւս մեկ անգամ նշել, որ Ուկրաինայի համար զենք արտադրել եվրոպական երկրների գործարանները Ռուսաստանի համար պոտենցիալ ռազմական թիրախներ են։ Ասել է այս մասին ռուսական կողմը, Զախարովան մասնավորապես, եւ կան մանրամասներ միանշանակ Telegram-յան ալիքում, Զախարովայից մի շարք հայտարարություններ կան, կարող եք մուտք գործել եւ աչքի տակ անցկացնել երեկոյան ժամերի լրահոսին անպայմանորեն կանտրադառնանք, մուտքը գործենք մեր կայքէջ եւ ամենակարևոր լուրերը կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Շատերի ռադիո լսողներ, երեկոյան ժամերն անցնելու են անձրևոտ, հիշեցնեմ, որ այսօրվանից երեկոյան ժամերից եւ գիշերը եւս անձրևելու է ու սկսվում է անձրևային օրերը մինչեւ օկտեմբերի 4-ը լինելու են հորդարատեղումներ Մարաքաղաք Երևանում, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Իսկ դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորա 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.am կայքով, վիզուալ հարթակով, ռադիո Player-ի միջոցով եւ իհարկե մենք ունենում ենք լուրեր մինչեւ ժամը 20-ը եւ ամեն ժամին լրահոսը ներկայացվում է նաեւ Facebook-յան լայվի շնորհիվ։

0: հաջողվածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շատ սիրելի ռադիոլսողներ, 21:35 րոպե, բայց դեռ կան խցանված ուղություններ, այս բայի դրությամբ խոսենք այդ ուղությունների մասին, կան մարդիկ, ովքեր դեռ ճանապարհներին են։ Խցանված Հերացին բարձրացողով դեպի Միասնիկյան, ունենք խցանումներ նաև Բաղրամյան իջնող բարձրացող ուղություններում, Հալաբյանում որոշակիորեն կենտրոնն է Գերծաններ, Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները, Մաշտոց իջնող բարձրացող ուղությունները եւս խցանված են։ Գորյունը նկատի ունենանք այս ռոպեներին։ Եվ իհարկե, հա, Մաշտոցն է պատճառը ըստի Սաբովյան Պուրակը որոշչապով, մնացած բոլոր ուղությունները կարող եք օգտագործել երթևեկ

Շատրելի ռադիո լսողներ, շատ ուրախ եմ, որ մենք անցկացնում ենք միասին երեկոյան ժամերը։ Բոլորիս մաղթում եմ լավ, հաճելի, խաղաղ երեկոյան ժամեր։ Շնորհակալ եմ, որ թեմայի շրջանակներում մենք զանգեր ունեցանք, միմյանց հետ շփվեցինք, շնորհակալ եմ ձեր ակտիվության համար։ Եվ իհարկե մենք հանդիպելու ենք վաղը, մյուս օրը, մինչև ուրբաթ, շաբաթ-կիրակի օրերին Aurora News-ն է լինելու, ուղիղ եթերում ձեզ է առաջարկելու շատ հավաստի լրահոս, ինչպես դա անում ենք ամեն օր։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք մշտապես լինեք մեզ հետ, ձեր ներկայությունը մեզ համար չափազանց կարևոր է, ես Էվան եմ, և դուք շարունակում եք լսել ռադիո Aurora։

0: ճանապարհովստ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատ Ելու է մինչև 2200 շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23-6 կամ 3w.ashleyhome.am
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամանից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
6: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
5: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
6: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
7: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ձեզով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 0510 2011։
2: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

0: պատրաստ։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ՈՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25:10:07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I
1: Գովաստ
2: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25:10:07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Ինքն իրեն թող մարի, սիրո հույսը վերջի.
2: Ձեր FM. Tonight on Radio Aurora. Connect

0: Ghișere. Jama Mecne. Ispanacan Design Atrelu Jama Mecne. Tau Salicneș Exterieriț.
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator. Ev Avrora Median. Nerca Etznumen. Radio Player Armenia. Mi pëntrek Norha Çakhakanutyun. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent գազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

իսկ երբ աչքերս փակ են, առանց քեզ երազներն անգույն են, ու մենք քիչ տափակ են, առանց քեզ փողոցներն անշուք են, գորշ են ու փնթի են, բոլոր ազատ օրերս առանց քեզ երկուշակ

0: գիշերը, ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Turn on the life,
1: 100.7 Radio Aurora. Սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM-ի եթերում հնչում է Բարի երեկո Aurora ծրագրի կրկնությունը։ Եթե բաց եք թողել, հիմա այն լսելու ճիշտ ժամանակն է։
2: Սա Ավրորան է, 100.7 FM.
1: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ 100.7 FM հաճախականության ներքո, և այո, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, հերթական երեկոյան քննարկման պահը հասունացել է, երեկոյան հանդիպումը մեր տեղի ունենալու հենց այս րոպեներից սկսած, սիրելի ռադիո լսողներ, հետևաբար ակնկալելու եմ ձեր ակտիվ մասնակցությունը, գիտեմ, հիմա կասեք, Հայկ ջան, ախր հիմա ոնց կարելի է ֆուտբոլը թողնել և ցել ինչ որ այլ թեմայի մասին, ես ինքս էլ գիտեմ ամեն ինչ, ես հասկանում եմ ձեզ, բայց միասին մենք ամեն ինչ կարող ենք համադրել, մենք ինչպես ասում են Նապոլեոնը մեզնից ոչ այդքան առավել տղա էր, եւ հետեւաբար մենք կարող ենք նույնպես մի անգամից մի քանի բան իրագործել, իրականություն դարձնել, հետեւաբար առաջարկում եմ թե խաղին կանդրադառնանք եթերի ընթացքում եւ թե նաեւ կանդրադառնանք այն իրավիճակին, որ առաջացել է Հայաստանում վառելիքի շուկայում, սիրելի ռադիո լսողներ, վերջերս մենք արդեն իսկ անդրադարձ ունեցել ենք երեկոյան քննարկումների ընթացքում հենց վառելիքի շուկային, բայց կարծում եմ գնալով էլ ավելի ահագնանում է իրավիճակը, պատկերը և հարցեր են առաջանում, որոնց կարծում եմ յուրաքանչյուրս էլ կուզենանք մեր անմիջական տեսակետը հայտնելով մասնակից լինենք, և դրա համար ակնկալելու եմ ձեր ակտիվ մասնակցությունը 091 76 10 07 հեռախոսահամարի միջոցով,

0: ու իհարկե կարող եք զանգահարել, գալ ուղիղ եթեր, միասին թե ֆուտբոլը կքննարկենք, որը հենց հիմա նաև իմ աչքերի առջև է, ես կփորձեմ որոշակի հատվածներ նույնպես մեկնաբանել ձեզ համար, չգիտեմ ինչքանով դա հաճելի կլինի ձեզ, բայց կփորձեմ լավագույնս այդ առաքելությունը նույնպես իրականացնել։ Դե ինչ առաջարկում եմ հենց հիմա ազդարարենք, որ մեր երեկոյան քննարկումը մեկնարկել է ըստ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, այն պատկերը, որ ունենք վառելիքի շուկայում, արդյոք սա օրինաչափություն է միջազգային շուկայի գնաճի հետ կապված, թե պարզապես մեր շուկայում վառելիքի ունենք ոչ այդքան լուրջ վերահսկողություն և հետևաբար յուրաքանչյուր ներկրող կամ չգիտեմ վաճառքով զբաղվող իր շահերի ետևից է գնում և փորձում է հավելյալ գումարներ գեներացնել։ Գուցե ինչ-որ մարդկանց որոշակի անհարմարություն է պատճառում, որ էլեկտրական մեքենաներն են գնալով շատանում և իհարկե փորձում են գուցե հենց այսպես, այսպես ասած, չեզոքացնել են բացը, որ կարող էր լինել։ Ներեցեք, այ հիմա ես լիարժեք պատրաստ եմ ընդունելու ձեր զանգերը 091 76 10 07, նաև ինչպես խոստացա անդրադարձ եմ կատարելու մեր հավաքականի խաղին, որի արդեն խաղի 17-րդ րոպեն է ինձ մոտ, սիրելի ռադիոլսողներ, գիտեմ ձեզ մոտ գուցե մի քիչ ավելի առաջ կարող է լինել հեռարձակումը, բայց ես կփորձեմ հնարավորինս ետ չմնալ դարձությունների ընթացքից։ Նշեմ, որ խաղը տեղի ունենում մայրաքաղաք Երևանում, մեր գլխավոր մարզադաշտում, նույն ինքը Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, և շնորհակալ եմ, որ գտաք ժամանակ ու հենց այս ակնթարթին միանում եք մեզ։ Ես խնդրում եմ ձեզ ընդամենը մի ակնթարթ, շատ կարճ, գովազդ 7 վայրկյան, ու վերադառնում եմ զրուցենք։ Ահա, ես վերադարձա և բարի երեկո։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ձեզ ռադիո ընդունիչի ձայնը լիարժեք սենց չեզոքացրեք, անջատեք, որպեսզի չարձագանք եմ ես։ Ոհ, լավ, բարի, խնդրում եմ, կարող եք փորձել ևս մեկ անգամ 091 76 10 07, այս հեռախոսը համարի միջոցով կապ հաստատեք մեզ հետ, մեծ սիրով կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգը, սիրելի ունկնդիրներ, և իհարկե խնդրում եմ, երբ զանգահարում ենք, միանգամից ռադիո ընդունիչի ձայնը ցածրացնենք, զրուցենք միմյանց հետ միայն հեռախոսի միջոցով, որպեսզի արձագանք չլինի և միմյանց շատ լավ լսենք։ Դե ինչ, որտեղ կանգարա, այո, կանգարա այնտեղ, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում հենց այս րոպեներին տեղի ունենում Հայաստանի ազգային հավաքականի և Մոնտենեգրոյի հավաքականի դիմակայությունը ազգերի լիգայի Ցխմբի երկրորդ, Ցելիգայի երկրորդ խմբի շրջանակներում երկրորդ տուրն է, հարգելիներս, առաջին տուրի ընթացքում թե Հայաստանի ազգային հավաքականը, թե Մոնտենեգրոյի հավաքականը հաղթանակներ են տոնել։ Կուզեի իհարկե փաստել, որ Մոնտենեգրոն միավորներ է կորցրել, բայց արի ու տես, որ չէ, նրանք ոչ։ Ցավոք սրտի, հենց հիմա Հայաստանի ազգային հավաքականը գնդակ է բաց թողնում, բայց ես կարծում եմ այստեղ կար մի փոքր խախտում, հուսամ մրցավարը իր ակնոցները վերցրել է իր հետ, վառը հուսամ անմիջապես կարձագանքի և կչեղարկի այս գոլը, քանզի հարձակվողը հրեց մեր ֆուտբոլիստին և նրա թիկունքից գնդակը անդրադարձավ դեպի դարպասը։ Հիմա նայենք կրկնապատկերը, հուսամ հարգելի մրցավար, հուսամ, բայց ես կարծում եմ ամեն դեպքում կա խախտում։ Դուք էլ, սիրելի ռադիոլսողներ, կարող եք զանգահարել ձեր կողմից որոշակի մեկնաբանություններ անել նաև հենց խաղի հետ կապված 091 76 10 07։ Ողջույններ Տիգրան ջան, ողջունում եմ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, երեկ եմ եկել Թիֆլիսից, գրում է մեր ռադիոլսող Տիգրանը, այնտեղի գներն են, շատ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, Տիգրանը մեզ գրում է 92 տեսակի, այսինքն ռեգուլյար տեսակի բենզինը այնտեղ արժե երբ վերածում ենք դրամի, 607 դրամ, 95 տեսակի, այսինքն պրեմիում տեսակի բենզինը արժե 624 դրամ, իսկ հեղուկացված գազը 232 դրամ։ Ահա, այսպիսին է պատկերը, սիրելի ռադիոլսողներ, և ողջունում եմ մեր ունկնդրին, ով եկավ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ընտիրում հետ եմ զրուցում։
1: Արմանի,
0: շատ հաճելի է, Արման ջան։ Արման ջան, քանզի այսօր, ինչպես ասում են, երազանքները իրականանում են, ունենք երկու ընտրություն, որ թեմային անդրադառնանք, բենզինի թեմային, թե անդրադառնանք ֆուտբոլին։ Դուք ընտրեք։
1: Ահա,
0: ահա։ Այո, իհարկե, նաև գազին էլ պետք է անդրադառնանք, որովհետև այն, ինչը դարձել է հիմա նորմալ, ընդհանրապես նորմալ չէ, կարծում եմ, Արման ջան, համակարծիք եք ինձ հետ։
1: Հա, ես համաձայն եմ, անորմալ վիճակը դները շատ բարձրացել, դե տեսեք ոնց է, Վրաստանում ուրացում են, Վրաստանում ստեղ Վրաստանը հարաբերությունը կավա 20-30 դրամ լինի մի քանի 7-8 գալոն կեքում, այսինքն 7-8 ֆիրմայի բենզին, բայց այնտեղ բենզիներ կան, որ ահագին տարբերվում է մեր մոտիկներից, գազն էլ համայրամերինի հետ համար մոտիկա գները, բայց այսօր բանը մեր սենց որ շարունակվի, տեսեք, գազը տանիկալ են վերահսկողության բացան պետա, ինչ ակալ
0: շուկայի վերահսկողության, այ
1: են կարաբացան միստի ժամանակ ձմերը մեծ-մեծ պրտումեր է, որ բանը գազը դե ձմերը մի քիչ թանգանում է, բայց տեսեք այսօր գազը 230-ից 240-ից չի միշտում, ու դարելա ոնց որ ասած ժողովրդին սովորացրեցին այդ դինը, բայց դա չգիտեմ ինչի համար է, այնպես որովհետև շատ է թանկ, տեսեք, միած բան ասեմ, հաշվականեք, մոտավորապես եմ ասում,
0: համեցեք,
1: չեմ կարող ասեմ, էլի հավեր մեքենաները մոտավոր, բայց ընդհանրապես ենք ասում, մի լիտր բենզինի, այսինք եթե դուք շում ես լիտր բենզինով 10 կիլոմետր, դու պրոպան գազով շում ես 1-7 միլիտր, 700 գրամ, մինչև 2 լիտր գազով շում ես 10 կիլոմետրը, հիմի որ գումարում ես 2 լիտր գազը, արդյոք 460 գրամ,
0: այո,
1: բենզինը 530-40 գրամ ռեգուլյարն է, այդ որ տարբերությունը շատ քիչ է, ես ջղայնացած եմ այդ վերահսկողության արձանպետեր, ինչ էր, որ դրա պատասխանին ոչ մեկ, դրանք էլ պետությունից բյուջեից փողեր են ստանում, դրանք ունեն քաղաքացիներ, օգտականներ, պադավատներ, եսիմինչեր, այսպես լիքը բան է, որ հասարակ ժողովրդի համար պետք է մտածեն, որ բայց այսօր գազներողները շատ ավելի մեր քաղաքացիներն են, մեր բիզնեսմեններն են, շատ գումար են աշխատում, բայց այսպես երկրում մերցենց հիմար մտածելակետ, ուղղակի սովորական երկրում ինչ ապրանքը որ սկսում է լավ ծախվել, ասենք սկսում են այդ ապրանքը մի քիչ էժանացնել, քանակի վրա աշխատել, գին էժանացնում են քանակի, իսկ մեր մոտ հակառակն է, եթե մի քանիք է սկսում ասենք 20 պրոպան գազ դնել, ոչ թե մեխանով են քշում, ասենք մեթանները անին պրոպան, որ մի քիչ ավելի անվտանգ, որ չի տրակում, ավելի լավ լի, բայց այս մեր մոտ հենց մի բանը ծախումը սկսում են թանգարձնելը, եթե մենի գազը բենզին է, չէ, դինում նույանոցները, տեսեք, տուրիստները հենց սկսում են գալը, ասենք դարձնում են սենակը, մենք հոսթել է իրա սենակը, բանը ցանով մինչև $100 են օրը տալի, բանը դա արդեն խելքի մոտիկ չի, հետո որ սկսում են տուրիստները սոսար հաշվարկով է գալի, մեկ երկու, մեկը մեկին ասում են չեն գալի, հետո սկսում են լացել է, արդեն 6000-ով ենք ցենակ տալի օրը, թող գան։
0: Այո։
1: Ինչ ասեմ, բայց դե այդ գազը շատ կարևոր է, որովհետև ավտոների 80% այսօր գազով աշխատում։ Դա 70-80-ը չէ, դե սկսել են էլեկտրականներն էլ վերել։ Ուրեմն ասեմ, այդ պետությունը, այդ վերահսկողությունը բաբշե ոչ բան չի անում, այդ պետական կարուստեն էլ, ես իմ չգիտեմ, կարող փայեր ունեմ, որ չեն անում, չեմ կարող ասեմ։ Ուղղակի դա որ նայում ես, ոնց որ այդ վիճակն է, որովհետև
0: Արման ջան, իսկ ձեզ մի այսպիսի հարց տամ, այ որ տարբեր շուկաներից սկսեցին ներգրել վառելիքը, եկեք անվանենք վառելիքը, քանզի հեղուկ գազել են նաև այլ երկրներից սկսում բերել արդեն, իսկ նշում էին, որ սա կբերի նրան, որ մրցակցություն կունենանք և արդեն ավտոմատ կերպով դա կբերի գների նվազման։ Դուք օրինակ մի քիչ ռետորական է իհարկե հարցս, բայց նկատում եք, որ այդ մրցակցությունը կա, թե ըստ ձեզ նույնպես այնպիսին է պատկերը, որ բոլորը մի ընդհանուր գնի շուրջ համաձայնության են գալիս ու հենց այդ գնով սկսում են վաճառել։
1: Տեսեք, ստեղ հասարակ բան ասեմ, ինձ նոր չեմ օրինում կամ նոր չգիտեմ, սարսը գիտեմ, որ ֆլեշն ու սիպեսը նույն մարդկանցն է, ուղղակի տարբեր անուններ, այնտեղ էլի բան կա, էլի տենց բենզինի անունը չեմ հիշում, ես որ այդ 3-4 հատը նույն մարդուն է, ուղղակի տարբեր գերմաներ է բացել, այն ադրբեջանական բենզինը, որ մտավ 430 դրամ է, արշակունյացի վրա, ես 2 անգամ լցել եմ այդ բենզինը, որ իրոք է 430, թե 400, ես բան հստակ չեմ հիշում, պրեմիում բենզիններ, իրանը լցեցի, հետո է դարավ բանը, խապին է, էլի ոնց որ մարդկանց, դա էտի մի պա բերին աշները փակին մարդկանց, տեսեք, բերում ենք ադրբեջանականը, տարբերվում է ռուսականից, ինչ կամ ահագին էր տարբերվում, բայց իմի ես համոզվում, որ սա ոտրացած նույն կալցո ասեմ, շրջան ասեմ, այդ շատ բերողներ, այդ միլիոնատերերը, դրանք իրար հետ կապված են, դրանք իրար մեջ որոշում են, դինես ենք դնում, տեսեք, ասենք մարդը բենզին դրելա ծախում է 320 դրամ, էչ դները 490 դրամ, 470 դրամ, ռեգուլյարը, իրեքները լուրերով ասում են, որ ամբողջ աշխարհում բարերը դարելա ուսկի $100 կամ $200, մեկ բարերը, բարավոտը այդ կալունք է, որ ինքը չի կարել, որ բենզին աստատը ոչ բան,
0: անմիջապես
1: կանգաստում է, ոչ մեկ պատասխան չի տալի, այսինքն եթե դրանք պատասխան չեն տալու, բոլորն են բարձրացնում, նշանակում է այդ վերահսկողությունը կամ փող են տալի վերահսկողության աշխատակցին, որ ինքը բերանը փակի, արդը փակի, չտենա, կամ էլ իրանք ոչ մի ծառայություն չեն կատարում, ուղղակի պետությունից բյուջես փողերը ստանում, նստել են փողերը հաստատել են, գալստուկները կապել են, գլոխներն էլ բանաց
0: հասկացա ձեզ, Արման ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և ձեր տեսակետը հայտնեցիք մեզ, համոզված եմ նաև զրուցելու, այսպես ասած, հումք տվեցիք մեր մյուս ունկնդիրներին, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում և եթե ֆուտբոլասեր եք, մեր հավաքականին հաղթանակ եմ մաղթում։
1: Տեսեք, հիմի հենց իմի դեմս 600 գրամ ռեգուլյար բենզինը, ախրեցի ապսուրդ է, դիզելը 700 գրամ, 700 գրամ դիզելը, այսի ապսուրդ է արդեն, հետ վել ասում են ամեն ինչը թանգանում է, այս կպցեն են, տեսեք, ամեն ինչը է սա,
0: այո, գնա գոյացումը կսարկեն,
1: կբարձրացնեն, կասեն, բանը, բենզինը, գազը, թանգանդակ, համա ալուրդեր, ուտել է սնունդը թանգանում է, բայց էլ ժանանում է, ոչ իմանը չի ժանանում։
0: Այո, այո, ճիշտ եք, շնորհակալ եմ Արման ջան, ձեզ երեկոյի լավ շարունակություն եմ մաղթում, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, լսենք գովազդ և անմիջապես վերադառնանք։
2: Սա Ավրորան է, 100.7 FM։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոն միասին անցկացնել եւ այո, այո, խնդրում եմ գնա խփիր, խփիր, պլիզ, այո. Այո, ինչպես ասում են, Սերոպյանը գոլ խփեց 1-1, հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի ազգային հավաքականը հենց այս րոպեներին հավասարեցնում է խաղի հաշիվը Մոնտենեգրոյի հետ դիմակայությունում եւ շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ Արթուր Սերոպյանը կարողացավ մենակ դուրս գալ դարպասապահի հետ եւ հավասարեցնում է հաշիվը, այո, փորձառու Սավիչը, որը ժամանակին հանդես էր գալիս Ատլետիկո Մադրիդում, անգամ նա չկարողացավ, ինչպես ասում են, կանգնեցնել մեր երիտասարդ եւ շատ խոստումնալից ֆուտբոլիստին Արթուր Սերոպյանին, շատ ուրախալի առիթ էր, մի քիչ հուզվեցի, ճիշտ ասած անզի ես ֆուտբոլասեր եմ, ու շատ լավ է, որ այո, մեզ մոտ ստացվեց հավասարեցնել խաղի հաշիվը հենց առաջին խաղակեսում, ընդհանուր առմամբ, եթե խաղի մասին ասեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին մի փոքր առավելությամբ, մի փոքր գնդակի վերահսկողության հարցում Մոնտենեգրոյի հավաքականը առավելություն ունի, բայց ընդհանուր առմամբ ես չէի ասի, որ սարերի ու ձորերի տարբերություն կա մեր հավաքականի եւ նրանց միջեւ, հետեւաբար նաև ակնկալում եմ, որ սա դեռ մեկնարկն է եւ կարեւորը շատ կոմպակտ խաղն է եւ հագեցած պահենք կենտրոնը, որպեսզի նրանց ֆիզիկապես ուժեղ ֆուտբոլիստները չկարողանան հենց առաջին հերթին օթային տարածքում, երկրորդ հարկում մրցավեճերում առավելության հասնել։ Սա այսպես, ֆուտբոլը մեր աչքերի առջև է, ֆուտբոլը ոչ մի տեղ չի հեռանում, բայց իհարկե նաև չենք հեռանում այն թեմայից, որը բոլորիս հուզում է, բոլորիս գրպանի վրա զգացվում է, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, դիզվառելիքի շուկան առհասարակ վառելիքը դարձել է մեծ ագույն խնդիր, այ մեր ռադիոլսողներից Տիգրանը ներկայացրեց մեզ ցուցանիշները, օրինակ Թիֆլիսում, որտեղ ին ռեգուլյար տեսակի բենզինը 1 լիտր արժե 607 դրամ, պրեմիումը 624 դրամ, իսկ հեղուկ գազը 232 դրամ։ Մի փոքր նշում է մեզ մոտից էլ թանկ է, լավ, դե եթե օրինակ դիտարկենք, որ սա թանկ է, չնայած մեզ մոտ էլ է այս նույն գները, դեռ մի բան էլ ավելի, որոշ բենզալցակայաններում ինչով է պայմանավորված, որ ունենք այսպիսի իրավիճակ, հասկանում եմ, միջազգային շուկայում գնագոյացումը բավականին սենց լուրջ կերպով անդրադառնում է յուրաքանչյուր պետության վրա, բայց եթե այդպիսի խնդիր կա, ինչու օրինակ պետությունը իր կողմից քայլեր չի ձեռնարկում եւ չգիտեմ այն մաքսա հարկը, որ գանձվում է դիզվառելիքի ու առհասարակ վառելիքի համար, գուցե որոշակի ժամանակահատվածով սենց մի փոքր նվազեցվի, որ ինչպես ասում են, մարդկանց մասին էլ մտածենք, էլի ի վերջո վաղը մյուսօր ցանկացած տնտեսվարող ու խոսքը չի գնում վառելիքի մասին միայն, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ ցանկացած տնտեսվարող առիթ է ունենալու եւ ասելու է, գիտեք ինչ կա, դե ախր վառելիքը ցանկացել է, իսկ այդ ապրանքը ոնց որ A կետից B կետ բերելը ավելի է ցանկացել, հետեւաբար ես պետք է մի քիչ ավելի թանկ վաճառեմ, որ ինչպես ասում են, իմ բացասական ցուցանիշի վրա չկանգնեմ։ Այ այսպիսի իրավիճակներից խոսապելու համար ի՞նչ է կարծում պետությունը, պետք է որոշակի քայլերի գնա, չգիտեմ, մաքսա տուրքերը մի փոքր նվազեցնի, կամ այն բոլոր միջոցները, որով գոյանում է գինը վառելիքի շուկայում, այ որտեղ որ կա այդպիսի հնարավորություն, լծակները մի փոքր տեղաշարժելով ավելի հասանելի դարձնել մարդկանց համար, այ այդ քայլերին գնան։ Այս ամենին զուգահեռ ես այսօր, երբ մտովի նաև, ու իհարկե ինքս էլ, որ մեքենա եմ վարում, բնականաբար այս հարցը ինձ էլ է հուզում, երբ պատրաստվում էի այս թեմային, գիտեք, օրինակ ուսումնասիրում էի, որ մեկ բարելը դա 159 գրեթե լիտր հում նավթն է, որից հետագայում իր ողջ, այսպես ասած, տեխնոլոգիական շղթան, երբ անցնում է, ընդհանուր միջինացված գինը կազմում է մոտ 0.63 դոլար լիտրը, հարգելիներս, իսկ եթե Այս 063-ի վրա ավելանում է այն մնացած բոլոր հարկյատեսակները, այն մնացած բոլոր ծախսերը, ու մենք ստանում ենք այն վերջնական պատկերը, որը ներկայումս բենզալցակայաններում մարտացոլվում է 600, 620, 650 թվերով։ Սա կարծում եմ աբսուրդային է։ Մեր ռադիոլսողները ավելի հաճ, ահա եւս մեկ ցուցանիշ մեր ռադիոլսողների կողմից, օրինակ Super տեսակի բենզինը արժե 710 դրամ, 95 տեսակինը 630 դրամ, ռեգուլյար տեսակինը 610 դրամ։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ու դե արի ու միասա, բա հիմա մենք ո՞նց տեղաշարժենք, լավ։ Եթե այսպես պետք է պայքարենք խցանումների դեմ, առաջարկում եմ միանգամից մեզ տեղյակ պահեք, ոչ։ Ոչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ես քանզի զուգահեռ նաև հետևում եմ Հայաստանի ազգային հավաքականի խաղին, ցավոք սրտի Մոնտենեգրոն երկրորդ գնդակը կարողացավ խփել, կրկին պարտվողի դիրքում են գտնվում, բայց չենք վհատվում, գտնվում մնում ենք մեր ազգային հավաքականի կողքին, հավատում ենք, եւ այո, ունենք պոտենցիալ մեր հավաքականում, որը համոզված եմ կարելի է իրագործել, խնդրում եմ նշանակիր 11 մետրանոցը։ Ոչ, չէ, դե լավ, եթե իմ խնդրանքը տենց ոչինչ չի նշանակում ձեզ համար, հարց չկա, չանչալվիչից եք բողոքում, դե եկեք ընդունենք են իրավիճակը, որ Չանչարևիչն էլ իր հերթին արդեն բավականին տարեց ֆուտբոլիստ է, եւ այո, այս պարագայում պետք է ընդունենք, որ վնասվածքները կադրային պակախնդիրները, որ ունենք ազգային հավաքականում, բազմաթիվ վնասված ֆուտբոլիստներ, հատկապես 8 կարևոր ֆուտբոլիստներ, որոնք չեն միացել հավաքականի վնասվածքի պատճառով, մեծ կորուստ է մեզ համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում շարունակում ենք մեր թեմային անդրադարձը, եւ նշեմ, որ դուք նույնպես կարող եք զանգահարել ու ձեր տեսակետը հայտնել դիզվառելիքի, բենզինի ու առհասարակ գազի շուկայի վերաբերյալ, ինչ եք կարծում, պետությունը պետք է որոշակի սուբսիդիաների քաղաքականությամբ գնա, պետությունը պետք է մաքսատուրքերի որոշակի փոփոխություններ իրականացնի, որպեսզի այսենց աննկարագրելի աստղաբաշխական թվերի չհասնենք, ամեն օր նորանոր պատմական ռեկորդ գրանցենք։ Ես ակնկալում եմ ձեր մասնակցությունը 091-76-10-07, իհարկե գիտակցում եմ նաև, որ ձեզնից շատերը հիմա գուցե մարզադաշտում են, գուցե գտնվում են այնպիսի վայրում, որտեղ ընդհանրապես հիմա բենզինի մասին չեն մտածում, այլ մտածում են, որ մեր ազգային հավաքականը հաղթի, իհարկե, ահա, մեր ռադիոլսողներից Արտուրը հենց այս պահին գրում է. Հայկ ջան, համ թանկ է, համ խափում են։ Այ, նայեք, թանկության հարցը, եթե օրինակ ինչ որ մի կերպ Արտուր ջան, ասենք լավ, ընդհանուր շուկայում միջազգային Հորմուզի նեղուցի պատճառով ու մնացած այլ գործոններով պայմանավորված կա դիֆիցիտ, կա պակասորդ, եւ գները բարձրացել են, դրա համար այս պատկերն է։ Բա այո, այդ մյուս կետը, որը որ նշում եք, խափելու գործոնը, այս պարագայում ինչու է մեզ մոտ առաջանում խափվածություն։ Արտուր ջան, օրինակ այդ դուք երբ նկատել եք ու ձեզ մոտ օրինակ այդ հարցը առաջացել է, ոնց կարող էր այսքան գումարի դիմաց, այսքան վառելիք, ինչպես ասում են, տեղավորվել ձեր բակում, բա այս հարցին օրինակ դիմել եք շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնին։ Ես կարող եմ, սիրելի ռադիոլսողներ, հենց հիմա իհարկե մոտավոր հիշում եմ հեռախոսահամարը, բայց զուգահեռ անշուշտ հենց հիմա կփորձեմ ստուգել եւ միայն հավաստի տեղեկություն ձեզ փոխանցել խափված լինելու պարագայում, կամ առհասարակ ինչ որ կասկածելի իրավիճակում սիրելիներս կարող եք դիմել շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնին 85-20 հեռախոսահամարով, սա թեժ գծի հեռախոսահամարն է, եւ վառելիքի շուկայում հատկապես մշտապես ունեցել ենք այդպիսի տեսակետ, որ դե խափում են, դե ինչ անես, Այ այս հարցի պարագայում, եթե զգում եք, որ ինչ-որ մի բան այնպես չի, ինչպես որ պետք է լիներ, զանգահարեք շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին 85-20 հեռախոսահամարով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, բենզինի շուկան շատ հետաքրքիր է, բայց նաև հետաքրքիր է արդյոք կկարողանա Հայաստանի ազգային հավաքականը այս մնացած խաղաժամանակում հավասարեցնել խաղի հաշիվը, չնայած որ այս րոպեներին ավելի ակտիվ է իրեն դրսևորում Մոնտենեգրոյի հավաքականը և դուգա անկյունային հարված են հենց հիմա իրականացնելու, ինչը բնականաբար շատ լուրջ վտանգ է ներկայացնում իրենից, քանզի ֆիզիկական տվյալներով Մոնտենեգրոյի հավաքականի ֆուտբոլիստները ավելի վտանգավոր են ու բարձրահասակ, բայց այս անգամ խնդիր չառաջացավ, գնդակը հեռացավ մեր տուգանայինից։ Փառք Աստծո, համոզված եմ, դեռ կունենանք հնարավորություններ երկրորդ խաղակեսում, մի փոքր ես մրցավարության կուզեի անդրադառնալ, բայց մրցավարներին, ինչպես ասում են, մշտապես գովում են այն հավաքականների ակումբների երկրպագուները, ում ակումբներն ու հավաքականները հաղթում են, իսկ հապարտվող կողմի երկրպագուները բնականաբար մշտապես գտնում են, կա միշտ այդպիսի դրվակ, մի դրվակ, որը կարող էր օրինակ մրցավարը այլ կերպ դատել և ավելի լավ կլիներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, եթե ցանկանում եք խոսել վառելիքի շուկայի մասին, համեցեք, ես հասկանում եմ, որ ձեզնից շատերը ֆուտբոլ են նայում և հենց այդ պատճառով է, որ հաղորդագրություններ գրելով եք սահմանափակվում, բայց իհարկե տեսակ Արման օրինակ գտավ ժամանակ և զանգահարեց, դուք էլ ընդամենը կարճ, ես ձեզնից շատ ժամանակ չեմ խլի, կարճ ժամանակահատվածով կարող եք գալ ձեր տեսակետը հայտնել և իհարկե կշարունակենք մեր ընթացքը միասին, ահա և շնորհակալ եմ, որ իմ խնդրանքը չմերժեցիք և եկաք ուղիղ եթեր։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
3: Բարի երեկո, այդյան, ոնց կանդր, պավը
0: տանը։ Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Ուշագին ինքդ։
0: Մհերն է։
3: Իհարկե, ցավը ցավ
0: է։ Հենց ինձ ասում են գուշակիր, ես հասկանում եմ, որ մերն է։ Շնորհակալ եմ հավատարիմ կերպով Ավրորայի կողքին լինելու համար, Մհեր ջան, որտեղ եք գտնվում, արդյոք դիտում եք ֆուտբոլ։
3: Նստավայրում։
0: Նստավայրում եք, շատ լավ է, ձեր թակավորությունում։
3: Իհարկե, ոնց որ դու։
0: Այսպես էլ մեր ձևերով։ Մհեր ջան, դուք ֆուտբոլասեր եք։
3: Ոչ, շատ եմ, չէ։
0: Շատ լավ։
3: Առաջին վերջին ֆուտբոլը նայել եմ 98 թվին, որ Գերմանիան եկավ 2-0 կրեց, գնաց, դա եղել առաջին վերջին նայել եմ։
0: Դաժան հաղթանակ է եղել, դրա համար գուցե տենց մի անգամից հեռացել եք ֆուտբոլային աշխարից։
3: Այդ էն բան, այդ այդքան վազվում են լատ գնդակետեցի մասը որն է։ Դե ասիք չսիրողը տենց է, չէ մտածում։
0: Հա, իհարկե, ֆուտբոլը չսիրող մարդիկ այնքան սենց տրամաբանական հարցեր կարող են տան։ Հա, իհարկե, բայց պատկերացնում եք, եթե ֆուտբոլիստներն էլ վառելիքով լինեին ու այս պարագայում ինչ տիպի բոլոր 22 ֆուտբոլիստներն էլ կանգնած կլինեին կանաչ խոտածածկին և կասեին, դե վառելիքը
3: գնդակի մոտ խցանում է, չէ՞, չեն կարում հասնենք։
0: Վառելիքը թանկացել է, դրա համար չեն կարող վազել։
3: Ահա ուրա։
0: Մհեր ջան, ինչ կասեք վառելիքի շուկայից, ըստ ձեզ պետությունը պետք է որոշակի քայլերի գնա այս ուղությամբ, թե պետք է թողնի շուկան ինքն իրեն կառավարի և միայն, ինչպես ասում ենք, շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը իր գործառույթները իրականացնի այս ճակերտներու մասին։
3: Չէ, հա, ախպեր, 1-2000 եմ լցում։
0: Լավներ, լավներ մեր ջան։
3: Մեր հին հումորներ չա, չէ։
0: Այո, այո, իմ համար տարբերսին չկա, ինչ կան է ես մեկ։
3: Ես են մատ պատմության վրով, ասնենք պետություն ասվով մենք իշտ նկատի ունենք։ Նայք, ասնենք ես արվեմ իմ երեխուն պաղպաղակ, չէ։ Դե լսնովի պաղպակը, բոլուս է գիտեն, հիմա տանզգուշություն ընգավ, չէ։ Են ամենը համով տեղ են նումա գետին։ Ես երեխուն չեմ ասի, ինչ ուրում է սարա, հետա քո եղածը, են գերտ պան է, վավրին կեր վերջացա, սյո պրտ, հետա։ Հոնորը չեն կարին տանք, վերետ տպավորություն է տալիս, էլ ասնենք, ոնց է մենք մեր երեխին, ասենք, ոչինչ բան է, եթե չլինի մյուսը կլինի, ասենք, դեսիմ ես պետության հասկան մի քիչ, ասենք, կարելի կուզենայի ընկալի, որպես ընտանիք հասկացողությունը, որ ասենք, ոնց է մենք պետությունը հաշտարմա, որ ես որպես գործանող, հարկ վճարող, իմոտ ես ինչ ամիսը, ինչ ինչ որ պետք է կամ սեզոնայինը, ես ինչ ստացվեց, մի քիչ աջակցեք, չեմ կարողանում, ասենք հազիվ եմ առաջ տանում, որ ուղղակի դուռը բաց լինի, ասենք օբյեկտի, խանութի.

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Տեղաշարժում ունենամ անելու մի 30,000-ի կարգի։
2: 30,000-ի կարգի, իսկ այդ միջինացված, որ վերցեցինք, այդ քիչ տեղաշարժով պարագայում 30,000-ը։ Հիմա ինչքան։
1: Ստաբիլի կարաչեվի 40-ի կարգի։
2: Իսկ հիմա ինչքան է գնում վառելիքի վրա։
1: Հիմա
2: Այն
1: որ ասում է 2000 եմ լծում, հետի կատակ չէր, ասեք ես մարդիր որ գայք եմ քաղաք հետ են դարնում, են ժամանակ ես լծում է 3000 դրամի, գնում էի քաղաքի մարդ տրուսանում էի, ապրանքս վերցում է, հետ էի գալիս, մի 3 էլ տահացքում կշում էի, իսկ հիմա հետ գալուց արդեն են ռիբիլը ծնգծնգմա, նույն գնային տարբերակը, ասենք դե շատ չի, 30 դրամի տարբերությունը այն վաղթ 220-ի հիմա 250-ա, հեղուկ գազ եմ ես օգտագործում։
2: Հա, հեղուկ գազը
1: կա։ Ասենք 20 դրամի տարբերությունը, ասենք ես 3 օր ստաբիլ ոնց պետք է տեղաշարժեմ, հետ այն միտեղ քշելու ավտո միշտ։ Բայց տարբերություն կա, թե ասենք չեմ կարա, այդ մատնանշեմ կամ վարքաբեկեմ, ասեմ թրերի են լծում, բայց գնային 20 դրամի, այ 30 դրամի տարբերությունով ինչքան, ասենք 10 լիտրի մեջ ինչքան 300 գրամ տարբերություն է, բայց 300 գրամով չեմ պատկերում, ես 300 կարողանում քշեմ։
2: Դե հա, ամեն դեպքում այդ ամենի իհարկե շատ ավելի շատ է մարդու աչքը ծակում, երբ բնականաբար ավելի շատ է վառում իր մեքենան, ավելի շատ ուղություններով է երթևեկում և իհարկե ծախսերը էլ ավելի են մեծանում, էլ չեմ ասում են մարդիկ, ովքեր բենզինով են տեղաշարժվում, իրենք հիմա պատմական ռեկորդներից են օգտվում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսպիսի գներ չեն եղել, համոզված եմ ձեզնից շատ հիշում են, որ շատ վաղուց ժամանակին 330 դրամ բան, այդ շատ վաղ,
1: ես 330 դրամ, ես
2: իմ մանկության տարին, հա, չէ, ես իմ մանկության տարին,
1: 330 դրամ էլ եմ հիշում ես,
2: ո, այդպես էլ,
1: ես ինքս լիցքավորել եմ, հետի 2003-4 թվերին,
2: ես ինչո՞ւ,
1: այն ժամանակ գազ դնողները հարուստներն էին, կամ հակուն, այն որ նայմենք, այսինչ թույն ավտոները, համերները գայցեին մեր մոտ զապրակային անդ հետ էին դարը, որ չիմանան իրանք գազ ունեն դրածիլ, ամոթա գազ են դրել։
2: Մհեր ջան, շնորհակալ եմ շատ, մենք եկանք հասանք նաև գովազդի հատվածին, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում ու թող, որ այն 2000 դրամի վառելիքը, որ լիցքավորում եք մեշտապես, շատ ավելի շատ երկար ճանապարհ հատվածի համար հերիքի ձեզ։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես, ուսով եմ դուք էլ մեքենա ունեք,
2: այո,
1: շնորհակալ եմ, բոլորս հետ ցավ տարապում ենք,
2: այո, անշուշտ, բոլորիս շնորհակալ եմ, ցտեսություն,
1: շնորհակալ։
2: Սիրելի ռադիո լսողներ, լսենք գովազդ և վերադառնանք ու շարունակենք մեր քննարկումը։
0: Սա Ավրորան է, 100.7 FM։
2: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք և մենակ չեմ, մեր ռադիո լսողներից մեկը արդեն իսկ գովազդի ընթացքում մեզ հետ կապ հաստատեց, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Բարև ձեզ։
2: Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Իմաունը Վլադա։
2: Հո, շատ հաճելի է Վլադջան, ուրախ եմ, որտեղ եք, ինչ եք անում, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը, ֆուտբոլ եք գուցե դիտում։
3: Ես հերթական մեջ համ ֆուտբոլ եմ նայում, համ ձեր հաղորդումն եմ լսում։
2: Վայ ջան, մերսի շատ, շատ շնորհակալ եմ, Վլադ ջան, ինչ կասեք մեր այսօրվա երեկոյան թեմայի մասին, անդրադառնում։
3: Այս վարելիքը, Հայ ջան, հելը նոր վարելիքից է սկսում, է, հելը ենքան բաները թանգանալու, հելը ենքան ենք ներվելու։
2: Այ դրա մասին քիչ առաջ չենց։
3: Հասնեին բանանեն պետություն օգնի։ Պետությունն է, ենց հարևոգի մա սենցա դարեգին է, պետություն էր ոնց անի, էլ ինչ թարսբան կարանու պետությունը, որ հույսները ծնում եք պետության վերա, պետությունը ոսկի ինչ անի, սուպսի դավորի, թի կարա դեն չլնի,
2: դե նայք, ամեն դեպքում այն մաքսային փոփոխությունները

0: որ իրականացվում են հարկային փոփոխությունները, որ իրականացվում են, օրինակ, եթե ասում եմ, մտածեն մեր մասին, կարող են ասել, «Վայ, չէ, իրականում էս փոփոխությունների արդյունքում
1: էլ ավելի»։ Այդ դեպքում մեր մասին մտածելուց, հազարանցի դեպքում մեր մասին մտածելուց, իրանք դուպը կարային, օրինակ, էլ այդ մահացած մարդու 200,000 դրամ հասնում, այդ ինչ պահին, ասում եմ, ծը դեռ չեն տալու էլ։
0: Ահա, ես նույնպես լսել եմ այդ թեմայի մասին, ինչքան գիտեմ։
1: Իրանք այդ ամեն ինչը չտալու, այդ որ 10,000 դրամ թոշակները բացասին, որ սար գորում էին, չեն կարանալու տան, հեսա կտենակ ոնց է թանգանալու, ես ես այդ բենտին բան, այդ մահացածների գումար պահել, դրանք սաղը տեղից է դուրս գալու։ Իրանց աշխատավարձներն են կրկնապատկում, չեն մալում, չեն անում, հիմա չգիտեմ, փոխանակը մի բան է կրճատեն, որ կարան այդ թոշակ մոշակները տան։ Նախկինների զոգողոքում էին, գոնենը գիտեին, ինչ են անում, ինչ են անում, ոնց են անում, հենց որ տենց շատ ժողովուրդը չէ ուզում, էլի։ Հիմա մենք ստանում մենակ իրանք են օգուտանում, ժողովուրդը ուզում է, դրա իմաստը ո՞րն է, մեր համար, էլի։ Ինչ մարքսեն, սա մարքսեն ավելի է թանգացնելու, հարկերը ավելի է շատացնելու, որ կան այդ բյուջեն պահի։ Բայց ամենայն ավտոս բանը չլսված բանը մահացած մարդին, որ գոնե 200,000 դրամ այդ մահացածի անունը փող էին տալ այդ մահացած ընտանիքին, այդ էլ են հանում, դու պատկերացրեք մենք ինչ ավտոս ենք հասել։
0: Ես որքան գիտեմ, դա դեռ նախագծի փուլում է, բայց իհարկե, այո, լրատվականի երեխաներից ճշտումներ են իրականացրել, որպեսզի հստակ իմանանք արդյոք այդ փոփոխությունը լինելու է թե ոչ։ Վլադ ջան, խնդրում եմ մնալ կապի մեջ, ազդարարենք ժամը 21:00-ին։ Այո, եկավ ժամը 21-ը, սիրելի ռադիո լսողներ։ Վլադ ջան, եթե ունեք հավելում, լսում եմ ձեզ։
1: Հավելում ունեմ, բայց
0: մորացա, է։
1: Հա, որ ասպեք պետք է ճշտեն նախագիծը, հլը բան, իսկ կարող ենք նա հիշացնեք, եղել է տենց աբսուրդ նախագիծ, որ իրանք ասել են էսի տենց պտի անենք, ու այդ որոշումը չի ընդունվե, բան չի եղե, հենց որ հալած յուղի պես ազգային ժողովը էսել անցունելու, անցեն առաջ։
0: Մեր մոտակա եթերներում երեկոյան կարծում եմ նաև այդ թեմային կանդրադառնանք, ես կամ իմ գործընկերուհիներից որից է մեկը, իհարկե սա նույնպես շատ կարևոր թեմա է, որը կարծում եմ մեր ռադիոլսողների տեսակետները լսելու նաև ևս մեկ պատճառ կարող է լինել։ Շնորհակալ եմ շատ, Վլադ ջան, որ ժամանակ գտաք և մեզ միացաք, ձեզ անվտանգ երթևեկություն եմ մաղթում, թող որ Հայաստանի ավագականը հաղթի, գոնե դրական արդյունք ակնկալենք, և իհարկե կապի մեջ լինենք, դուք լսելու եք, իհարկե ես
1: մեկ եմ ազդա վրա տարա մեզ որնու պետք, տեսեք եթե կա թախու տեղ կա,
0: խնդիր չկա, արդեն կարծում եմ լսեցին ձեր տեսակետը այս թեմայի վերաբերյալ։ Լավ եղեք Վլադ ջան, լավ երեկոյի շարունակություն, ցտեսություն։
1: Ձեզ էլ լավ երեկո։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, այո, շատ շատ անելիքներ ունենք, շատ խոսելիքներ ունենք, այդ անհանգստացնող թեմաներ իհարկե հնչում են նաև հետևյալ կերպ, որ բենզինը անդադար բարձրանում է, մենք էլ չգիտենք ինչ անենք, մեկ վարկյան, այ հիմա այսպես ընդունեմ մեր ռադիո լսողի զանգը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
2: Արտուրը։
0: Արտուր ջան, շատ հաճելի է, ինչպես եք։
2: Շատ հաճելի, լավ, բայց որպես վարորդ լավ չեմ։
0: Ինչպես բոլորս։ Արտուր ջան, դուք մենակ չեք։
2: Ես հիմա միակ անասեմ,
0: համեցեք,
2: դա զուտ իմ այդ կարճ խելքով, կարճ խելքով մնտացած բան են ձեզ ասում։ Հիմա ես չգիտեմ, իշկանով ճիշտ, իշկանով ես լսել եմ, որ ինչ որ էլեկտրական մեքենաները մեր մութողը ինչ որ մի հոգի է, ես պենց եմ լսել։ Չգիտեմ, անում չեմ ուզում տան, որովհետև
0: անում։ Հայական չի, այո, այո։
2: Մեկ բենզինի գինը բարձրացրել են դրան համ, դրա համար, որպեսզի այս չինական հազար ներեգություն արտահայտության համար զիբիլը վաճառվի. Չինական զիբիլ, էլեկտրական, այն ամենայն, ով կարելի է համեմատել կակոնիմուս զիկեր չինական այբախի Մերսեդեսի հետ, այդ ինձի թվում է ինչ-որ մոնո մի հոգի է ներմուծում տենց թանգարժեք մեկենաները, էլեկտրական թանգարժեք մեկենաները, ինձի թվում է զուտ դրա համար բենզինը բարձրացրել չեն վաճառվում. Դուք չեք տենում այդ ռեկլամները, որ արդեն էլեկտրական մեքենաները իջել միջև $10,000.
0: Արտուր ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, նախ խնդրում եմ ընդամենը 10 վայրկյան ձեր ժամանակից վերադառնամ ու հարցը
2: ստանամ ձեզ։ Ես դուք պատճառը, սա էլ բան չեմ խոսում, էլեկտրական մեքենաները չեն վաճառվում, բենզինը թանկը, էլեկտրականը յանն թե փապ թազա շատ էժանա վարելը, սո էտ այի մասացով,
0: հասկացա ձեր տեսակետը, շնորհակալ եմ Արտուր ջան, դե ուրեմն տանք նաև մեր միուսում կնդիրներին հնարավորություն իրենց տեսակետը հայտնելուց, տեսություն Արտուր ջան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հենց հիմա վերադառնում եմ ընդամենը 10 վայրկյան։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
0: Ահա եւ վերադարձա եւ տեսակ օրինակ Արտուրը մեջ ներկայացրեց այդ տարբերակը, որ գուցե էլեկտրական մեքենաները մեքենաների վաճառքը խթանելու համար է բենզինի գները բարձրանում, բայց այս պարագայում մի քիչ տրամաբանությունը մեզ կհակասի, քանզի այ ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկը մեզ փոխանցեց, Տիգրանը փոխանցեց տվյալները, օրինակ Վրաստանում նույն ներն են գրեթե մի քիչ տարբերությամբ 607 դրամ ռեգուլյարը, պրեմիումը 624 դրամ, հեղուկ գազը 232 դրամ, բա այս պարագայում ոնց է ստացվում, որ Վրաստանում էլ է այս իրավիճակը, չգիտեմ, այս հարցին կարող ենք համակողմանի մոտեցում դրսևորել, դրա համար առաջարկում եմ ձեր տեսակետները հնարավորինս շատ հնչեցնել ուղիղ եթերում, եւ ահա եւս մեկ այդպիսի հնարավորություն, ընդունում եմ ձեր զանգը, բարի երեկո, ով եմ
2: զանգում։ Ես հազար ներեգություն եմ խնդրում, էլի Արտուրն է,
0: Արտուրը
2: ծերերը, որ կապնվել են ձեզ հետ, հիմա մենք ինչ գործ ունենք խոսքի, օրինակ Վրաստանի հետ, դրա հետ, խոսքի ինչքան մենք հասկացանք, մենք բդի Ադրբեջանի ճանմ թե, այժմ բենզին ներմուծենք, ուրա
0: դա, այո, տեղին հարց եք տալիս, տեղին հարց եք տալիս Արտուր ջան, դե կարծում եմ գոնե ինչ-որ մի պահի կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ կամ առհասարակ գոնե շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը պետք է արձագանք տա եւ նշի ու հիմնավորի այն իրավիճակը, որ առաջացել է վառելիքի շուկայում։ Ես հասկանում եմ ձեզ ու կան շատ հարցեր, որոնք
2: տեղին են, հազար ներեգություն եմ խնդրում ձեզ ընդտանելու համար,
0: խնդիր չկա,
2: հիմա սովորական վարորդը, չեմ ասում ես իմ որդուս գումարը կարում են տան 600-700, բայց սովորական մարդը, հիմա հասկանում ենք տարբերությունը ընդամենը 20-30 դրամա, 10 լիտրի մեջ 300 դրամա, չենք ուզում մտնենք այդ բաքվի բենզինին, բայց եթե կա, գոնե իմանան, կա, ոչինչ, մեր գումարի համար մենք սովորական մարդիկ ենք, մենք 10 լիտր չենք լցնում, 20 լիտր, 100 լիտր չենք լցնում, մենք լցնում ենք գազով մեքենա քշողների համար, այդքան որ մեքենան, դրա համար չենք մտնում ընդեղ,
0: այո,
2: մենք մտնում ենք ոչինչ, 600, բայց ես չեմ պատկերացնում, խիտ են ծեղավ, խիտ են ցեղավ, ֆիլմ են ազգ, լավ, լավ, կներեք, չեմ շարունակի։
0: Շատ լավ, շատ լավ, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ։
2: Ժամանակը ներեցում եմ
0: կամ։ Խնդիր չկա, միշտ պատրաստ ենք լսել ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ մեզ միացաք ու ձեր տեսակ։
2: Ազան ներեցում եմ
0: կամ։ Ընդհանրապես ներեցության կարիք չկա, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ շատ։ Ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ եւ այո, ինչքան էլ ֆուտբոլը գուցե գայթակղիչ լինի, բայց այ առօրյական խնդիրը, որին յուրաքանչյուր զբաղվում ենք, վառելիքի գները եւ այն պատկերը, որ անդադար, անդադար միայն ու միայն վեր է գնում այդ գինը, իհարկե անհանգստանալու շատ տեղ է տալիս։ Ահա ընդունենք մեր ռադիո լսողի զանգը, եւս մեկ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք, ով է մեզ միացել։
4: Ես լավ չեմ, երկու հատ գոլ եմ ծրագրել,
0: հուսամ, հուսամ, ով է մեզ միացել, կասեք ինձ ձեր անունը։
4: Արտուր,
0: Արտուր ջան, շատ ուրախ եմ, Արտուր ջան, ոչինչ, ասում է, այսպես Նապոլեոնավարի, մենք ամեն ինչ կարողանում ենք համատեղել եւ զուգահեռ ամեն ինչին հետեւել ու խոսել կարևորի մասին։ Արտուր ջան, խնդրում եմ ձեզ մնալ կապի մեջ, ընդամենը 2 րոպե, եթե ունեք ժամանակ, գովազդը լսենք, վերադառնանք, հա։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա լսենք գովազդը ու վերադառնանք։
3: Սա, սա, սա Ավրորան է, 100.7 FM։
0: Վերադարձանք, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ունենք զանգ, իհարկե, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
4: Նորից Վլադիմիր Մեկմ, բարի Արտուրն, անջատվել
0: ձեզ։ Շատ ընդդիր, շատ ընդդիր, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ, որ եկաք նորից եթեր, լսում եմ ձեզ, մենք խոսում ենք իհարկե բենզինի մասին ու առհասարակ վառելիքի շուկայի գնագոյացման մասին, որը աբսուրդի է արդեն հասնում։
4: Այս մասին չի ուզի խոսել։
0: Խնդիր չկա, խնդիր չկա, ինչից խոսենք։
4: Ես ամեն ինչ ասում եմ թեմայով, բանից ավելի քան չի բան ասեմ, պետք է ասենք երկարողունքի օրինստիքշն դա։ Ես կարծում եմ, իստու մապետ կանալի մաշկալ ու միջկա դրա նույն Եվրոպայում, նույն Հայաստանում, նույն չգիտեմ Ռուսաստանում, ինչ միջակայքն է, թե մանտեն սերիոզ ու դա կնարկման առարկա դրա մասնագետը չեմ։
0: Խնդիր չկա, Արտուր ջան,
4: ֆուտբոլից եք։ Ես ստացել եմ խնդրանքով այդ զանգում, եթե դուք եք ասել, որ մասնագետների մասին դուք շատ եք խոսում, կարելի է որ ես մաչ խոսալ, թե
0: չէ։ Համեցեք, համեցեք, Արտուր ջան,
4: այսպես առաջարկել է վերջերս այդ բանը նայում, այս մեր քաղաքապետարանի նիստն է նայում, այդ ինչ են ասում, ավական ու նիստը,
0: հա, կարգավորական նիստը,
4: քանի որ դուք եք այդ խցանները շատ հաղորդում ես, Անդրեյանը լսեցի, որ ստեղծվել է ինչ-որ հանձնաժողով, վարշապետի հորդորով, այդ հանձնաժողովի նախագահ նշանակվել է ինչ-որ Ավինյանի, Սամիկի, Ամոսինը, ու ստանդման 1,800,000 դրամ, ու ինքը բացարձակ դրա մասնագետը չի, իսկ հաստը բարձրացնողի անազգան չեմ իշում, նա տղայ է, որ նոր հայերեն չի կարող խոսա, դա իրական չի։ Եթե ձեր անձնական միջոցներով, ձեր կապերով, ռուզիկը տենց բաներից ոնց որ լավ է, էլի, միա տենանքը տենց բան կա, թե չկա, էլի, եթե տենց բան կա, էլի, բոլոր մոռացան բուն այդ մարդու ասածների մասին, անցան են կարգին հարցնում, որ պետք չացած դու ես բան այդ վիճակներին, բուն թեման մոռացան գնաց, էլի, միա տենանքը տենց բան կա, թե չկա իրականում, եթե կա, թե տենց բան կա, էլի, քննարկման ինչ-որ, կամ ռուզիկի հետ արծոնյա զանգի մանգի դավի,
0: հասկացած ես, Արտուր ջան,
4: եթե մասնագետը աշխատումը լավ անում, բայց 1,800,000 աշխատավարձը թե ոչ,
0: հասկացած ես, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ, լավ թեմա մեզ տալու համար,
4: բայց անկեղծ լսեցի այդ թիվը 1,800,000, ես էլ երի ֆուտբոլը թողել ես եկել ես 1,800,000 կողը ստանու, դա նա ինքը իշ մասնագետը կամ փողը աշխատում,
0: Շնորհակալ եմ շատ Արտուր ջան, որ ժամանակ գտաք, մեզ միացաք եւ շատ կարեւոր հարց բարձրացրեցիք։ Ես անպայման իմ գործընկերների հետ կզրուցեմ այս թեմայի մասին եւ
4: կանդրադառնամ։ Դեռ ուժան կլունգիդ մի հատ խոտ դուրս
0: տալու։ Շնորհակալ եմ Արտուր ջան, ձեզ լավ երեկո, շնորհակալություն եմ մաղթում, ցտեսություն։ Հա, տեսնենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ։ Այո, այս րոպեներին Հայաստանի ազգային հավաքականը դեռ պարտվում է Մոնտենեգրոյի հավաքականին 2-1 հաշվով, որոշակի փոփոխություններ արդեն իսկ իրականացրել է մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը, արդեն Արտուր Ղարիբյանը, ով առաջին խաղում դարձավ գոլի հեղինակ, նա արդեն իսկ խաղադաշտում է եւ հուսանք, որ երկրորդ խաղում անընդմեջ եւս կդառնա գոլի հեղինակ, ինչը շատ կարեւոր կլինի նմանատիպ սցենար ունեցող ընթացք ունեցող խաղում։ Այս րոպեներին կարծում եմ սենց հավասար ավելի պայքար է ընթանում, ոչ թե կարծում եմ, այլ տեսնում եմ նաեւ, քանզի զուգահեռ մի աչքս պահում եմ սիրելի ռադիո լսողներ մեր խաղին, բայց իհարկե մշտապես պատրաստ եմ ընդունել ձեր զանգերը 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով, կարող եք գալ ուղիղ եթեր։ Այ տեսեք, շատերս տարբեր պատճառներ ենք բերում բենզինի գնագոյացման համար, բայց ի վերջո ես օրինակ փորձեցի կրկին դիմելով արհեստական բանականությանը հենց այս րոպեին որոշակի տեղեկություններ պեղել, օհո, զանգը ընդունեմ, իհարկե զանգը շատ ավելի կարևոր է։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
5: Բարի երեկո, Հայկ ջան, ինչպես եք, Արտակն եմ միացել։
0: Շատ ուրախ եմ Արտակ ջան, լավ ենք, դուք ինչպես եք։
5: Մենք ոչինչ չլե, որ առանց բրդելու կոդի ենք ընկնում։
0: Շատ լավ է, շատ լավ է։ Արտակ ջան, դուք ինչքան գումար եք ծախսում վառելիքի վրա, ինչքան էիք ծախսում և հիմա ինչքան եք ծախսում, եկեք սենց հարցը դնենք։
5: Ես հիմա գիտեք սենց մի բան ասեմ, հիբրիդ մեքենա եմ վարում, ու մի հատ ասել ռուսենի զորաշենի եմ արեք գազել եմ դրել ուրեն, կարելի ասել չեմ ծախսում, որտեղ արևային է թումը դրածա, գնացավում է արևա։
0: Արտուր ջան, դուք այս կյանքը հաղթել եք, ինչպես ասում են։
5: Իմ գազին, եթե ճիշտ ասեմ, Հայ ջան, իրոքից հանգացել է, եթե իմ կարջը իշկան է ձրի լինի մեկյան, ձրի չի դա է, պալիբոմը ձրի չի, բայց ամենայն դեպս ոնց ասեմ, զգալի այդ գազի բարձացումը, դե բենզին միշտ պահում եմ մեջը մեքենայի, ասենք ես մի հատ 5000 գազի զապրավքով հեղուկ գազի, որը իմ կազմ ասենք 20 լիտր 250 եմ հաշվում, ես ոնց մի 700-800 կիլոմետր քշում եմ հոսանքի հետ, ամենց ճիշտ աշորշապելի ամենայն դեպս այդ որ մի 1000 դրամեր ես գործում, դե ցավալի է, չէ՞ իհարկե։
0: Հա, ի վերջո եկեք ընդունենք, որ միայն մեքենայի ծախսով ոչ է դա ամեն ինչը սահմանափակվում, մեր վրա նաև անդրադառնում է արդեն երբ մտնում ենք խանութ ու ապրանքները տեսնում ենք, որ ավելի
5: դա դրա համար ես դա փոխել եմ գյուղ, որ խանութ չմտնեմ։
0: Արտակ ջան, դուք
5: դրա փոխել եմ գյուղային մասում եմ ապրում, գերաշխելին եմ ապրում, որ չմտնեմ խանութ, դե խան պալվոմ մտնեմ, հլը չգիտեմ բաղշետել կարնե մաղ-մաղ կտեն տեճացնի, աղի համար է մտնում մենը խանութ ու կովեի, կովենը կարան կարճացնենք ուրին սկի շուրջը, ամեն էնա իրոքից շատ իրոքից դարմին չկա Հայ ջան, որ կարխավոր ես ամենը դարձելա մոնոպոլիա այդպես մի բան ասենք, որ բերում է ինչ մարդը ինքնագինը թելադրում։
0: Արտակ ջան, իսկ դուք կարծում եք այդ վարկածը որքանով է իրականությանը մոտ, որ այսպիսի գնի պատկեր ունենք, որպեսզի մարդիկ հնարավորինս քիչ մեքենավարեն, որ տրանսպորտից օգտվեն, այսինքն ինչ-որ մի կերպ սա խցանումների դեմ պայքարի
5: մեջ։ Այդյան, մենք հայ ենք, չէ։
0: Միանշանակ։
5: Ասենք գնում ենք, տուն ենք զալոգ դնում, տուն ենք մեքենայի Range Rover ենք առնում, բայց բերանես աթամ չկա։ Ու դուք ուզում եք փորձեք, որ այս մարդն ունի տրանսպորտ։
0: Դե, ես պարզապես հարցնում եմ այն վարկածներից մեկը, որը որ
5: չէ, վարկածը չգիտեմ, չեմ կարծում, որ այն մեկը մարդ է, որ ասենք դուք ղեկին սովոր անձնավորություն եք, մարդ եք, այդյան, դուք կնստեք տրանսպորտ։
0: Չէ, անկեղծ կլինեմ,
5: վարկածը գաշնաբերվեց, հայտնաբերվեց եւ այլն եւ այլն։ Իշկանը բենզինը դառնա լիտրը 1000 դրամ, մեկը լցել է քշեք։
0: Ա դե կարծում եմ ամեն
5: դե քաղաքապետարին ասեն որոշում էր, ասեն իրանց մտքերը մի քիչ ուրիշ է ղեկավարության։ Գծել գծեն, գայ փողոտան գիծ գծեն, յարմը շատ կա քայլելու տեղ, մի հատ ավտոբուսին գիծ թողեն։ Էսա կենտրոն կոմիտասը տես անելու լրը քաղաքը կանգնելու է։ Բայց մեկ այն ուր մեքենայի սովորա ղեկին, ես հիմա ղեկի վրա եմ, գնում եմ այս գիշերով արվին գորդից բերեմ լուտավորի ճանապարհս, չգիտեմ, չեմ կարծում, որ կարողանան ինչ-որ մի բան փոփոխեն։ Տրանսպորտ նստողը տրանսպորտ է նստել, օրինակ ես ձեզ մի բան ասեմ, ես Աբովյանից ասեմ Գեղաշեն եմ ապրում, գալիսեմ Աբովյան, կամենք բանից քաղաքից գալիսեմ Գեղաշեն, կանգնում եմ կանգառը, մարդիկ 400 դրամ մարդը տալիս են, նստում են տրանսպորտ բանը, մեքենա կամ 500, բայց տրանսպորտ չեն նստում, իրանք առանձին, այնպես որ գրուպիրոկեքով կայնա ծլնեն, մարշուտն իրա առանձին, տաքսին առանձին, ավտոբուս առանձին, այդպես բան էլ կա, չեն կարա, չէ, դա կամ պետք է, չգիտեմ, բենզինի գները զանգացնելով դրանք իրանք ոչ բան չեն ազնեն։
0: Հասկացա։
5: Սա կարծեմ էլեկտրականի հիմա լույս են զանգացնելու, հետո արևային ենք դնում, մետրին չեն անելու։ Բենզին չկա, չեք բրտեք։
0: Հա։
5: Այդ տարբերակն է։
0: Այո։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, Արտակ ջան։ Պարզապես հենց այս պահին գոլ ենք խփում, սիրելի ռադիո լսողներ, Արտակ ջան, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, արևին բարևներ ու առհասարակ միշտ պատրաստ ենք եւ ուրախ ենք լսել ձեզ Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Ցտեսություն։
3: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջառուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
5: Հաջողություն, Հայջան։
0: Հաջողություն։ Այո, մի փոքր սենց շատ խառնեմ այս պահին, հարգելի ռադիո լսողներ, միակ ընթարթ պարզապես լռեմ։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ ողջունենք մեր հերթական ունկնդրին, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
6: Հլա, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Ինչ է ձեր անունը։
6: Գարիկ է անունը։
0: Շատ հաճելի է, Գարիկ ջան, իմ անունը Հայկ է, ուրախ եմ ձեզ լսել Ավրորայի ուղիղ եթերում, դուք մեքենա վարում եք, ես ենթադրում եմ։
6: Ես, այո, ես վարում եմ մեքենա, առաջ բենզինով էի վարում, հիմա վարում, հիմա էլեկտրական մեքենա եմ վարում։
0: Ահա, ինչն է ձեզ ստիպել այդ քայլը կատարել։
6: Ну, պարզապես նորություն է էլեկտրականը, ավելի քիչ ծախս է, բայց ինձ համար զարմանալի ոչ դուրեկան էր, երբ որ մենք բոլորս ընկանք ու գույք արկը սկսեցինք, որտեղ այդ գումարը միայն բենզինը չի, ամեն ինչն է, ամեն ինչ գինը երբ որ գոյանում է, ես ընդհանրապես զարմանում եմ ամեն ինչի վրա, երբ ուզում եմ, որ մի քիչ թափանցիկ ու ավելի ճիշտ խոսեն այն մարդիկ, ով գներն են որոշում, դա մենակ բսությունը չի, բենզինով ասենք դուք դնում եք, վճարում եք 40,000, ես վճարեցի մեքենայիս համար տարեկան վճարում եք 270,000 գույքար, այն դեպքում երբ որ նոմինալ իր արժեքը ուրիշ է, հետո թույլատրեցին, որ մենք բոլորս վազելով գնացինք լաբորատորիա, սկսեցինք փոխել իր իսկական նոմինալ բանը, որտեղ նոմինալ էր, ինքը ոչ մի լաբորատորիան բան չէր անում, որտեղ շարժիչի վրա գրած էր, պիկը այսքան է, նոմինալ այսքան է, ոչ մեկ չէր լսում, չանցավ կես տարի, չգիտես ինչով, այս անունները չեմ ուզում տամ, մեր հարգարժան քաղաքապետարանը կամ որ սկսեցին որոշել, գումար էլեկտրական մեքենաների որոշում է սենց, ինչ-որ 1.5% չգիտեմ ինչ են անում, ինչ են գումարում, էլի զարմանում ես, այդ նույն ձեր այդ թեմայի շուրջը, որտեղ այդ նույն գինը որոշում են, էլի աբսուրդ է, որտեղ գույցունի հստատ գրած է, նոմինալ իրա, հզորություն ես քան է, ինչ կապ ունի, հանել 1.5, բազմապատկել 2-ով, հանել չգիտեմ,